0: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында көктемде құнттап егіп, ұқыптап басқару арқылы мол өнім алуға кепілдік етті тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Көктемде құнттап егіп, ұқыптап басқару арқылы мол өнім алуға кепілдік етті. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Көктемгі ауыл шаруашылық өндірісі қызметін ойдағыдай істеп, тұтас жылда ауыл шаруашылығынан мол өнім алудың негізін бекемдеу, тұтас жылда астықтан және ауыл шаруашылығынан мол өнім алуға шынайы кепілдік ету де аса маңызды. Кезекте Шинжаңның жер-жері егіс уақытын мықты игеріп, көктемгі егіс, көктемгі баптап басқару қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, назарды ерекшелікке, артықшылыққа ие кәсіп салаларының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, тұтас жылда ауыл шаруашылығынан мол өнім алудың бірінші шайқасын күш сала ойдағыдай жүргізіп, бірінші кәсіп саласы экономикасының жоғары сапалы дамуын, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын ілгерілетуге берік тірек әзірледі. Дәлме-дәл қызмет өтеді. Ауыл шаруашылығы өндірісінің қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Үшінші айдан бері Шинжаңда қалың қарлы, ызғарлы ауа райы болып, көктемгі ауыл шаруашылығы өндірісіне белгілі сынақтар әкелді. Нашар ауа райына меңзес, автономиялық райондық ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ меңгермесі жедел әрекеттеніп, ғылыми төтеп беріп, ауа райы шұғыл жағдайға төтеп беру сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, апатты ауа райы жөнінде бірлесіп ақылдасып, апаттың ықпал көлемі мен дәрежесіне дәлме-дәл талдау жасап, тұжырым жасап, жер-жердегі ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ тарауларына дер кезінде сақтық информацияларын және сақтану талаптарын жариялап, ауыл шаруашылығы өндірісі үшін қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Жуықтағы нашар ауа райын тілге тиек еткенде, Қорғас ауданы Хүйен қалашығы Лаучың қыстағындағы егінші Машауган былай деді. Осы ретке суық ағыс тосын туылды. Алайда біз ескерту мен сақтық нұсқауын алдын ала тапсырып алып, көгініс жылы жайын дер кезінде бекемдеп, жылулықты сақтап, күздік бидай атызына топырақ жауып, тымқылдықты сақтау шарасын қолдандық. Негізінен ықпалға ұшырамадық. Кезектегі күздік бидайдың іркес-тіркес қайта көктеп, әлсіз майсаның өсіп жетілетін түйінді мезгіліне және көктемгі атыз баптаудың шешуші мезгіліне өту сынды іс жүзіндікке меңзес. Автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ меңгермесі дер кезінде ауыл шаруашылығы істері бағдарламасын жариялап, ауыл шаруашылығы техникасы мамандарын бірінші шепке баруға ұйымдастырып, шаруалардың суды тыңайтқышты басқару, әлсіз майсаның ақаусыз өсуін жебеу сияқты шешуші техникалық шараларды тиянақтандыруына қолма-қол жетекшілік етті. Сонымен бірге назарды құрылғылы ауыл шаруашылығына және мал құс бағымшылығына шоғырландырып, қызмет ескертпесін таратып, жер-жердің құрылғылы ауыл шаруашылығын бекемдеп, жылу сақтауды, суықтан, үсіктен сақтануды және дерт-дербезден сақтануды мықты игеруіне жетекшілік етіп, мал құс қораларын бораннан сақтанып, бекемдеуді күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін жаппай бір-бірден тексеріп жойды. Ауыл шаруашылығы машиналары көктемгі ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі күші. Әуелі апаттан сақтанудың, апат зиянын азайтудың, жұмыс өнімділігін жоғарылатудың шешуші тірегі. Биыл Шинжаң 728 мың дана ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын көктемгі егіс өндірісіне пайдалануды жоспарлады. Автономиялық район 2026 жылы орталықтың ауыл шаруашылық машиналарын сатып алу және пайдалану қосымша қаражат қаржысынан, сондай-ақ автономиялық район қазынасының сәйкесті қаржысынан жалпы 1 миллиард 273 миллион йен түсірді. Бүкіл район 51 мың машина жабдыққа қосымша қаражат бермекші. Бұл жер-жердің ауыл шаруашылығын машиналандырудың жалпы барысын жаппай жоғары сапалы дамытуды ілгерілетуіне қолдау көрсетеді. Оңтүстік солтүстік Шинжаңға таралған тұңғыш топтағы автономиялық район дәрежелі 16 өңірлік ауыл шаруашылығы машиналары бойынша қызмет өтеу орталығы жайшылықта қызмет өтеу, апат кезінде шұғыл жағдайға төтеп беру үлгісін атқарады. Жайшылықта ауыл шаруашылығымен айналысатын түрлі тұлғаларға тұтас барыс бойынша машиналанған қызмет өтейді. Апат туылған кезде шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару, ауыл шаруашылығы машиналарын тексеру жөндеу, қуаңшылық кезінде дереу суару, егіс атыздарына жиналып қалған суды дереу ығыстыру сияқты жұмыстарды істеп, апат зиянын ең жоғары шекте азайтады. Кезекте Шинжанда егіс дақылдарын егудің орудың жалпылық машиналасу мөлшері 91%-ке жетіп, ауыл шаруашылығы өндірісі машиналандыру, зерделендіру кезеңіне өтті. Көктемде ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс жүргізудің қауырт мезгілінде автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл ғыстақ қатынас тасымал, мұнай химия сияқты тараулары сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, ауыл шаруашылығы машиналарының қатынауын және майдан пайдалануын қамтамасыз ету саясатын шығарып, ауыл шаруашылығы машиналарын тексеру жөндеу, өңір аттап жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы машиналарының тегін қатынауы және тиімділік жасалатын майдан алдымен пайдалану сияқты қызмет етеуді ойдағыдай істеп, ауыл шаруашылығы машина шеберлерінің жүйелі жұмыс істеуіне жетекшілік етіп, көктемгі егіс жұмысының сапасы мен өнімділігін өнімді жоғарылатты. Ғылым техника қуат үстеді. Ауыл шаруашылығын дамытудың қозғалыс қуатын тасқындатты. 2 айдың 25-ші күні Бағыраш ауданы, Бағыраш ауылы бидай қосу жүгері кірістіріп егуден үлгі көрсету атызында бейдау жол нұсқау жүйесі орнатылған тұқым себу машинасы арлы-берлі қайшалысып жүр. Қыстақ тұрғындары көктемгі бидай егу жұмысын тәртіппен өрістетті. Биыл Бағыраш ауылы бидайды жүгерімен кірістіре егу сынды аралас егудің жаңа үлгісін зор күшпен жалпыластырып, ғылым техника арқылы ауыл шаруашылығы өндірісіне қуат үстеп, жерден пайдалану өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Сонымен бірге Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Чарқылық ауданының шөл жиегіндегі жылан бақшасында өсімдік қорғау ұшқыш аппараты жылан бауыр құлтемірмен селбесіп, бос жерде бірлесіп, зерделі жұмыс істеп, жұмыс өнімділігі дәстүрлі адам күшімен арқалап жүріп, дәрі шашудан 3 есе жоғарылады. Сондай-ақ, дәріден пайдалану мөлшерін 20% үнемдеп, ауыл шаруашылығын зерделендіріп дамытудың жанды картинасына айналды. Жоғары сапалы даму ғылым техниканың демеуінен айырыла алмайды. 15-ші 5-жылдық кезінде Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым техникасы мен жабдық тірегін үздіксіз күшейтіп, құнарлы атыз, сортты тұқым, тамаша орай, жақсы әдіс-амалдарды шоғырлы қолдануды жеделдетіп, жасанды зерде, төмен кеңістік экономикасы, зерделі ауыл шаруашылығы сияқтылардың қолданылу ортасын кеңейтеді. Кезекте Шинжанның жер-жерінде көктемгі егіс жұмысы тәртіппен ілгерілетіліп, бейдау жол нұсқау, дәлме-дәл тұқым сіңіру, өсімдік қорғау ұшқыш аппараты сияқты қыруар озық ауыл шаруашылық машиналары жабдығы көктемгі егіс өндірісінің өлшеміне айналды. Ғылым техниканың қуат үстеуі ауыл шаруашылығы өндірісінде табиғи шарт жағдайға қараудан табиғаттың заңдылығы бойынша іс істеуді ілгерілетіп, көктемгі ауыл шаруашылығы өндірісіне күшті қозғалыс қуатын үстеді. Санжы Хүйзу автономиялы облысының Манас ауданы мемлекет бойынша 2-ші топтағы цифрлы ауыл ғыстақ сынақ түйін ауданы ретінде аудан дәрежелі зерделі ауыл шаруашылығы ірі санды мәлімет тұғырын және бүкіл Шинжандағы тұңғыш аудан дәрежелі цифрлы ауыл шаруашылығы есепте орталығын құрып, 700 мың мол цифрлы егіс атызын салып, мол басына 350 юаннан астам өзіндік құнды үнемдеп, өнімділік тарттырып, жылына 21 миллион текше метр су үнемдеп, астық мақта жалпылық өндіріс қуатын 15%-тен асырды. Шинжан ғылым техниканы қозғалтқыш етіп, зат интернеті, ірі санды мәлімет сияқты техникалардың ауыл шаруашылығы өндірісінде кеңінен қолданылуын ілгерілетіп, санды мәліметтер арқылы көктемгі егіс атызын баптаудан пайдаланып, жағдайды бағамдап, сұрап тексеріп, ауыл шаруашылығы өндірісінің тәжірибе егіншілігінен санды мәлімет арқылы басқаруға қарай ойысуын, дәстүрлі ауыл шаруашылығынан зерделі ауыл шаруашылығына қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерілетті. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл ғыстақ меңгермесі автономиялы районның зерделі ауыл шаруашылығын жедел дамытуды атқару жобасын басып таратып, кезектегі Шинжанның ауыл шаруашылығы дамуының іс жүзіндігін мықтап арқау етіп, зерделі ауыл шаруашылығының тіректік жүйесі, қолдану жағдайы, жаңалық ашудан үлгі көрсету сынды үш жақтан түйінді міндеттерді орнастырып, бүкіл районның зерделі ауыл шаруашылығының негіздік құрылыстан тұтас салалы, терең қатпарлы қолдануға қарай кеңеюін ілгерілетті. Жобада мыналар алға қойылды. Шинжан зат интернеті, ірі санды мәлімет, жасанды зерде сияқты информация техникаларының ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуымен тұтас тізбекті тоғысуын белсенді ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Шинжанның мемлекет бойынша сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдері мен маңызды қамдау базасын жедел құруына тірек әзірлейді. Ерекшелікке ие кәсіп саласы дамыды. Құрылғылы ауыл шаруашылығы біртіндеп көлем қалыптастырды. Көктемгі Тяньшан алабының барлық жері тіршілік тынысына толды. Хотан аймағы Қарақаш ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасында 10 мың молық құба түз осы заманғы құрылғылы ауыл шаруашылығы және сәйкесті құрылыс нысаны жылыжайында тіршілік тынысы қаулады. Қауын, қарбыз, сиыр бүлдірген, таспа шөп, жау жұмыр сияқты ерекше дақылдардың өсуі адамды қуантады. Ақсу аймағы, Онсу ауданы, Тауқа қалашығы, жоғарғы топқан қыстағындағы егінші Уаңчау мейдің жылыжайында әдемі шие қызанақ сабақтарда самсып, шоғырлы жинау мезгіліне өтіп, базардың қажетін қамдай алмай қалды. Соңғы жылдары бүкіл Шинжан оңтүстік Шинжанды түйінетіп, құрылғылы ауыл шаруашылығын белсене дамытып, қысқы көктемгі жеміс жидек көгіні сөндіру қуатын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер базарды жетекші өнімділікті өзек етіп, байлық артықшылығы мен өңірлік басымдықты тиянақ етіп, жерлік жағдайға қарай өзіндік ерекшелікке ие кәсіп саласын дамыту жолын қарастырып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамыту көлемін ғылыми жобалап, жаңа сорт, жаңа үлгі енгізуді жеделдетіп, қолданылмалы техника курстарын белсене өрістетіп, шаруалардың кірісін арттыруына дем берді. Осы заманғы ауыл шаруашылығы өндіріс техникасының демеуінде тіпті де көп құба түз қуандала, құрылғылы ауыл шаруашылығы базасы мен кәсіп саласы бақшасына айналып, қыс пен көктемдегі Шинжанның жеміс жидектерінің хош иісі аңқыды. Ерекше жеміс жидек көгіні сегу кәсібі қарыштап дамып, шаруалардың қалтасын барған сайын қампайтып, баю жолы барған сайын кеңейді. Құрылғылы ауыл шаруашылығының дамуының арқасында ерекше кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру Шинжанның көктемгі ауыл шаруашылығы өндірісінің жарқын түйініне айналды. Көкөністің өнім мөлшері 444 300 тоннаға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 2,9% артты. Азықтық саңырауқұлақтың өнім мөлшері 19800 тоннаға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 6,8% артты. Жеміс жидек түрінің өнім мөлшері 22400 тоннаға жетіп, 14,4% артты. Бау-бақшадағы жеміс жидек түрінің өнім мөлшері 2830,185 тоннаға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 46,2% артты. Бірінші маусымда Шинжан ерекшелікке ие егіншілік кәсібіне үздіксіз күш салып, жеміс орманы экономикасының арту көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, бұқараның көже қатығын жеміс жидегін байытып қана қоймай, тіпті ауыл шаруашылығы өнім құнының артуын жетектейтін маңызды факторға айналды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: өкініштің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
1: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді.

0: денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
6: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
0: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
14: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
8: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолын да телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чулун хан хуо, сихэ чу рю.

0: 遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，
0: 点火，
1: 点火。
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп

0: іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үйіңде жұмыс орның бар ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде үш түрлі ерекшелікке ие адам мен шынайы достасыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында жақсы баланы жақсы ана тәрбиелейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Үйіңде жұмыс орның бар ма? Мақаланы аударған Өркен Ақберді ұлы. Үйімде бір жұмыс үстелі бар. Мұнда отырғанда қызметке қатысты істерді ғана істеймін. Егер ғаламтор беттерін ақтаруға, немесе кино көруге тура келсе, өзімді үйдің өзге жеріне шылжуға көндіремін. Мәселен, қонақ бөлмесіндегі креслоға барамын. Жұмыс үстелінде отырғанда ойын тамашаға берілсем, бұл үстелдің қызметтік жұмыс шай сипаты бұзылады. Қызметке арналған енді бір жұмыс орным жұмыстық компьютер. Іс жүзінде менде екі компьютер бар. Біреуі күнделікті қажетімнен шығады, енді біреуі жұмыс істеуге ғана арналған. Жұмыстық компьютерде қызметтің кәдесіне жарайтын жұмсақ бөлшектер ғана тұрады. Оны ашқан кезімде жұмысты бастауға іштей дайын тұрамын. Демек, жұмысшай деп отырғанымыз, еркеннің ермегі емес, қайта дағдылы жұмысқа жетектейтін арнаулы әрекет аясы. Кәделі дағды адамға туралау психикалық аңсар сыйлайды. Бұл аңсар дағдылы әрекеттің буынын бекітеді. Адамның мәлім аяда істеген істері не ғұрлым мүлткісіз, баянды болса, осы аядағы жұмысшайдың берекеті сонша сүбелі болады. Ендеше үйдегі білім үйрену мен жұмыс жүргізуге арналған шағын жұмыс жайды мен сияқты баптай білейік. Мүбәда осы жұмыс жайдың ішіне көңілге шабыт сыйлайтын сөздерді жапсырып қойсаң, оның шекарасы мен дерегі санатын да тіпті зор көмегі тиеді. Осылайша үйдегі үйрену үрдісі осы көңіл сергітер жұмыс жай аясынан ойып орналатын болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір. Есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

үш түрлі ерекшелікке ие адаммен шынайы достасыңыз. Мақаланың авторы Шәмшигүл Әлешқызы. Бірінші, тұрмысты қызу сүйетін адамдар.

жұмысты қызу сүйетін адамдардың барлығысының сәтті болуы екіталай. Бірақ әр күнді мұқият өткізуді қалайды. Көңілдегідей болмаса, олар көңіл күйін басқаларға білдірмей, қайта байыппен бағамдағанды қалайды. Сіз осындай адамдармен бірге болсаңыз, тұрмыстың әрбір минуттарынан тек көңілділік қана емес, ыстық мейір махаббатты да сезінер едіңіз. Екінші, уәдесінде берік адамдар. Уәдесінде берік адамдар ең сенімді адам. Мұндай адамдар мақұлдық беруден бұрын алдымен өзінің қабілет көлемінде ме, жоқ па дегенді ой елегінен өткізіп уәде береді. Көңілге қарап көлгірсімейді, құрғиялға салынбайды. Олар оңай оспақ уәде бермейді, қолға алған жұмысын тыңғылықты тындырады. Жағдайда өзгеріс бола қалса, дер кезінде түсіндіреді. Өзгелерді орынсыз күттірмейді, сіз олармен достассаңыз, қайғашан да алаңсыз боласыз. Адамдар арасындағы сенім міне осылайша біртіндеп орнайды. Уәдесінде берік адаммен бірге болғанда, қарым-қатынастың тым дабыралы болуы екіталай, бірақ ұзақ уақыт орнықты жүре аласыз. Олармен бірге болсаңыз, уақыт ұзара келе, өзіңіздің де өзгеріп, тіпті де сенімді адамға айналғаныңызды білмей қаласыз. Үшінші, өзгелердің артықшылығын бағалай білетін адам. Адамдар өзара сырласуды ұнатады. Басқалардан ләззаттануды білетін адам көзсіздікпен қошамет көрсетпейді. Қайта сені шын ниетімен жақсы көреді. Олар сенің құлшынысыңа құрмет етіп, жақсылығыңды асырып, жамандығыңды жасырады. Сен жақсы істесең, олар сен үшін қуанады. Сен баяурақ жүрсең де асығып қозамайды. Олар сенің өз ритмің болуына жол береді. Сенің кейбір артықшылығыңа да құрмет етеді. Бізге күш-қуат берген адамдарды, бізді үздіксіз жігерлендірген адамдарды, бізге серік болған адамдарды қастерлеуіміз керек. Солар болғандықтан біз бүгінгі күні аса бақыттымыз. Солар болғанда ғана болашақта тіпті де жақсы бола аламыз. Бір жақсы қатынас ежелден бірін-бірі сарып етпейді, қайта бірін-бірі қолдайды. Кейбіреулер сені түсінгісі келсе, саған мойынсал болса ғана, сен өз кеңістігіңде емін-еркін самғай аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, жан ен чэн ши, зы жуя

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

әрине өзіңді көрдің. Сен елге баламды тәрбиелеп жатырмын демегейсің. Сен оларға мен өзімді тәрбиелеп жатырмын дегейсің. Сен баламның мінезі бұзылып барады деп ойлайтын шығарсың. Шындығын айтайын ба, анық мінезі бұзылған кісі өзіңсің. Мен Сухердің бұл сөзін аяғасынан ойлай қалғамын жоқ. Тұп-тура баланың мектептен тарайтын кезінде ойлай қалдым. Баламды мектептен алып кетіп бара жатқанымда, алдымдағы жарқырап киінген әйелдің, «Сенде осы түйтік бар ма? Қашанғы елдің баласымен жағаласуды қоясың? Желкенді үзіп жіберейін бе?» деп, баласының қылдырықтай мойнынан түйгіштеп қалғанын көргенімде, денем тітіркеніп ақ кетті. Көзім жетегімдегі балама түсті. Ол менің қолымды мықтап қысып алыпты. Құдды біреу оны да ту сыртынан келіп тоқпақтай жөнелетіндей. Мамасы қызық қойы, неге ұрады? Деген қызымның сөзіне еш жауап айталғамын жоқ. Ол адам алдымда әлі де тоқтаусыз сөйлеп, баласын тоқтаусыз сыбап келеді. Тоқта, аналар кетіп қалсын дедім балама. Неге деді, балабақшаның есігін кеше ғана ашқан балам. Оны кейін түсінесің дедім де, үнсіз қалдым. Көкейіме мінезі толық қалыптаспаған баланың ойын, өзгенің шарқая мінезімен шайқап аламын ба? Оны үлкендер неге бұндай деген жаман ойда қалдырамын ба деген сұрақ кептелді. Өйткені көлденең кетіп бара жатқан кісінің жас балаға сыйлар әсері таяз болмайды. Бір шымшым ойдан қуат алып, бір түйір тәрбиеден тынысымыз кеңіп қалатынын көріп, біліп жүрміз ғой. Қандай бір танымалы тұлғаның өмір баянын зейін қоя оқи бастасаңыз, соның бір бөлігінде сол адамның әке-шешесі туралы сөз болады. Таяуда дүние тарихындағы танымалы адамдар деген кітаптарды ақтарып шықтым. Сонда олар өз отбасы жайында айта келіп, дүниедегі ең мейірімді, іскер де қажырлы, қателігімді кешіріп, жақсылығымды өсірген бірден бір асыл адам, ол менің алтын анам деген тұжырымға табан тірепті. Міне көрдіңіз бе, бәрімізге танымалы адамдар осы қайдан шығады деп таңырқаушы едік қой. Ол да кеше бесікте жатқан бала екен. Мінекей бүгін өсіп, дана болыпты. Оның даналығы әу бастан ақ анасының ақ сүтінен, аяулы жүрегінен, тартымды тәрбиесінен қуат алыпты. Алып анадан туады дегенді қазір жас отбасылар ескермейтін болып барады. Олар үшін барлығын балабақша, қала берді мектеп оңайтын сияқты көрінеді. Ол өзінше баласын ақшадан тарықтырмаса, аламын дегенін алып берсе болғаны, жұмыс бітті, шаш ағартар шаруадан құтылдым деп ойлайды. Айналамызға сәп салып қарайықшы. Бұл күнде қай жерге барсаңыз да, баласын мықты мектептерден оқыту үшін жан таласып жүрген ата-аналарды көресіз. Бас аурудың басы балабақшадан басталады. Екі жас әйелдің басы қосыла қалса болды. Балаңды қайсы торсаға бердің? Жағдайы қандай екен деп, балабақша жайында ұзақ әңгімеге көшеді. Сол әңгіме екі жылдан соң бұлай өрледі. Соңында, осы үшін ең қымбат балабақшаны таңдап едім. Ақшаны да төктік, бірақ сонда да үйренгені белгілі. Балабақшаның бәрі ұқсас екен. Баланың бөбек, хам жеткіншек кезінде екі сүйейтін бірден бір сүйеніші анасы. Анасының мінезі, сөзі, іс-әрекеті қалай болса, баланың бұлайғы жетілуі де сол бойынша дамиды. Бұл күнде баламыз 3,5 жастан асқан соң, бақшаға міндетті түрде апарып береміз. Балғын жүрек 4-ке жетпей жатып бейтаныс өмір, өзгеше өмірмен қауыша бастайды. Балабақшаның есігінен сығалай қалсаңыз, жаңа барған балалардың көбісінің көз жасын сығымдап, жаутаңдап отырғанын көресіз. Ал осындай қорғансыз қалды қалған балаға, «Класта тыныш отырмадың, мұғалымың бүйтіп айтты ғой, неге сөйтесің» деп зекуден не туындайтынын білесіз бе?

бұқпа деген ұғым бар. Бұл жаны жасық кішкентай балалар да көп кезігеді. Елдің бәрінен үрейленетін, елмен тіс жарып әңгімелескісі келмейтін бұндай баланың келіп шығуына ата-ананың қатыгез мінезі себеп болады. Осыдан 2 жыл бұрын таныс кісінің 4 жастағы қызы аяғасынан сөйлемейтін дертке душар болды. Отбасындағы 2 адамның екеуі 2 қалада қызмет істейтін, баласын үйде атасы мен апасы қараушы еді. Кейін үлкен кісінің біреуі ауырып қалды да, баланы басқа бір кісі қарауға көшті. Қолдан қолға бағым тілеп жүрген бала ең соңында балабақшаға барысы мен бұқпалықтың бұғауына мойын ұсынды. Жоғары жалақылы ата-ананың сонда жылағанын көрсең, жүрегің езіледі. Қызым, мен сенің обалыңа қалдым ғой деп еңіреген ананың күңіренісі ұзаққа созылды. Сөйтсек, ол кісінің өзі де, әйелі де мейірімді мінезге кендеген. Қашан көрсең баланың алдында ұрыс салып, өзі жасып жүрген баланы онан арман қорқытады екен. Осы жерде қатаң ескерте кетеріміз, ата-ана болған адам алдымен баламды қайтып тәрбиелеймін деп емес, өзімді қайтып тәрбиелесем жөн болар. Қайткенде асыл ана, аяулы әке боламын деп өзіне сұрақ қоя білуі керек. Көре қалған кітап бар, өнеге алған өмір бар. Сол екеуін жинақтай отырып, баланың ең жақын досы, ананың көңіл білуге тиісті түйіндерін өзімше былайша жинақтадым. Есіктен кірерде көңілсіздікті ұмыт. Табалдырықтан үлкен тау жоқ дейді біздің ел. Ендеше бір күнгі жұмысты аяқтатып, үйге 40 адам қалған кезде, қабағымызды ашып, отбасымызға жылы қадаммен кіруге қам жасайық. Тірлік болған соң қызметтестер ара кекілжің, достар ара қажасулар болып тұрады. Біз осыларды үйге сүйреп кірер болсақ, баламыздың көңіл күйін шаң басады. Бала анасының табағынан бұрын қабағына қарайды. Сенбесеңіз сынап көріңіз. Әдетте мінезі ашық, жайдары баланың әке-шешесінің мінезі кең болады. Ал қабағы қатулы, ұрысқақ ата-ананың баласы жасқаншақ, тартыншақ болады. Жапондықтар мұң жыртылған көйлек сияқты. Оны сыртқа тастап кету керек. Оны отбасына сүйреген адам ең сүйкімсіз адам дейді екен. Қандай тамаша тұжырым. Әуелі мұң наланы сыртқа тастап, отбасымыздың ішін күлкіге бөлейік. Балаңыздың сөзіне құлақ аса біліңіз. Баланың ойын түсіну үшін балаша ойлай біл. Баламды балабақшадан алып қайтқан кезде, балалардың көбісі класта болған істерді әңгімелеп, әке-шешесіне ананы айтып, мынаны айтып жатады. Бір күні бір бала шешесіне, «Қарашы мама, міне, маңдайымда жұлдыз бар, бүгін мұғалым 2 жұлдыз берді», деді. Ол бұл сөзді 2 рет қайталаса да, анасынан жауап ала алмады. Шешесі өз алдына телефонда сөйлесіп, даңғырлап кете барды. Бала сүлкіп қала берді. Бәлкім баланың маңдайындағы қағаз жұлдыздың үлкендер үшін түкке себебі жоқ шығар. Бірақ ол жұлдыз баланың жүрегіндегі арман жұлдыз екенін ұмытып қалмаңыз. Баланың арман жұлдызы сіздің елеусіз қабағыңыздың астында сөніп қалмасын. Бала не айтса да құлақ қойып тыңдау керек. Әрбір жақсы бейнесіне алқау айтып, шабыттандырып отыруды ұмытпа. Уақыт шығарып, баламен әңгімелесіп, оны сөйлете біліңіз. Өз ойын ашық айтуына дағдыландырып, мақсат мұратына құлақ түріңіз. Баланы баламен салыстырма, табыстыр. Дүниеде баланың жүрегін ең тез, ең терең түсінетін адам оның анасы. Егер сіз балаңыздың қателігіне шұқшиып, оны кешке дейін жазғыра берсеңіз, онда оның үйренуінің жақсаруынан үміт күтпеңіз. Сонымен бірге, өзгенің баласын ортаға салып, «Бәленбайдың баласын қарашы, не деген жақсы, ал сен болсаң, қылығың мұнау» деген салыстырмалы сөзді әсте айтпаңыз. Бұл айыптау, құтты сол баланың алдына өз балаңды жерден алып, жерге салумен

бірдей. Бала үлкендердің алдында емес, өз құрбысының алдында беті түсуін мүлдем қаламайды. Сіз бұған айрықша көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Баланы баламен салыстырып емес, баланы баламен табыстырып үйретіңіз. Бала үшін мұғалымнан да артық бір кісі бар. Ол кісі болса, баланың анасы дейді екен психологтар. Ендеше жақсы бала қайдан шығады деп басыңызды қатырмаңыз. Жақсы бала, жақсы ананың тәрбиесінен шығады. Мақаланың авторы Мақсат Қизатұлы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, дэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн нян тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз, торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
11: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
12: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Аландама қарғам. Жай тұма...

0: дегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Гүлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Nasıl bağdarlamaz?
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

8. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету. Шіріктесуге қарсы тұрып пәк саяси құру, партия тұлғасының ақаусыздығын сақтау, партиямыздың бастан аяқ табанды болып келе жатқан айқын саяси тұрғысы. Партияның бастан аяқ ұжым көші социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 3 бет. Шіріктескендерді табандылық пен батыл жазалау партиямыздың күш қуатының бейнеленуі, әрі бүкіл партиядағы жолдастар мен қалың бұқараның ортақ тілегі. Партиямыздың кейбір партиялы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың тәртіпке ауыр дәрежеде қайшылық жасау мәселесін қатаң тексеріп, бір жақтыл етудегі берік бекім мен айқын позициясы бүкіл партиядағыларға, бүкіл қоғамға мынаны ұғындырды. Мейлі кім болсын, мәнсәбі қаншалық жоғары болсын, кімдегім партия тәртібіне, мемлекет заңына қайшылық жасайды екен, бәрі де қатаң қузастырылады және қатаң жазаланады. Бұл әсте айта салған бос сөз емес. Шіріктесуді тәртіп бойынша, заң бойынша қатаң жазалап, бұқараның аңысы күшті болып отырған көрінікті мәселелерді күш сала шешейік. 2013 жылы 1 айдың 22 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 1. Орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 135 бет. Бүкіл партиядағы жолдастар шіріктесуге қарсы тұру күресінің ұзақ уақыттылығын, күрделілігін, жапалылығын жыға танып, күшті дәрі арқылы ауруды емдеу, қатаң шара арқылы былықпалықты оңау бекіммен, сүйекті қырып уыттайдайтын, шұғыл шешім жасайтын жігермен, партия стилі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы күресті ең соңына дейін батыл жүргізу керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 1 айдың 14 күні. Халық билікті бізге жүктеді. Біз сөз жоқ, партия мен мемлекетке қызмет етіп, партия мен мемлекетке есе қосып, істеуге тиісті ісімізді істеп, жек көрінішті болудан қорықпауымыз керек. Шіріктескен элементтерге тиіспесек, партияның үмітін ақтай алмай, халықтың көңілін қалдыратынымыз даусыз. Жүздеген мыңдаған шіріктескен элементтерге тиісуден қорқамыз ба? Жоқ, әлде 1 миллиард 300 миллион халықтың көңілін қалдырудан қорқамыз ба? Жүздеген мыңдаған шіріктескен элементтерге тиіспесек, онда

Қалың халықтың көңілін қалдырамыз. Бұл әптен түсінікті саяси есеп. Әр халықтың қолдау-қолдамауына тығыз қатысты есеп. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 1-ші айдың 13-ші күні. Біз дәріптеп отырғанын шіріктесуге батылдық еткізбеуде, жазаға тартуға және сес көрсетуге көбірек мән беріп, қандай мәселе көрінікті болса, сол мәселені түйінді түрде шешуге табанды болып, шіріктесу ниетіндегілерді жоғары кернеулі төк сымы тежеминен бір адым аттап шығалмайтында етіп, өршу ауқымын батыл тежеу керек. Біз дәріптеп отырған шіріктесуге мүмкіндік бермеуде, шектеуге және бақылауға баса мән беріп, түзім торын мықтап тоқып, шіріктесуге батылдық еткендерді қатаң бақылау астында титтейде саңылау табалмайтындай ету. Біз дәріптеп отырған шіріктесуді ойын алдырмауға, тәрбиелеуге және жетектеуге баса мән беріп, мәселенің туылу түпкі себебін көзде ұстай отырып, мәселеге бағыттай жан-жақты шара қолданып, адамдардың идеясындағы парақорлық шіріктесу ойын ту бастан жою керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1-ші айдың 6-шы күні. Шіріктесу құбылысына халық бұқарасы тіс тырнағымен қарсы. Шіріктесу партиямыз дөп келіп отырған ең үлкен қауіп. Шіріктесуге мәңгі тоқтаусыз қарсы уникалы тұтас тұлға болғандықтан, сөз жоқ әрекетті бір тұтас жоспарлап жүргізіп, жалпы тұлғалық өнімділікті арттыру керек. Батылдық еткізбеуді алғы шарт етіп, тәртіпті заңды қатаң атқару арқылы, түзімнің қатаңдығын күшейтіп, партия мүшелерінің кадрлардың тексеріп бір жақты етілуінен қорқатын батылдық еткізбеуді, партия мен халықтан именетін, партия тәртіп мен мемлекет заңынан именетін батылдық еткізбеуге бейімдеу керек. Мүмкіндік бермеуді тетік етіп, оқуқты ғылыми орналастырып, түйінді салалардағы бақылау механизмі реформасымен дүзім құрылысын күшейтіп, үздіксіз кемелденетін дүзім жүйесін, қатаңда ұтымды бақылау жүйесін қалыптастыруды ілгерілету керек. Ойына алдырмауды негіз етіп, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, партиялық сананы жоғарлатып, пәктік мәдениетті жетілдіруге сүйеніп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтаудың идеялық негізін бекемдеу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың табыстары арқылы мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1-ші айдың 13-ші күні 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 388-ші бетті. Партия стілі пәктік құрылысынан және шіріктесуге қарсы тұру күресінен қарағанда саяси тұжырым жасау қабілетін жоғарылату, атап айтқанда мемлекеттің саяси қауіпсіздігін ұлы санау, халықты маңызды санау, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз ету, түрлі шіріктесу мәселесінің саяси мәні мен саяси залалын терең тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен парықтай білу, сын сайыстарға ұтымды төтеп беру, қызыл биліктің мәңгі түсін өзгертпеуіне кепілдік ету, саяси түсіну қабілетін жоғарылату. Атап айтқанда партия орталық комитетінің партия стілі пәктік құрылысы және шіріктесуге қарсы тұру күресі жөніндегі рухын саяси жақтан ойдағыдай жете түсініп, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқару жөніндегі келелі бағыттарының, келелі принциптерінің, түйінді міндеттерінің саяси ішкі мәні мықти керіп, партия орталық комитетімен саналы түрде өскелең бір ауызлықты сақтау, саяси атқару қабілетін жоғарылату. Атап айтқанда партия орталық комитеті көрсеткен саяси беталыс белгілеген алғабасы лушаны бойынша партия стілі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін өрістетіп, үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, ағаттықтарды дергезінде түзетіп, жауапкершілік танымын күшейтіп, нақты тиянақтандыруға шынайы кепілдік ету керек. Шіріктесуге қарсы тұру күресіне алдымен оған саяси жақтан қарау керек. 2021 жылы 1-ші айының 21-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 508-ші бет. Шіріктесу билікті ең оңай аударып тастайтын мәселе. Шіріктесуге қарсы тұру ең түбегейлі өзіне өзі төңкеріш жасау. Біз мыңдаған адамға жек көрінішті болсақ та, 1 миллиард 400 миллион халықтың үмітін ақтау борыш жауапкершілігімен балық-балықты жөнге салып, шектелген район болмауға, тегіс қамтуға, әсте кешірмейтпеуге табанды болып, қатаң тиюдан, тегеурінді қатайтудан, үнемі тіксіндіріп отырудан, пара алу мен пара беруді бірге тексеруден жазбай,
Делі болса сөз жоқ тексеруге, шіріктесу болса сөз жоқ жазалауға табанды болып,

Жаңа жұңғы құрылғаннан бергі бір топ төтенше келелі делоларды батыл, орнықты, пәрменді, өнімді түрде тексеріп бір жақты етіп, жолбар соғу, шыбын қағу, түлкаулау сынды көп жақтан күш салып, шіріктесу сынды ең үлкен қауіпті батыл жойып, шіріктесуге қарсы тұру сынды осы бір жеңілуге болмайтын күрестің жеңісіне батыл қол жеткіздік. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың төңкерістік шыңдалу арқылы шіріктесуге қарсы тұру күресінде үстем жеңіске жеттік. Әрі жаппай бекемделді. Шіріктесуге батылдық еткізбеу сиесі толыға игіленіп, шіріктесуге мүмкіндік болдырмаудың қапасы барған сайын бекемделіп, шіріктесуді ойын алмау саналылығы көрнекті күшейді. Бүгінгі дүние жүзінде басқа қайсы саяси партия, қайсы мемлекет біз сияқты кең көлемде зор тебінмен шіріктесуді қажымай талмай жазалай алады. Біз дүзім әбзелдігіне, заң мен басқару әбзелдігіне сүйеніп, шіріктесуге қарсы тұру жолымен сәтті жүріп, адамзаттың шіріктесуге қарсы тұру күресінің тарихи тың тарауын жаздық. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Шіріктескендерді әсте кешірім етпеу пазасиясымен жазалауға табанды болып, шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғоша жолымен табандылықпен бұлжымай жүру. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі жалғасатындығын, сөз жоқ есте сақтау, қатаң жазалау шарасын әсте босаңсытпау, шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болу. Жазалап тіксіндіруге, дүзіммен тежеуге, сананы жоғарлатуға бір тұтас күш салып, заңмен басқару ой желісімен заңмен басқару тәсілі арқылы шіріктесуді жазалап, жүйелі жөнге салу, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру ұстанымы арқылы, партияны басқарып жөнге салып, кадрлардың турашыл өкіметтің пәк саясидің кіршіксіз болуын жүзеге асыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Билік жүргізуші адал пәк болу керек. Партия мынаны терең танып жетті. Шіріктесуге қарсы күрес халық тілегіне қатысты ең үлкен саяси, жеңілісті көтермейтін әрі әсте жеңілуге болмайтын келелі саяси күрес. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуде, сөз жоқ үшеуіне бірге күш салып, тең бағытта күш салып, жан жақты күш салып, шіріктесуге батылдық ете алмайтын құдіретті өнімділікті, шіріктесуге мүмкіндік бермейтін бұлжымас дүзімдік тежемді, шіріктесуді ойын алмайтын идеялық тәрбие әбзелдігін тоғыстырып, бір тұлғаландыру керек. Толық айналымдық басқару тәсілі арқылы түрлі шараларының саясаттық беталысы жағында өзіра сәйкесуін, атқару барысында бірін-бірі жебеуін, қызмет өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауын жебеу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге қарсы күресті партияның саяси құрылысымен, идеялық құрылысымен, ұйымдық құрылысымен, істил құрылысымен, тәртіп құрылысымен, дүзім құрылысымен сабақтастырып, сәйкестіріп, саяси бақылаудың, идеялық тәрбиенің, ұйымдық басқарудың, істил дұрыстаудың, тәртіпті атқарудың, дүзімді кемелдендірудің, шіріктесуден сақтанудағы және оны жөнге салудағы маңызды ролын сәулелендіріп, жалпы тұлғалық шайқасты ойдағыдай жүргізу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып, ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жету. Шіріктесу партияның өміршеңдігі мен жауынгерлік қуатына зиян жеткізетін ең үлкен улы дерт.

серіктесуге қарсы тұру ең түбегейлі өзіне өзі төңкеріс. Шіріктесу мәселелерін тудыратын орта және шарт жағдай болса болғаны, шіріктесуге қарсы күресті титтей де тоқтатуға болмайды. Атой дабылын сөз жоқ мәңгі қағу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды, бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, бірге күш салу, тең бағытта күш салу, жан-жақтылы күш салу. Әсте кешірім етпеу позициясымен шіріктесуге қарсы тұрып, шіріктескендерді жазалап, мөлшерінің артуын анағұрлым пәрменді тежеп, қалдықтарын анағұрлым өнімді жою. Саяси мәселелер мен экономикалық мәселелер араласқан шіріктесуді батыл тексеріп бір жақты етіп, басшы кадрлардың мүдделес топ пен оқуқты топтың жаршысы қолшоқпары болуынан батыл сақтанып, өкімет мәнсәптілер мен кәсіпорын қожайындарының астасып, саяси экология мен экономикалық даму ортасын бүлдіру мәселесін батыл жөнге салу, әсте ырқына жібермеу. Оқуқ шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салалардағы шіріктесуді ішкерлей реттеп жөнге салып, бұқараның төңірегіндегі аш көз шыбындарды қатаң жазалап, басшы кадрлардың жұбайы, перзенттер және олардың жұбайы қатарлы туыс туғандар мен төңірегіндегі қызметкерлердің басшы кадрлардың ықпалынан пайдаланып, жеке басына пайда жеткізу, қиянатшылдық істеу, шіріктесу мәселелерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, пара алу мен пара беруді бірге тексеруге табанды болып, шіріктесудің жаңа түрі мен көмескі түрін жазалау. Шіріктесуге қарсы халықаралық селбестікті тереңдетіп, қашқандарды қуғындау мен қашып кетудің алдын алу, арамақшаны қайтарып әкелу механизмін бір тұлғаландырып орнату. Үстінен оңау мен түбірінен оңауды тереңдетіп, шіріктесуге қарсы тұру жөнінен мемлекеттің заң шығаруын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі пәктік мәдениеті құрылысын күшейту. Барлық партия мүшесі мен кадрды шіріктесуді ойына алдырмау саналылығын күшейтуге тәрбиелеп, жетектеп, пәк болып қызметті әділ істеп, қатаң жазалауды, оқуқты арнаға түсіруді, тәрбиелеу мен жетектеуді тығыз ұштастырып, сәйкесе әрекетке келіп, анағұрлым көп түзімдік жетістікке және анағұрлым зор басқару өнімділігіне үздіксіз қол жеткізу. Жұңғошы социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 18. Жаңа дәуір жұңғошы социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болу. Жетекші идея саяси партияның рухани туы. 95 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының таяу заманнан бергі түрлі саяси күштер орындай алмаған жапалды ауыр міндетті орындай алуының себебі, марксизм сынды ғылыми назарияны бастан аяқ өзінің әрекет бағдарнамасы етіп, марксизмді әмәлият барысында үздіксіз байытуға және дамытуға табанды болғанында. Осының арқасында партиямыз бұрынғы барлық саяси күштер секілді тек өзінің ерекше мүддесін ғана көздейтін шектемеден құтылып, Жұңғоның төңкерісіне, құрылысына, реформасына, материалистік диалектиканың ғылыми рухымен қалтқысыз кең пейілділікпен басшылық етті және оны ілгерілетті. Ақиқатқа қашанда табанды болып, қателікті түзетіп отырды. Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні, Іздену журналы 2021 жылғы 8 сан. Жаңа дәуір жорығында бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз назарияны әмәлиятпен ұштастырып, үйрену стилін сәулелендіріп, партия мен мемлекет істерінде туылған тарихи бұрылыстар мен жұңғоша социализм

2025 күні Си Цзиньпинь партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 289-290 бет. Бүкіл партиядағы жолдастар, өтеміте, әр дәрежелі басшы кадрлар марксизм-ленинизмді ана құрылым саналы, ана құрылым құлшына үйренулері. Маузудың идеясын, Дэн Сяопин назариясын, үшкө уәкілдік ету маңызды идеясын, ғылыми даму көзқарасын үйренулері, жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын үйренулері керек. Шкерлей баянды қажырлы үйреніп, мәселеге ұштастырып үйреніп, іс жүзіндікі бірлестіріп үйреніп, ғылыми идея мен назарияны, дүниені тану, дүниені өзгертудегі құдіретті материалдық күшке ана құрылым ойдағыдай айналдырулары керек. Коммунистер марксизмнің классикалық шығармаларын оқуды, марксизм қағидаларын түсінуді тұрмыс әдетіне, рухани талпынысын айналдырып, классикалық шығармалар арқылы дұрыс салтты жетілдіріп, идеяны нәрлендіріп, ой өрісін кеңейтіп, әмәлиятқа жетекшілік етулер керек. Маркс дүниеге келгендігінің 200 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі. 2018 жылы 5 айдың 4 күні Си Цзиньпинь Жунго Коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 213 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Ия, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен көмекке мұқтаж болсаң, әурелерім деп қысылма деген тақырыптағы мазмұнды назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Өзгені әуреліп көмек сұраудың өзі біліктіліктің бір белгісі. Ата-анамызды бала кезден бастап бізге өзгелерді көп әуре сарсаңға салма, өз қолыңнан келетін жұмысты өзің тындыр, әрқандай жұмыста өзіңе сүйен деп үнемі ескертіп отыратын. Осындай танымдардың ықпалында бірталайымыз өзгелердің көмегіне мұқтаж болған кезде ойымызды ашып айта алмайтын, жақ кірісін ашпайтын тартыншақ болып өстік. Алайда Амоның екі күннің алдында айтқан әңгімесі көзқарасымды өзгертуіме себеп болды. Оның баласы арбауға жүкті болған кезі серіктестіктің құрылым жаңалайтын мезгіліне тура келіпті. Амоның жаңадан тізім қалдырған серіктестікке туыт қамсыздандыруын тапсырған уақыты бір жылға толмаған үшін осы ретке туыт қаражатын өзім төлейтін болдым ғой деп қамығыпты. Осы кезде ол серіктестіктің жаңадан шығарған саясатында туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеру ісі ашық жазылмағанын көріпті де, не де болса сынап көрейін деп қатысты материалын құнттап отырып дайындап, серіктестіктегі жауапты боп жүрген кәсіптесінен көмек сұрапты. Ол қатысты материалын жолдайтын кезде бір тілкім қағазда: менің материалымды тәптіштеп тексергеніңізге рахмет, сізді әуреге салдым. Рұқсатын шаруаңыз болса, қалаған кезде телефон жалғауыңызға болады. Шаған мерекесіне келіп жетті, мерекеңіз мерейлі болсын деп жазып, материалдың арасына салып жіберіпті. Ойламаған жерден жаңа саясаттың игілігін көру несіп болып, оның туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеріпті. Біз көбінде өзгелерден көмек сұрап әурелесек, жақатпай жек көрінішті боп қаламыз ба деп ойлап, қиыншылыққа яки мәселеге жолыққанда ырықты түрде көмек сұрауға батын алмаймыз. Бірақ расын айтсақ, біреу қиындыққа тап болғанда өзгелерді әурелеп жәрдем сұрау дегеніміз белсенді ашық пазастияның бір бейнесі. Өйткені біз өз қабілет деңгейімізді өсіруден тыс сыртқы дүниеден үлгі өнеге қабылдауымыз керек. Әр жолғы өзгелерді әурелеп көмек сұраудың астарында таптырмас тамаша орайлар жататын ескеруіміз керек.

Жаху сайтында біреу өзгілерді әуірелегісі келмеу мен өзгілердің әуірелеуін қабылдамау психикасы жақсы сыңай ма деген сұрау қойыпты. Бұған жауап қайтарғандардың арасында көп қолдауға ие болған жауап төмендегіде екен. Өзгіден көмек сұрау барысында тек қана зат сұраумен шектелмейсің. Көмек сұраушының ел алдындағы зет құрметі сынға түседі. Сенімділік қатерде көрініс береді. Көмек беруші де жай ғана бодау берумен шектелмейді. Зет құрметке, кісілік қатынастағы сенімге ие болады. Өзгілерге ісі түссе де әуірелегісі келмейтін адам шынын айтқанда, психикалық жақтан бодау бергісі келмейді деген сөз. Немесе, оның құн жүйесінде бет-бедел өте маңызды мән алады. Ұласпалы телефильм бәрі де жақсы болып кететіні көрген кезде, Яушынның ролын сомдаған Су Меңуйді көріп, қарадай жаныңыз ашып мүсіркейсіз. Ол жұмысқа келгенде алдына жан салмайды, бірақ сүйіспеншілік жақта кенде бейшараның өзі. Су Меңуй сәби кезінен бастап, әке шешесінің мейіріне бөлен алмағандықтан, өзгеге иек артпай, тек өз күшіне сүйенудің керектігін біртіндеп танып жеткен. Сонымен ол оқуды беріле оқыған, қызметте ерекше тырысшандық көрсеткен. Тіпті өзгелер оны темір қанша, адуын әрі рақымсыз деп те атаған. Дегенмен сезім сүйіспеншілігі жоқ адам қайда бар дейсің. Өзгелерден жәрдем сұрамауға әдеттенгендіктен барлық ауыртпашылығын үн-түнсіз өзі жалғыз көтереді. Қорлану мен дәрменсіздігін өзі жалғыз қалғанда ғана ашыққа шығарады. Дүкен қожайыны Шы Тяньруңның Су Меңуйға көңіл бөлуі оның көңіл күйін қатты толқытады. Әйтсе де Су Меңуй, Шы Тяньруңның «Мен әурешіліктен қорқпаймын, бар болғаны сізге көңіл бөліп қамқорлық жасау» деген сөзін естігенге дейін оның жақсылығын қабылдамай қасарсатты. Су Меңуй әлдеқашан өзгелердің жақсылығын қабылдауға батылдық ете алмайтын болған. Мұндай адамға елден көмек сұрау жөнінде айтудың қажеті шамалы. Оның өзгелер үшін бодау беруіне болады, алайда өзгелердің өзіне деген қамқорлығын алаңсыз түрде қабылдауға дәрменсіз. Тіпті өзгелердің достық көңілі маған басым болады деп қарайды, жан дүниесі күдік күмәнға толы. Бірақ кей кезде батылдық танытып өзгелер дәуірелеп, көмек сұрау өзгелер үшін ауыртпашылық саналмай, керісінше қарсы жақтың маңыздылығы мен құндылығын әйгілеп, өзіңді бұрынғыға қарағанда ұнатып қалу ғажап емес. Әйтсе де мынаны айқын білуіміз керек. Біз өзгені әуірелеп көмек сұрауымызға болады, бірақ бұл басқалар міндетті түрде саған көмектесу керек дегенге уәкілдік етпейді. Өзгелерді әуірелеп көмек сұраудың да белгілі өлшем шегі бар. Өзгелердің көмегін осылай болуы тиістіреп қабылдамауымыз керек. Алдыңғы аптада бір досым аптығын баса алмай, кәсіптесім Шанганға баратын болды. Мен оған сәті түссе безену сұйықтығы мен екі қалбыр бет жарғақ ала кел деп тапсырып едім. Бұл шаруа оған түкте өреш жоқ, ойламаған жерден ол бас тартты деді. Оның бұл күңкілін тыңдаған соң миымды күдік торлап алды. Бәлкім бұл кәсіптесінің Шанганда шұғыл шаруасы бар шығар. Бәлкім өзде зат сатып алатын болса, не үшін елге зат әкеліп береді? Өзгенің саған көмек қолын созуы көңіліңді қимағаны, ал саған көмектеспей қоюы өз. Әсте өзгенің көмектесуін осылай болуға тиісті деп қарамаған жөн. Мұнан тыс, өзгеге ісің түсіп әуірелеген кезде сөз жоқ позициядан жібермеу керек. Бір жолы әуежайда қатарға тұрып, қауіпсіздік тексеруінен өткелі жатқанбыз. Бір әйел қатарға кимелей кіріп, соға-моға алдыңғы қатарға қарай өтті. Алдартына қарамай, жол босатыңдар, мен отыратын ұшақтың ұшатын уақыты болды деп даурықты. Ол кимелеп жүріп соғып өткендердің бәрі қатты кейіді. Қатардың ең алдында тұрған жолаушы оған тіке, «Мен отыратын ұшақтың да ұшатын уақыты болып қалды. Әуре көрмей тоса тұрыңыз», деді. Оның артындағы бір қанша жолаушы да оқсас түрде са, менің жауынды күні қол шатыр алып жүрмесем де, жауынға түсіп екі енімнен су сорғалап жүрмейтіндігімнің бір жақсы әдісі.

0: енсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

Сабақтастарай, сөзі Құрманғали Қоңқайұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Қайдар Сапиұлы, Жәния Жұмағалиқызы.

Алтын шенге сөзі Баймұрат Сәметұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Асыл мекен. Сөзі Нұрлан Әбілғазыұлынікі. Музикасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қағайық. Әр жылы 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік Қызыл Крест күні. Адамгершілік, сүйіспеншілік, үлес қосу рухы Улан Байтақ шекара өңірде, әсіресе Байтақ Шинжаң алабында өркен жайып, мәуелі жеміс берді. Бүгін біз шекара өңірдегі екі Қызыл Крест еріктісі Әлия Рақыш қызы мен Айша Сымақ қызының өнегелі істерімен таныс болайық. Әлия Рақыш қызы ұзақ жылдар бойы мал шаруашылығы райондарының егіс сатыларына тамыр тартып, қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, жаңаша салт орнатуға, ауылдастарын жақын маңда кәсіптендіруге жетектеп, нақтылы істеп, жетім жесір қарттарға қызы ынтамен көмектесіп, үйде қалған балаларға қамқорлық жасап, Қызыл Крест қоғамының мейір шапағатын сан мыңдаған отбасына жеткізді. Айша Сымақ қызы да Қызыл Крест ерікті қызмет өтеуіне ұза уақыт атсалысып, қиыншылығы бар қауымға көмектесу, сүйемелдеуге белсенді үн қосып, үн-түнсіз еңбек етіп, қалтқысыз үлес қосып келеді. Екі ерікті қарапайым ізгістері арқылы адамгершіліктің әуелгі мақсатын түсіндіріп, табандылық және мейір шапағат арқылы шекара өңірдің байтақ даласын жылытты. Яғни сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қақты. Енді біз олардың мейір бағыштау ізгі істерін бірлікте тыңдап, Қызыл Крест рухының дәуірлік күшін сезінейік.

0: Әуелі Әлия Рақышқызының осынау қайырымдылық ұжымына қалай атсалысқанымен танысайық.
1: Әлия Рақышқызы Арасан ауданында негізгі сәтті ұзақ жыл басшылық міндетті абыройлы атқарған Жүнгө Коммунистік партиясының мүшесі. Әлия әке шешесінің өз басынан өнеге көрсетуінде күйеуінің бар күшпен қолдауында 35 жыл әлеуметтік игілік істеріне белсенді атсалысып, ілгеріндегенді мемлекеттік Қызыл Крест еріктілерінің озат үлгісі. Шинжан ұйғыр автономиялы районындағы желектілердің үлгісі. Шинжан ұйғыр автономиялы райондық Лифыңнан үйренудің үлгісі. Боратала Мұңғыл автономиялы облыстық мұрал үлгісі болып бағаланған. Оның отбасы ілгеріндегенді мемлекеттік ең сүйікті отбасы, мемлекеттік өркениетті отбасы, автономиялы райондық өркениетті отбасы сияқты даңқты атақтарға ие болған. 2000 жылдан бері Әлия ілгеріндегенді Арасан аудандағы 130 неше әр ұлт әйелдерін мейір бағыштау жылы атау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. 2016 жылы 12 айда Арасан аудандық Қызыл Крест қоғамының қолдауында Әлия бас болып 400-ден астам адамнан құралған шекараны қорғауды өзі кеткен мейір жеткізу аналар ерікті қызмет өтеу әтіретін құрды. Бұл әтірет ханзу, моңғол, ұйғыр, қазақ, хуйзу, сібе сияқты көптеген ұлттардан құралған. Әр жылы мереке кезінде жетім жесір, қарттар, қиыншылығы бар отбасылар, мүгедек оқушылар, салмақты науқасқа шалдыққандардан мерзім бойынша хал сұрап, мейір жеткізуді өзіне мақсат тұтты. 2022 жылы 1 айдың 1 күні мемлекет отбасы тәрбиесін жебеу заңын жариялағаннан кейін Әлия дереу анаргүлі отбасы стилі, отбасы тәрбиесі үгіт лекция әтіретін ұйымдастырып, қыстақтарға, отбасыларына барып, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты, өркениетті жаңа салт орнату, отбасы стилі, отбасы тәрбиесі, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы мазмұндарды өзегете отырып, ілгеріндегенді 100 реттен астам үгіт лекция жасап, 5500-ден астам адам мұның игілігін көріп, әр ұлт бұқарасының алқауына бөленді. 2024 жылы 3 айда Әлия бастаған мейір жеткізу аналар қоғамының қызметі марған сайын көлемденіп, Шинжаңдағы тума жүрек ауруына шалдыққан балаларды Чыңжуға жеткізіп, ақысыз өпрессия жасау жұмысына атсалысты. Осы барыста Әлия басқа да аймақ облыс қалалардың жетекшілерімен белсене сәйкесіп, байланыс жасау, кеңесу, жетекшілік ету міндетін табыспен орындап, қимылды ұйымдастырушы жақпен ата-аналардың шын жүректен алғыс айтуына ие болды. Ол жаңа дәуірде Лифың рухын барған сайын асқақтатып, көкірек кернеген ыстық қанмен және адал ниетімен көп ұлттың ұлы шаңырағын сүйіспеншілікпен құрып, тіпті де көп адамдарға мейір жеткізіп, өмірдің шұғылалы дастанын жазды.
2: Сәлем, Орталық радио телевизиясы бас стансасы қазақ тіліндегі радиосының Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Өздеріңізге Боратала Мұңғыл облысы Арасан ауданындағы Әлия Рақышқызынан жалынды сәлем. Осы байланыспенен осы ортада өздеріңізбенен өзімнің және мейірбан әтіретіміздің көп жылдан бері осы қоғамда жасап жатқан көптеген әңгімелерін өздеріңізбенен ортақтаспақшымын. 2000 жылдары қызмет байланысымен маңайымдағы көптеген отбастарында қиыншылық бар, осындай әртүрлі себеппен қиыншылығы болған отбастарын көріп, көмек істеуді жөн көріп, маңайымдағы 15-ден астам әпеке сіңілдерді ұйыстырып, мейірбан әтіретін құрып, қызметтен сырт кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің баласы оқу-оқытуда қаржы жақтан қиыншылықтары болса көмектесіп, дәл қазір күнге шейін өзім 30-дан астам балаларды оқытып қатарға қостым. Бұл барыста көптеген қиыншылықтарға болды, бірақ жолдасым және бала-шағамның туыстардың қатты қолдауына ерісіп, 2019 жылы мемлекет дәрежелі көрікті отбасы және мәдениет отбасы қатарлы марапаттарға да ие болдым. Басындағы 15 адамнан құрылған мейірбан әтіретімізді 2016 жылға барғанда 100 неше әр саладан пенсияға шыққан, әр салада істеп жатқан әпеке сіңілі тәтелерімізде қосынымызға қосылып, Жүнгө Қызыл Крестің бір ұйымы болып, бәрі бір-бір мүшесі болып қабылдандық.
0: Енді бүгінгі таңда мынау мейірбан аналардан ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүше саны қаншаға жетті екен?
2: Содан әзір күнге шейін 430 неше еріктілер әтіретінің мүшелері қабылданып, ең үлкені 91 жаста, ең кішкенесі 20 неше жаста болып, 5 ұлттан құралған осындай үлкен бір ұйымға айландық. Дәл қазіргі күнге шейін 18,000-нан астам әр түрлі себептен қиыншылығы болған отбасыларына жәрдемдесу, жәми қаржы және заттай жәрдемнің өзі 2,080,000-нан асты. Бұл істеп жатқан көп жұмыстарымыздың ішінде әр жылы үш бастауыш мектепке торсуға негізгі сатыдағы жерұйындарға барып жардамдасу, санаторияларға бару, әрбір әлеуметтік райондардағы ауылықстақтағы қарттар, үйлерінде қиыншылығы бар отбастары, ауыр сырқауға душар болып қалған қиыншылықтар, мүгедек болған кісілердің үйлеріне үнемі ақысыз тамақ жасап апару, олардың кір жайларына үйіне жардамдасу, оқи алмаған балаларды оқыту қатарлы көптеген жұмыстарды істедік. Анардың дәніндей ынтымақтасып бері келесіп келе жатқан әр ұлт мейірбаналар дәл бүгінгі шейін көптеген қоғамдағы әр халқына деген мейір шапағаттарын жеткізіп көптеген жұмыстарды істеп келе жатырмыз.
0: Сіз тек мейір бағыштау қимылдармен ғана емес, мұның сыртында қоғамда тамаша отбасы стилін орнату, өркениетті салтты дәріптеу жағында да бірталай жұмыстардың шалғайын қайырып, маңайыңызға үлгі болып, жақсылықтың нұрын сепкен екенсіз. Енді осы тақырыпты баяндасаңыз.
2: 2022 жылы 1-ші айдың бірі мемлекеттік отбасы тәрбиесін ілгерілету заңын ортаға қойылғаннан кейін аудандық партиком үгіт бөлімі және қатысты орындарменен байланыс жасап, бірінші рет Арасан аудандық Шилюха Джафинджаджао Чаңдау Ифен Ису Шенжан дүйін үгіт группасын құрдық. Үгіт группамызға Боротала қаласынан Қасена ғайымызды, Бәлі әпкемізді, Әліқан бауырымызды ортамызға шақырып, мейірбаналардан Жәния шешеміз, Сақан шешеміз және Нәзи шешеміз қатарлы кісідер, Улан апаймыз, Дәри апаймыз қатарлы кісідер мүше боп, әрі аудандық сот прокуратурадан, заң орындардан да мүшелер қабылдап, дәл қазір күнге шейін 247 майдан үгітімізді жасадық. Үгіттің мазмұны негізінен отбасының тәрбиесі және сырапшылдыққа қарсы, ифен-ису және заң білімдерін үйрену, кәсіптену, әзіргі жаңа дәуірде қалай даму, саяхат арқылы баю қатарлы әр түрлі жағынан көптеген үгіттерімізді жасап, өнімі қоғамда ерекше жақсы болды.
0: Әли апай, мінекей, сіз 35 жылдай мынау қоғамдық игілік жұмыстармен айналысқан екенсіз. Мынау қайырымдылықтың ең қайырлысы балық емес, қармақ беру дейді. Бұл деген сөз түсінікті тілмен айтар болсақ, біреуге уақыттық ақша немесе азық-түлік беріп қуанту емес, қайта адамның өз еңбегіне сүйеніп өмірін өзгертуіне жағдай жасау деген сөз. Сіз бұл жұмысты да тандырымда атқарып, талайлаған жастарымыздың кәсіп көзін ашып, екі қолға бір жұмыс табуына мол мүмкіндік жарата білген екенсіз. Сіздің қажырлы еңбегіңіздің арқасында 300-дей жас кәсіп көзін тауып, әл-ауқатын жақсартуға қадам тастаған екен. Осы хикаяны білгіміз келеді.
2: Ауданымыздың ауылықстақтарындағы 30 жаста 50 жас аралығында іш күтіп отырған жастардың көп екендігін байқап, қатысты орындармен байланыс жасап, сол жастарға үй жұмысшылар орталығын құрып беріп, кәсіптік үйренуге қатынастыру арқылы мемлекеттік толымдылық куәлігіне ие қыздып, сонымен және әрқайсы орынға, карханаларға барып, солардың толымдылық куәлігі бар жастарды қызмет орнына көрсетіп беру арқылы әзір 300-ге жақын жастарымыз кәсіптеніп кетті. Өздерінің отбастарының кірісін арттырып және қоғамдық мына дамуға да өздерінің біріксілік еселерін қосуда.
0: Әли апай, бұл сіздің ауыз толтырып айтатын бір игілікті шаруаңыз екен. Енді осы жастарымыздың бойынан қандай кемшін тұстарын байқадыңыз? Ол жақтағы бостықты толтыруға қалай өз басыңыздан өнеге көрсете білдіңіз?
2: Сол кәсіптенген жастарымыздың ішінен байқасам, бір сыпыралары тапқан ақшаларын дереу қажылап тастау сияқты, нөмшілдікпенен отбасын басқару сияқты әдеттенбеген екендігін көру отырып, өзімнің бұрыннан тұрмыстағы жақсы үйренген отбасы есеп дәптерін ұстау, нөмшілдікпенен тұрмыстарды басқару сияқты жақсы тәжірибелерімді 50-ден астам жастарды ұйыстырып, оларға 50 дәптер алып ұстатып, оларға қайткенде отбасының кірісін арттыру, шығымды тежеу, қайткенде отбасының экономикасын жақсылау туралы өзімнің тәжірибе сабақтарымды үнемі айтып тұрдым. Дәл қазір күнге шейін міне жарым жылдан астам уақыттан бері көптеген жастарымыз осы амалдарыңыз апай бізге өте тамаша жақсы болды. Кейбір Бостан босқа шығатын шығымдардан әзір аулақ болатын болдық, тезеп істететін болдық, тапқан ақшамызды өз орнына істететін болдық, қажетке сай ғана істететін болдық деген сияқты жақсы ағыстар үнемі естіп тұрамын. Бұл босадағы осы қоғамдағы жастарға бір қосқан үлесім шығар деп ойлаймын. Бұдан былай өмірімнің ақырына дейін тіпті көп жардамға мұқтаж болған адамдарға көмегімді істеп, партия үкіметке және әр ұлт халқына алғысымды айтып, сонымен бірге мейірбан аналарды дұрыс бағытта жетектеп, осы жасап жатқан отанымызға тіпті көп есе қосуға құлшынамын.
3: Партия үшін, отанымыз үшін, ел жұртымыз үшін аз босадағы өзімнің еңбегім арқылы көптеген маңайдағы жастарға бір үлгі болсам деп, бір із қалдырып кетсем деген арман бар. Барлықтарыңызға рахмет.
0: Әли апай, қашанда аш еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Әрқашан денсаулығыңыз мықты, осындай игі шаралардың басы қасында болып, нұрыңыздың таси беруіне тілектеспіз.

0: Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Ақперіште мейірбан аналар қоғамы да қоғамдағы қиыншылығы бар жандарға қол ұшын беруді өзек ете отырып, берекенің бесігі атанған Шәуешектегі 11 ұлттан құралған 50 неше аналардың басын қосқан мейірбан аналар қоғамының жетекшісі Айша Сымаққызы баймазымды қимыл өткізіп, партияға, отанға деген алғыс сезімін нақтылы әрекеттермен бейнелеп, жаңа дәуірде қызыл крест рухын барынша байытып, өркендетіп, жалпыластырып келеді. Енді бұл әңгімені Айша Сымаққызының баяндауынан бірлікте тыңдайық.
1: Мен

0: Айша Смақ қызы Шәушек қалалық кітапханадан партияның тиімді саясатының арқасында даңық пен пенсияға шықтым. Қалған демалыс күндерімді бос өткізуді қаламай, ұлы отаныма бір кісілік үлесімді қосуды, партияның үндеуіне үн қосып, саясатқа ілесіп, қарапайым қажырлы болу, келешек ұрпақтарға үлгі мұрал тәрбиесін үгіттеу, қазыналы қарттарымызды аялау, үлгілі қарттардан болу, табысқа жетуді әр қырынан мән мағаналы жұмыс істеуді жөн көрдім. Әрі мен бір жұңханың азаматымын. Өзімнің жұңғолық екенімді мақтаныш санаймын. Сол үшінде өзімнің борышымды өтеу үшін 2008 жылы 5 айдың 9-ы ұлттар ынтымағын жырлау айы аналар мерекесі жарасымды гүлденген шәуешекті тұңғыш шаңырақ көтеріп, әр халық бұқарасының қолдауына ие болып, саусақтай санап береке бірліктің дәнекері болып, әр айда келетін мерекенің мағынасына көңіл бөліп, әр қырынан мән мағана қимылдарды дабыралы өткізіп, тұңғыш 8 ұлт болсақ, бүгінгі күнде 11 ұлттан құралған Шәушек қаласы Қызыл Креш қоғамына тіркелген ақперіште мейірбан аналарымыздың саны 50-ге жетіп, азғантай еңбектерімізбен халық көзіне түсіп, жоғары төменнің бағасына ие болдық. Осы әтіреттің жауаптысы мен өзіме қатаң талап қойып, ұзақ жылдардан бері қосынымыздың істеген еңбектері елеулі, барлық табыстары мол болсын деген тілек.
1: Енді Тарбағатай аймағы Шәушек қаласындағы Қызыл Креш ақперіште мейір жеткізу мейірбан аналар қоғамының орынбасар жауаптысы Уянлидің ақперіште мейірбан аналар қоғамының Қызыл Крест рухын қалай жалғастырып келе жатқандығын әңгімелеген мына бір кеңесіне орын берейік.
2: Уянли大腕组，我是塔城市红狮子会爱心妈妈天使团的副团长，也是歌手。自2008年的八个人到现在已有 50多人，有11个民族组成，也是民族团结的典范，和谐大家庭。各民族姐妹们互帮互助，团结友爱，投身于爱心公益事业。在埃夏团长的带领下，一直努力坚持不懈地学习宣传党的好政策，每月都会到各个学校 宣传教育孩子们做好人好事，唱红歌献爱心，互帮互助，帮助有困难的群众渡过难关，学种送坛，为残疾人捐款捐物，国节期间慰问和看望敬老院的老人们献歌献物送温暖，这种感人事迹一直 感动和激励着大家，是更多的爱心人士投入到爱心公益事业，传递正能量。也还有很多的爱心歌手也加入到这个行列。今后我们还要继续努力，让更多的人加入这个行列，把爱心传递下去。

Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарда сіздер мер жеткізу аналар қор қоғамын құрып, өздері қызмет орнынан шегінсе де, әуелгі мақсатты ұмытпай, төңірегіне үлгі өнеге болып, Қызыл Крест рухын жаңа дәуірдің жарқын таңында бай мазмұнды өрістетіп келе жатқан Әлия Рақышқызы, Айша Сымаққызы және Дағыр ұлтының уәкілі Уян Лидің күреске толы хикаясымен таныс болдыңыздар. Осымен дүниежүзілік Қызыл Крест күніне орай әзірленген кезекті бағдарламамыздың тізгінін тартамыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді Тол аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарда Тол аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Енді бір сәт халық әндеріне кезек берейік.
1: Халық әні айдай. Орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуғожа Нұрқожа ұлы.

0: Өнер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Алқане, сөйлі тілім, жаз қаламым» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жел жыра» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Ол сөздерін жалғай түсті. Әр жылы барған сайын апам күрсіне отырып, ұзақ-ұзақ ақылын айтады. Ол және де тұнжырап қалды. Сосын тағы өз-өзінен қысылғандай боп, аға, алдыңызда өзім біліп әңгіме бастап кеткенім әвестік болды-ау деп қызарақтап қалды. Мен оның ашық жарқын мінезін ұнатқанымнан болу керек, оны ыңғайсыз күйден құтылдыру үшін қарбаластандым. Сөзіңнің еш әбестігі жоқ қарындас. Мен өзім көп тыңдағанды жақсы көретін жанмын. Қыз жеңіл көрсініп, ризалықпен бас изеп, дұрыс түсінгеніңізге рахмет аға деді. Сосын сөзін одан әрмен жалғастырмай, орнынан жеңіл көтерілді де, маған күтпеген бір өтініш айтты. Аға, мен қайнаған су әкеліп шай бықтырайын. Сіз ренжімей, менің чемоданымды алып жіберіңіз. Апамның салған мәзірлері бар еді. Мен тартынғандай болдым. Ол қайткенін қарағым, апаңның бергені болса, бауырыңа алып барғаның жон ғой. Қыз көңілдене күлді. Алаңдамаңыз аға, бәрімізге жетеді. Апам жетерлік етіп салып берген болатын. Қайта сізбен әңгімелесіп баратын болғаныма ерекше қуанып отырмын деді. Осылай ол әдемілеп шай бықтырды. Чемоданда бір кесек қазы мен көмішке пісірілген нан бар екен. Міне, алдымызға көп көрім дастархан жайылып, шағын семья керегесін жайғандай болды. Қыз жол жосынға жүйрік секілді. Еш еркілместен дастарханның сөзін таныстықтан бастады. Ағай алдымен танысып алайық, атым Шұғыла деді. Мен атымды бұрынырақ айтпағанымды әбестік санап сәл қысылып қалдым. Атым Ғабиден. Атыңыз жақсы екен аға. Мен де ерулігі қарулы дегендей, сенің атың тамаша екен қарындас дедім. Ол балаша мәз бола күлді де сөзін жалғастырды. Үкімет жұмысымен бара жатқан секілденесіз. Солай, бірнеше күндік жиынға барамын. Ой, тіпті жақсы болды. Мезгілдің қыс болғаны демесеңіз, Бейжің әлі де соншалық көркем. Тым суық та емес. Сізбен бір қанша күн бірге болатын болғанымды қарашы аға. Онда сізді арнайы қонаққа да шақырам. Жиын деп мұрсат таппай кетпесеңіз деді. Мен мақұл деген сөздің қалай ғана аузымнан жеп-жеңіл шығып кеткенін сезбей де қалдым. Десе де, енді Шұғыланың сөздерінен ерекше бір сағынышты аңғарғандай болдым. Әлде алыста жүріп туған ауылының адамдарын сағынған болар, әлде көңіл сырын бөлісер жанды сағынған болар. Мейлі қалай болса да, Шұғыланың көңіл түкпіріне жасырынған сағынышпен бірге айтылмаған сыр жатқанын сездім. Ол енді ешбір жасандылығы жоқ пейілмен жанарын маған бұрды. Күрсініп отырып, және де сол мұңға бейім әңгімесін бастады. «Иә, апам байқұс, несіне ақылын айта береді дерсіз. Баяғы сол, қыз бала бой жеткен соң ертерек бас құрап алғаны жақсы болар деген ой. Оны әптен түсінем. Әлі де кеш емес, бас құрармын. Бірақ көкірегімдегі ұзақ жылғы еркімді жаулап келген күдік пен сағыныштан мүлде арыла алмаспын деп ойлаймын» деп бір жалт қарағанда оның жанарына бір мөлдір тамшының ілінгенін көрдім. Ол теріс бұрыла беріп жанарын алақанымен сүртті де тағы жадырай қарады. «Неткен мұң басқан жан еді демеңіз, аға. Кезінде бір ақын 18-ге ой салған 25-ті тамсандырған шаттығым менің мұңым тәтті мұң демеді ме? Солай аға. Менің мұңым да жаныма медет берер тәтті мұң. Иә, осы тәтті мұңды сыйға тартқан жанның аты Едіге болатын. Екеуміз де ауылдық мектепте бірге оқыдық. Ол ақын да ақылды да еді. Бірақ жоғары мектепке аттанар алдында әкесі дүниеден озып, көздері жаудырап, Құрмал әкенің артында қалған бауыр қарындастарымен шешесін ойлап ауылда қалып қойған секілденді. Оның үстіне шешесі де дімкәш жан еді. Мен Едігені ертеден ұнататынмын. Ол бір ауылдан аудандық мектепке бірге барып оқыған мені өз қарындасындай көрді. Екеуміз де оқуымызды жансала оқыдық. 3 жыл бойы қаншалық жақын жүрсек те, махаббат жайлы бір ауыз сөз айтып көрмедік. Шынымды айтсам, оған жуықтаған қыздар да көп болды. Бірақ ол біреуіне де көңіл аударып көрмеді. Алмаған да сөз салған сабақтастарым болды. Бірақ менің көңілімнен де ешбір Едігедей орын ала алмады. 3 жылдық орта мектеп өмірім Едігеге жіпсіз байланумен өтті. Екі үйде
екана да екеуімізді өз балаларынан артық көрді десем, әсте өтірік айтқаным емес. Жалғыз ағам едігені қандай құрмет етуші еді. Әр уақыт мақтап аузынан тастамайтын. Бірақ басына түскен әке қайғысы едігенің барлық тәтті үмітін селге әкеткендей болды. Едіге әкесінің жетісіп өткеннен кейін бір күні кеш мені оңаша шақырды. Таулы өлкенің қоңыр күзі қандай көркем боларын мен айтпасам да білерсіз. Ақ қайыңы да ақ терегі де сап-сары түс алып, ерекше көз тартса, жапырақтары шымқай қызыл түске енген шетенді сайдың көркі өз алдына бір бөлек. Бұл кеш мен едігенің аузынан армандап келген тәтті сөзімді естірмін деген ойда болатынмын. Бірақ ол ертеңгі арманды күндер туралы қаншалаған тамаша кеңестер айтса да, менің көкірегімдегі аңсап келген сөздерім туралы ешбір жіп ұшығын шығармады. Қайта менің жақсы оқып келуім жөнінде үлкен қолдау көрсетіп шабыт берді. Әттең, жолы жіңішке қыз тағдыры үшін тұңғыш рет өкпелі болған болармын. Оны сүйетінім жөнінде, онымен бірге барлық ауыр күндерге дайын екенім туралы бір ауыз тілде қата алмай, көзім жаудырап, іштей тынарымды мүлде ойламаппын. Дәл сол кеш, ол өзінің жоғары мектептен бас тартқаны жөнінде де тіс жармады. Әлде өзінің бұл шешімін менің қолдамайтынымды білетін болар, әлде менің көңілімді жаралап алудан алаңдайтын болар. Бірде ол маған, сен бақытты бол шұғыла деді. Мен аузыма келген екеуіміз деген сөзді зорға тежеп, сен де бақытты бол едіге деппін. Қайран ақымақ басым. Оның сөздерінің не мағынада айтылғанын түсіне алмаған екенмін. Сол күні маған соңғы рет қоштасқан екен ау. Аузына тағдыр салған болар деймін. Сол күні кеш едіге өзі жазған жан тебірентерлік тамаша өлеңдерін оқыды. Шұғыла алдындағы шайын қолына ала беріп, теріс бұрылып жасты жанарын сүртті. Бұл рет мен оның мұрнын жеңіл тартқан дыбысын да естідім. Ол маған қайта мойын бұрып, өз ойыммен болып сізді ұмытып кеттім бе аға деді, жанары жаудырап. Жо-жо-жоқ деп қинала бас шайқадым. Айта бер қарындас. Ол ризалықпен бас изеді. Сосын бір түрлі жарасымды қимылымен ұмсынып барып, менің стаканымды қолын алып, аға, шай құйып қояйын деді. Мен Шұғыланың әңгімесін бұзғым келмей, болды, іштік қой, рахмет дедім, разылығымды білдіріп. Шұғыланың әңгімесі онан ары жалғаса түсті. Менің оқуғаттанар күнім 8-ші айдың басы еді. Ол ағам екеуі мені ауданға әкеліп, ұзақ жолды қатынас көлігіне мінгізді. Бірақ оған дейін едіге өзіне шақырту келгені жөнінде тіс жармады. Мен тағатым кете бірер рет қузағандай болған едім, ол жайғана келер дегеннен арыға бармағасын қайталап қузай алмадым. Оның осылайша менің көңіліме қаяу салмайын деп, шындықты жасырғанын оқуға түсіп бір маусымды артқа тастаған соң ғана білерімді мүлде ойламаппын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды.

0: керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрмен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Алғаны сөйле тілім жазғаламын. Авторы Дәукен Сұлтанұлы. Көктемнің жеткізгендей жаз хабарын. Айтылар әңгімем мен азба әнім. Жалыны от жүректің жанар таудай. Алғаны сөйле тілім жазғаламым. Қызыл тіл сөйле ғани жазғаламым. Жандардың көктем көңіл жаз жамалын, келбетін өз қалпында маусымдардың кестелі көркемдігін әз ғаламның. Тірлікке сыйлағандай мезгіл бәрін, шынақын сұлу жыр мен сөз ғырманын, толтырар халықтың мол тіл қормен, жеткізіп жүрегіңі сөздің мәнін. Сөйле тіл, жаз ғаламым, жасымағым, көңілдің сырын қалай жасырамын, заманның үні болып асқақтатып, айтуға қақылымыз ғасыр әнін. Әруақ талмай баптап жыр егінін, өткізбей мезгілінен жи өнімін. Алғаны сөйле тілім жазғаламым, арманын адамдардың жүрегінің.

Сен болмасаң, сен болмаған бас қосу мәнсіз сынды. Сен болмасаң, отырыс әнсіз сынды. Сезледі мен үшін білесің бе, ішкен асым тұзы жоқ, дәмсіз сынды. Сен болмаған бас қосу мағынасыз.

сен болмаған бас қосу дүбірдірмек. Сен болмасаң отырыс күбіргілмек. Сезіледі мен үшін білесің бе, айтылатын әңгіме сыбырсын боп. Сен болмаған бас қосу қызбайтындай. Сен болмасаң отырыс мұздайтындай. Сезіледі мен үшін сенесің бе, суда балық жүзгендей із қалдырмай.

нағыз ақын шын өлең. Қыран құстай, мұз арттар да түлегін, қылыш қияқ бұлтты тілген тілерен, нағыз ақын жарып шыққан жүрегін, құламайтын дауылдарға жіремен. Әр тармағы сынығындай асылдың, шумағына ой жүкті ғасырдың, нәңгеудесін қағайырған жартастың, шын өлеңде мінезі бар жасынның. Нағыз ақын шын өлеңге толғанар, толғанарда сөз асылын қолданар, ойы пысып шабыт буған кезінде қасиетті қаламын да қолғалар. Адамзаттың айтылатын мұраты, шын өлеңнің керемет күш қуаты, оқырманның жүрегіне ұялар, шын өлеңдер жазылмайды туады.

маусымдардың мінезінен нәр алған. Көктем, көктем, көбелек қыз көйлекшім, талшыбықтай мұң бұралып бой жеткен, ақын деген атқыразы болар ем, гүлгөркіңді тіл бітіріп сөйлетсем. Кербез кеуде, жазару ғой гүлөңді, жер бетіне жапқан түк түкілемді, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім жаздай болса реңді. Қандай әсем, күздің көркі келісті, шуақ сыйлар тіршілікке өрісті, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім күздей болса жемісті. Қыс кіршіксіз, қыс таза ғой, қыс аппақ, қара жерді қарғымтайтын құшақтап, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім туса қысқа ұқсап нақ. Айдынында аққу қаздай таранған, сергек сезім өр шабыттан жаралған, шын жақсы өлең жазар екем қай күні маусымдардың мінезінен нәр алған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Әрине, ешкім де өздерінен өзгеше адамдарды ұнатпайды. Тіпті менің кішкентай серіктерім де осылай. Мен Юлимен жақын жүргеннен бері олар менен алыстап кетті емес пе? Сол мезетте ерекше серігіме арқаланған атақ құмарлығым өшкіндеп,

қарадай жайсызданып, ол бұл араның бұлықпалығына, адамдардың сынай қараған жанарына төз алмай кетіп қалар ма деп алаңдап қалдым. Қараңғы түскен соң кинода басталды. Жабылған түн пердесімен бірге кенет қайдан шыққаны белгісіз біреулер алдыға қарай кимелеп, тіпті кейбіреулер төтесемен торындықтың үстіне шығып алды. Көп замай көз алдымыз қалқаланып, ештеңені де көре алмай қалғаннан кейін, «Бері жүр, біз алдыңғы жаққа өтейік», деді Йоули. Қабат-қабат адамдардың қоршауынан өтіп, біз де бір табан тірер тиянақ тауып, қатарласып тұра қалдық. Кино онша тартымды емес болса да, Йоули неге сонша қызға қалды? Айналаға қараған сайын, оның бұл араға тән емес екеніне тіпті көзім жетіп, оның қасындағы адамдарды одан да бетер жақтырмай, қағыр даладағы жуан жұдырықтарды, кінәлай қараған көздерді, сымының балағына толған топырақтарды, құмдай жауған масаларды тіпті де жек көріп кеткен едім. Бірақ Йоули киноны беріле көріп отыр. Екрандағы сәуле жарық шашып оның жүзіне шағылысуда. Мен оған ұрлана бірнеше рет көз тастағаннан кейін бұрын болмаған қорқыныш көңіліме орнай қалды. Өйткені сол сәттегі ол соншама бейтаныс әрі түсініксіз еді. Ол осы тәсіл арқылы өзінің осы даланы қабылдағанын, бізбен ұқсас бола бастағанын білдірмекші болғаны ма? Менің Йоулиді жақсы көруім оның бізбен ұқсамайтындығын деді ғой. Осы жерден кеткісі келмей қалғаны ма? Ол осынау комедиенде басқалар сияқты тірлік кешкісі келсе, оның қандай адамға айналатынын ойлап жете алмай басым қатып тұрғанда, қашан келгені белгісіз бір жас жігіт екеуіміздің ортамызға қыстырыла қалды. Ол үн-түнсіз біраз тұрғаннан кейін ғана оның бар екенін байқады. Темекі шегіп тұрған жігіт бойшаң екен. Түннің қараңғылығымен әлпеті көрінбейді. Ол гүрілдеген дауыспен Йоулиден, «Сен қай жерліксің? Бұрын неғып көрмегенмін» дегенде, оған көз қиығында салмаған Йоули елемеген қалып танытты. Кино сондай тартымды мекен, меніңше сен кинодағылардан әдемі сияқтысың. Йоули тіл қатпаған беті сәл тұрып, мойнын бұрып менің қолымнан жетектеген беті «Жүрейік» деді. «Жүрейік» дегенге киноханадан кетеді екенбіз деп ойласам, мені сүйреліп айналып отырып сахнаның енді бір жағына барып тұра қалды. «Үйге қайтайықшы» дедім мен. «Қорықпа». Йоули бір жағынан сөйлеп, бір жағынан менің қолымды қатты қысып алды. Әлгі қара көлеңке тағы да сығылысып, бұл жолы Йоулидің ар жағына өтіп, «Дос болсақ қайтеді» деді. «Мен әлде қашан дос тауып алғам» деді Йоули. «Бар болса не болыпты? Досын көп болған жақсы ғой» деді жігіт беті бүлк етпестен. Мен Йоулидің қолынан тартып, «Қайтайық» деген белгі берсем де, ол тырп етер емес. Ешқандай абыржымай жігітке, «Ең жақсысы менен ауа шарақ тұр. Әйтпесе біреулер келіп, көз үрлеп тастауы мүмкін» деді. «Ойбай жүректі екенсің, адамды қорқытасың ғой өзі» деді жігіт. «Онда байқап көріңіз». Йоулидің сөз саптауы барған сайын жаймашуақтанып, керісінше жігіт үнсіз қалды. Қараңғыда ары-бері теңселіп тұрды да аяқ астынан қарасын көрсетпей кетті. Бұл шағын көрініс кинодағыдан да шытырман еді. Әлгі жігіт кетісімен Йоули менің көз алдымда бүтіндей сырлы жанға айналды. Ол осыншама елден ерек бола тұра тозығы жеткен киноханаға келіп, кино тым шіркін ай болмаса да, масаға аян байталанса да, киноны бастан аяқ бүкіл ынта пейілімен көріп шықты. Айналасындағылар түкке тұрғысыз болса да, ол бір алаяқтың қайта-қайта мазалауына шыдамдылық көрсетті. Бұл зайыры не үшін? Кино аяқталғанға дейін, тіпті бүкіл жаз өткенге дейін осы жайлы Йоули маған бірде-бір рет тіс жарған жоқ. Менің тым кішкене болғандығымнан да шығар. Бірақ осы жауапсыз сұрақтар менің көңілімдегі түйіншекке айналды. Адамды түсіну не деген қиын еді. Екеуіміз қарамаққа әпекелі сіңілі сияқты көрінгенімізбен, менің оған деген күмәнім басқа серіктеріме қарағанда тым күшті әрі жұмбақ еді. Ол өзінің адам байыбына барғысыз, мен түсініп жете алмайтын әрекеттерімен миымды алжастырып өзіне баурап алған еді. Мен жіп таға алмайтын күйге түсіп қалдым. Менен 9 жас үлкен осы қыздың не ойлағаны бар? Әлде бойжеткен қыздардың бәрі өстіп түсініксіз болып кете ме? Болашақтағы мен де сондай боламын ба? Жауабын таппаған сауалдар менің жүрегімдегі құпиялыққа айналды. Йоулиға қатысты істерді басқаларға айтуға болмайды. Сыр жасырғанды тіпті де ұнатпаймын. Сондықтан дөңес көпірге қайта-қайта барып, оларды көпір шетіндегі көк жасанға лақтырып, желдің ұшырып кетуін тілеуден басқа амалым да жоқ еді. Дегенмен осы шалғайдағы жел көктемнен жазға дейін, күзден келесі көктемге дейін үзбей соқса да, талай жанды алып келіп жатса да, менің шөп арасына жалғаннан жасырған құпиялығымды ұшырып кете алмағанын, керісінше олардың жүрегіме тамыр тартып кеткенін сезетін едім. Көңілдің сырлары бейне қағырдаланың құмды бораны сынды жылдан жылға көбейгенді.

Бүгіні үйімізде жиіншең маркалы телевизор пайда бола қалды да, теленөмірлерін көрсететін кеш бойы отбасымыз интерескен базарсынды думанға бөленетін. Жаздың сүттей жарғайлы кешінде телевизор қойылған сыртқы үйге үлкен ауладағы көршілер мен кішкентай серіктерім лық толды. Ай қарашылған терезе мен есіктің тор көзінен ары-бері алмасқан самал жел әрбір жанның иығын аялай сипағандай. Ризашылығын жасыра алмай, салқын самалдың рахатын ай деп жатысты біреулер. Аздан кейін жел кенет күшейіп терезенің пердесін жұлқып, там қабырғасына соғып сартылдатып жібергенімен, артынша тағы бәсеңдей қалып, олардың тізелерінің арасынан баяу желпіп өтеді. Жел менің мазамды кетіре бастады. Телевизорды көріп жарымына келгенде тосыннан ең бойшаң ұл шауудың торлы есіктің алдында сәл аялдаған соң ештеме демей кетіп қалғанын байқап қалдым. Оның соңынан шауша артына бұрылып бір қарап қойды да орнынан тұрып есіктен шығып кетті. Лешала Ензі атты қыз да кетті. Олардың не істейтіндерін білмесем де ойланбастан ере шықтым. Басқалай баратын жерлері бар сияқты. Менің жабысып қалмай қойғанымды байқаған соң жоспарларын өзгертпеуге шарасыз қалғандай болды да, ауладан өтіп біздің үйдің жүзім сөресінің енді бір жағына қарай айналып, артындағы көгөніс атызына барып жүрістерін тоқтатты. Өкпік жел соғып, жүзім сөресіндегі шырмауықтар мен қою жапырақтардан гуілдеген үн естіле бастады. Менің көзсіздікпен еріп келіп, қақиып тұрғанымды көрген Шауу онша жақтыртпағандай әлпет танытып, сәл аралық сақтап, жалғыз өзі бір шетке барып таңдайын тоқтаусыз тақылдата бастады. Менің бар ойым олардың не істемекші болғанын білу. Шаудың мазасызданғандығын кәперіме де алмастан сол жерде тырп етпей тұра бердім. Адамның тынышын алған үнсіздіктен кейін Шау екі тал темекі тұтандырды да екі қызға кезекпен беріп, онан соң өзі сора бастады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: та көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңаша энергия жүйесі жедел құрылып, энергия қауіпсіздік негізі бекемделді. Ли Чанг Өзбекстанның зұңлиімен кездесті. Ли Чанг АҚШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Дай Анс қатарлармен кездесті. Жаулази АҚШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Дай Анс қатарлы вәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Гансу мен Джилин 15-ші бесжылдық жобаны бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Вейфенхэ делосы Ли Шанфу делосына бірінші сотта үкім жарияланды. Жапонияда бұқара жиналыс өткізіп, Гаушы Заумяу әкімиятының әскери қуатты зорайтып, негізгі заңды өзгертуіне қарсылық білдірді. Иран жақ Хормыз бұғазындағы жау жақ орындары Иранның басқармалы бомба соққысына ұшырағандығын, ақш жақ еркіндік жоспарын қайта бастау ең ерте болғанда осы аптада атқарылуы мүмкін екенін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: энергия қамтамасыздандыру мен қауіпсіздігі мемлекет жоспары мен халық тұрмысына саяды. Ол әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зорысы. Кезекте еліміз жаңаша энергия жүйесі құрылысын жедел ілгерілетіп, таза энергия байлығын ашу тебінін арттырып, таза энергиядан пайдалану деңгейін жоғарылатып, энергия қауіпсіздігінің төзімділігін үзіксіз күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамуды пәрменді жебеуде. Бүгінгі жұңғының энергия картасында қарыштап дамыған жасыл қозғауыш күш толассыз жарыққа шығуда. Теңіз бетінде 153 метрлік қалақша бір рет айналғанда 62 ватт төк шығарады. Бір күнде бүкіл мемлекеттегі барлық жел күші қалақшасынан шыққан электр 20 миллион жан саны бар ерекше үлкен қала тұрғындарының бір ай пайдалануына жетеді. Сондай-ақ 2 миллион 380 мың жаңа энергиялы автомобиль жасауға тірек болады. Қазір мемлекет бойынша таратылған әр 10 ватт электр мөлшерінің ішінде шамамен 4 ватт электр туындама энергиядан келеді. 2012 жылдан 2021 жылға дейінгі 10 жылға жетпейтін уақытта еліміздің туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығы 2 еседен астам артып, электр қуаты 1 миллиард киловатттан асып, дүниежүзіндегі ең ірі туындама энергия жүйесі құрылды. Қазір мемлекет бойынша туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығы 2 миллиард 400 миллион киловаттқа жетіп, бүкіл жер шарындағы туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығының тең жарымына жуығын иелеп, елімізде энергиямен өзін-өз қамдау салыстырмасының 80%-тен астамын елеу қуатын орнықты сақтауға пәрменді тірек болып отыр. Халықаралық өңірлік саяси қауіп-қатер үзіксіз үдеген, әлемдік энергиямен қамдау кедергіге ұшыраған жағдайда жұңғы серпімділігі күшті жасыл энергия арқылы дағдарысқа төтеп беруде. Энергия қауіпсіздігі экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына саяды. 2014 жылы Пашуди Си Цзиньпин мемлекеттің даму және қауіпсіздік стратегиялық тұрғысынан энергия тұтыну төңкерісі, энергия мен қамдау төңкерісі, энергия техникасы төңкерісі, энергия түзілісі төңкерісі және халықаралық селбесті жалпы бетті күшейту сынды энергия қауіпсіздік жаңа стратегиясын тұңғыш рет алға қойды. Көптеген жылдардан бері Пашуди Си Цзиньпин жағдайдың даму өзгерісіне сай бірсыпыра маңызды пайымдаулар жасады. Энергия қауіпсіздік жаңа стратегиясының мазмұны мен әмілеті үздіксіз молығып, байытылып, елімізде энергия кәсібін дамытуда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуге жаңа жағдай жаратуға жетекшілік етілді. Ол былай деп анық айтты: таза төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз жоғары өнімді энергия жүйесін жедел құру еліміздің энергия төңкерісінің негізгі қамалалу бағыты. Мемлекет жағдайын тиянақ етіп, алдымен орнатып, онан соң жаңалауға табанды болып, жаңаша энергия жүйесін жедел жобалап құрып, энергия қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Таяуда Хэбэй Шэньян жаңа районына барып қызмет тексергенде, ол энергия мәселесі даму барысындағы стратегиялық мәселе екендігін терең толғап, былай деп анық айтты: Біз жел электр фотоволтпайлығын ең алдымен аштық. Жүрген жолымыз көргендікке екендігі қазір дәлелденді. Сонымен бірге көмір электрі біздің энергия негізіміз, тіректік ролын сәулелендіру қажет. Таза төмен көмір қышқыл газды даму жолымен жүруге сөз жоқ, табанды болу керек. Жыл басынан бері елімізде таза энергия базалары жедел құрылды. Шизаңның Начуй қаласында 100 мегаваттық жарық жылуы электр станциясы құрылыс жүргізудің шешуші кезеңіне жетті. 15927 электр айнасы таяуда ғана толық орнатылып болды. Ендінре аяқталғаннан кейін әр жылы 260 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын шығарады. Биыл теңіз жел электр базасы, теңіз жағалау ядро электр базасы, үштерістік жел электр фотоволт базасы сияқты 15-ші 5 жылдық жоба программасында орналастырылған таза энергия базасын құру жүлгесі қалыптасып болды. Фотоволт тақтасы теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биік қарлы үстіртке шеп жайды. Терең теңіз инженериясынан қамал алынып, жел электр жабдығы 100 километрге жуық Шалғай теңізде шеру тартып, таза энергиямен қамдау қуаты үздіксіз арттырылды. Қазір бұрынғы Жапан төз, шөл дала, қоба жондар, орасан зор жасыл электр станциясына айналуда. Ендіше жел энергиясы, нұр энергиясы сияқты жаңа энергия генераторы агрегаттарының салыстырмасы үздіксіз жоғарылауына байланысты. Қайткенде электр таратудан, электрден пайдалануға өтуге дейінгі барыстағы бөгеттерді онан ары ашып, жаңа энергияның жеткізілуіне, ойдағыдай пайдалануына кепілді етуге болады. Биыл электр жеткізу арнасы құрылысы жалпы беттік жеделдеді. Қазір Шизаңда, Гуандунда тұрақты ток инженериясы жедел жүргізілуде. Бүкіл жер шарындағы теңіз деңгейінен ең биік осы ерекше жоғары кернеулі инженерия тек 9 микросекунд ішінде Чинхай Сизаң үстіртінің жасыл электр қуатын 2600 километрден астам Шалғайдағы Гуандун-Сянган аумын үлкен шығанақ районына жеткізеді. Қазір еліміздің ерекше жоғары кернеулі электр желісінің жалпы ұзындығы 60 000 километрден асып, электр қуаты жоғары қарқынды жолы тау өзендерді тұтастырып, Хэси коридорының жел электрін, Жоңғар ойпатының күн энергиясын, Тянь-Шаньян өзенінің су электрін электрден пайдалану қажеті орасан зор орта шығыс бөліктегі өңірлерге жеткізіп отыр. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде электр торабына қосқан қаржы 14-ші 5 жылдықтан 40% шамасында артады. Осы ерекше электр торабы еліміздің бір жылда 10 трлн киловатт сағаттан асатын электр қажетін қамтамасыздандыруға пәрменді қолдау көрсетеді. Биыл жыл басынан бері елімізде энергия сақтау нысан құрылыс қарқыны жеделдеді. Қазір мемлекет бойынша тексеріп бекітілген, салынып жатқан су тарту, энергия сақтау нысандарының көлемі 200 миллион киловаттан асып, дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды еледі. Жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы бір түйінде қамал алудан көп түйінде өнімділік көрсетуге өтті. Литий-ионды батарея энергиясын сақтау, ауаны сығымдап, энергия сақтау сияқты көп түрлі жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы дүниежүзі бойынша алдыңғы орынға өтіп, жаңа энергия тұтынуды жебеуде маңызды рол атқаруда. Мұнан тыс, елімізде жасыл электр желісін тіке жалғау күш сала дамытылып, жел энергиясы, нұр энергиясы сияқты жаңа энергияларды жерлік орында жақын маңда жоғары өнімді пайдалану ілгерілетілді. Қазір санды мәлімет орталығының 80% электрден пайдалану қажетін жасыл электрмен тікелей қамтауға болады. 15-ші 5 жылдық жоба программасында жаңаша энергия негізді құрылғыларын күш сала құру 2035 жылға барғанда еліміздің мұнай химияға жатпайтын энергиямен қамдау көлемін қазіргі негізде бір есе арттыру керек деп алға қойылды. Үздіксіз күшейген жасыл энергиямен қамдау қуаты жүнгі үлгісіндегі осы мамандандырудың мығым энергия негізін бекемдей түсуде.
2: Өз хабарымыз 5-ші айдың 7-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің зүңлиі Ли Сян Бейжіңде халық сарайында Жунгоға сапарлай келген Өзбекстанның зүңлиі Арипоппен кездесті. Ли Сян былай деді: таяу жылдардан бері Жунго мен Өзбекстанның жоғары жіктегілер барыс келісі жиілеп, екі жақты қатынас үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жұңғы Өзбекстанмен бірлікте құлшынып, екел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, саяси сенімділікті бекемдеп, бірін-бірі табандылықпен қолдап, сауда, қаржы қосу, энергия байлығы, өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы өзара тиімді серіктестікті тереңдетіп, Жұңғы Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруда анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Қазір халықаралық жағдай аса күрделі, екі жақ көп жақты селбестікті нығайтып, төрт ұлы әлемдік тәріптемені белсене тиянақтандырып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілету керек. Арипов былай деді. Өзбекстан бір жұңғы принципін батыл қолдайды. Жұңғы мен жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, бір белдеу бір жолды ортақ құруға белсене атсалса, экономика, сауда, гуманитарлық қатарлы салалардағы селбестік деңгейін жоғарылатып, көп жақты сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, Өзбекстан жұңғы қатынасында анағұрлым зор дамуға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Ужынлун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 7-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің соңғы лейтенант Бейжіңдегі халық сарайында Чунгуға сапарлай келген АқШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Даянис қатарлармен кездесті. Лейтенант былай деді. Бел 2-ші айда төраға Си Цзиньпин Трамп Сунтунмен телефонда сөйлесіп, Жұңғы АқШ қатынасының дамуын ілгерілету жөнінде стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғы АқШ-пен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, пікірлесуді, сұхбаттасуды күшейтіп, анағұрлым көп нақтылы селбестік жетістіктеріне қол жеткізіп, екел халқының ырыс-құтын арттыруды, сондай-ақ дүниежүзіне тұрақтылықпен оң энергия қосуды қалайды. АқШ-тың Жұңғымен бір бағытта жүріп, қарсыласу емес, қайта анағұрлым көп пікірлесуін, тіресу емес, тіпті де көп өзара тиімді селбесі жасап, Жұңғы мен АқШ-тың орнықты межелеуге болатын экономика сауда қатынасын қорғауын үміт етеміз. Тайвань мәселесі Жұңғының өзекті мүдесіне саяды. Жұңғы АқШ қатынасында аттап өтуге болмайтын бірінші қызыл сызық. АқШ парламентінің Жұңғымен АқШ достық селбестік жалпы жағдайын шығарып түйіндеп, Жұңғыға саятын мәселелерге байыптылықпен мәміле жасап, және бір жақты етіп, Жұңғы АқШ қатынасының орнықты ағаусыз баянды дамуында белсенді рөл атқаруын үміт етеміз. У Чыңның кездесуде бірге болды.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулажи 5-ші айдың 7-ші күні Бейжіңде АқШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Даянис қатарлы уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Жаулажи былай деді. Жұңғы АқШ қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуы екел халқының ортақ мүддесіне және халықаралық қоғамның жалпылық тілегіне үйлеседі. Былтырдан бері екел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы АқШ қатынасы жалпы жақтан орнықты болды. Жұңғы АқШ пен екел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, пікірлесуді, сұхбаттасуды күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді басқарып меңгеріп, нақты селбестікті кеңейтуді қалайды. Тайвань мәселесі Жұңғының өзекті мүддесінің түйіні. Жұңғы АқШ қатынасындағы ең маңызды мәселе. АқШ-тың бір Жұңғы принципіне бойсынып, Тайвань мәселесіне байыптылықпен мәміле жасауын және бір жақты етуін үміт етеміз. Жаулажи былай деді. Жұңғының мемлекеттік қалы құрылтайы АқШ парламентімен барыс келісті күшейтіп, ауыс күйіспен өзара сапарда болуды жиілетуді қалайды. Кеңес палатасының мүшелері болған сіздердің осы реткі сапарларыңыз Жұңғы мен АқШ-тың барыс келісін және екелдің заң шығару құрылымдарының пікірлесуін ауыс күйісін жебеуге тиімді. АқШ-тың Жұңғыға және Жұңғының дамуына объектіп, ақылға сиімді мәміле жасауын үміт етеміз. Тіпті де көп АқШ парламент мүшелерінің Жұңғыға сапарлай келуін қарсы аламыз.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Кансумен Телин 15-ші 5-жылдық жобаны бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерлік орынның 15-ші 5-жылдық жоба программасын арқа өте отырып, дамуын санасын түйінді міндеттерді және атқару әдісін ішкерлей түсіндірді. 15-ші 5-жылдық кезінде Кансу өлкесі осы заманданған кәсіп жүйесін құру, ғылым техникада оқу ағартуда, егей өлке құру аяғасын жеделдету, энергия жағында қуаты мығым өлке құруды ілгерілету сияқты 16 жақты түйінете отырып, келелі міндеттерді, маңызды шараларды, зор тешелерді орналастырып, ғылым техниканы күшейту, өнеркәсіпті құдіреттендіру, аудандарды мығымдандыру, өлке орталықтарын әлеуеттендіру, негізді бекемдеу әрекетін ішкерлей атқарып, экономиканың сапасын өнімді жоғарылауын және мөлшерінің үйлесімді артуын жебейді. Кәнсу алдағы 5 жылда мемлекеттік озық жасау кәсіп шоғырынан 4-еуін, миллиард дәржелі кәсіп шоғырынан 6-ауын сомдайды. Суыққа, қуаңшылыққа төзімді, осы замандаған ерекше ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, 2030 жылға барғанда сиыр, қой, көкөніс, жеміс-жидек сияқты 8 ірі кәсіп шоғырының өнім қорын 800 миллиард юаньнан асыруға күш салады. Жаңа энергиямен ұштастырылған 10 ірі әрекетті атқарып, Гансу электрін Хубейге жеткізу, Гансу электрін Тяньсиға жеткізу де энергияны сыртқа жеткізудің екі жаңа арнасын ашады. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғаумен жөнге салуды жеделдетіп, Хэси коридорында бораннан сақтанып, құмды тізгіндейтін 1686 километрлік орман шайылым белдеуін жедел қалыптастырып, еліміздің батыс бөлігіндегі экологиялық қауіпсіздік қалтқысын батыл бекемдейді. Телин 15-ші 5 жылдық кезінде экономиканы дамыту, жаңарық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын жақсартудай 5 жақты түйінете отырып, 23 түрлі түйінді көрсеткіш белгілеп, желілік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, автомобил кәсібінің зерделенген, тораппен ұштастырылған жаңа энергияға бұрылыс жасау аяқалсын, тездетіп, дүниежүзілік деңгейдегі көмір талшығын кәсіп салаландыру базасын құрып, бейнелі зерделі, сутегі энергиясы және осы заманғы энергия сақтау, кеңістік информациясы, биологиялық жасау сияқты болашақ кәсіптерді жетілдіреді. Зор айтады. Кәсіп құрылымы жағында бір кәсіптің ағалап алға шығудан көп кәсіп тірек болуға қарай бұрылыс жасауды жебейді. Телин алдағы 5 жылда 33 келелі инженерияны 370 маңызды нысанды жобалап орналастырып, осы заманданған ірі ауыл шаруашылығын дамытуға табанды болып, астық өнім мөлшерінің 100 миллиард шыңға жетуіне күш салады. Жаңаша энергия жүйесін сомдап, мемлекеттің жасыл энергия кәсібі деңгейін қалыптастырады. Чаңчжунның осы заманданған қала шеңбер құрылысын жебеп, жоба программасын бұқара сезін алатын қолжетімді бақыт картинасына айналдыруға құлшынады.
2: Өз хабарымыз, кезекте дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі ішкерлей тыңғылықты бөрсетілуде. Сышан өлкесінің Ибин қаласы, Фуден өлкесінің Сямын қаласы ішкерлей үйреніп, еже-тежелі түсініп, шынайы игеріп, нақты істеп, үйрену тәрбие жетістіктерін әмілетқа жетекшілік етудің, қалыққа бақыт жаратудың іш жүзіндік әрекеті мен өнділігіне шынайы айналдырды. Сышан өлкесінің Ибин қаласы арнаулы тақырыпта зерттеу талқылау ішкерлей үйрену, жас партия мүшелерінің зерттеу үйренуі, қала аудандардың арнаулы курстарының бақылау тексеру сияқты механизмдерді орнатып, үйрену тәрбиенің күнделікті тұрмыспен тоғысуын, үнемілік игерілуін ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Ибин қаласы 2100-ден астам кадрді әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға жіберіп, бұқараның пікірін жинады, реттеді. Ибин қаласы Шынара көне шағын райондарда үй иелері комитеті болмау, тұрғындарға қызмет өтелмеуі, сақтану қызметі істелмеуі сияқты тұрғындар аңыс еткен мәселелерді арқау етіп, бүкіл қалада мәселе орын теуіп отырған 400-ден астам шағын районды 4 түрге бөліп, 45 түрлі түйінді қамал алу міндеті тізімдігін жасап өзгерді. Дәрежесін жоғарылатуды топқа бөліп ілгерілетті. Қазір Ибин қаласындағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары шынара кадрларда ұрықты түрде жағдайды менгеру тілегі әлсіз болу сияқты жағдайларға меңзес, үйрену тәрбиесінде 162 мәселе тізімін орнатып, 4300-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Фузен өлкесінің Шамын қаласы үйрену тексеру өзгертуді бір тұлғаландырып ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шамын қаласы халық тұрмысының қажетін қызметтің табан тірек тиянақ етіп, партиялы кадрларды әлеуметтік аумақтың бірінші шебіне барып, тексеріп зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның арыз-арманын тыңдады. Кейбір райондарда орын теуіп отырған оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтау үшін Сямын қаласы оқу ағартудың біркелкі дамуын жедел ілгерілетті. Қазір қалаға қарасты 16 сапалы мектеп районын құрып, қала мен ауыл мектептер ара парықты онан ары азайтты. Сонымен бірге санды мәліметтерді өзара мойындау, емделу, басқа жерге барып диагноз қойғызу сияқты жолдарды ашып, негізгі сатының емдеу қызмет өтеуін үздіксіз күшейтті. Таяуда Гулаңүй районында әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы жаңа AI қосымша тексеру жүйесін сынақ ретінде іске қосып, созылмалы ауруларды тексеру, дәрежеге бөліп ауыстыру, диагноз қою сияқты өнімді ұштастыруды жүзеге асырды. қазір бүкіл қаладағы әр дәрежелі партия ұйымдары 2829 мәселені тексеріп орта қойып, 629 түзім орнатып, реттеу түзету қызметін қатар ілгерілетіп, мәселенің шынайы түзетілуіне, нақты түзетілуіне, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етті.
1: Өз хабарымыз. 1 мамыр демалысында бүкіл елдің мәдени және саяхат базары жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды. Ел ішіндегі саяхатшылар саны мен ел ішіндегі саяхат жұмсалымы жағында қосарды жүзеге асырылды. Мәдени және саяхат министрлігінің санды мәлімет орталығының есептеуінше, 1 мамыр демалысында бүкіл ел бойынша ел ішінде саяхатшы мөлшері 325 миллион адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.16% артқан. Ел ішінде саяхаттауға жалпы 185 миллиард 492 миллион юань жұмсалып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.19% артқан. 1 мамыр демалысында мәдени саяхат өнімдерімен қамдау молайып, саяхат көрініс өңірлерінің, сел-серуен көшелерінің, мәдениет көрме сарайларының саяхатшы мөлшері молайып, қызу өрлеуге көтерілді. Мемлекет дәрежелі кешкі мәдениет пен саяхат тұтынуы шоғырланған райондардың жалпы саяхатшы мөлшері 80 миллион 413 мың 700 адам ретке жетті. Демалыс кезіндегі саяхат мазмұны анағұрлым алуан түрлі болып, тұтыну құрылымы жоғарылады. Дәстүрлі мәдениет нысандары көптеп алға қойылды. Бесаттық мәдени мұра өнерлері, ұлттық салсана мерекесі сияқтылар саяхатшыларды баурады. Концерт, дене тәрбие жарысы сияқтылар, мәдениет саяхат тұтынуын жебеді. 1 мамыр демалысында бүкіл ел бойынша 32 мың майдан тижарас сипатты концерт өткізіліп, билет кірісі 2 миллиард 476 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.66% артты. Жер-жер шамамен 13700 майдан рет мәдени саяхат тұтыну қимылын өткізіп, 284 миллион юаннан астам тұтыну билетін таратып, тұтынудың өміршеңдік күшін оннан ары тасқындатты. Көп жер, шекарадан кіруді қолайландыру шараларын үзіксіз кемелдендіріп, шекарадан кірген саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеді. Демалыс кезінде бүкіл ел бойынша

0: ұқсас мезгілдегіден 6,9% артты. Қызмет өтеу роботының өнім мөлшері 4 миллион 400 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 2,6% артты. Семья электр жабдықтарының сатылуы да жоғардағы буындағы электрондық бөлшек өнім мөлшерінің артуын жебеді. Интегралды тізбек өзекті сәйкесті тұлғалық бөлшек ретінде өнім мөлшері 127 миллиард 200 миллион болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 24,3% артып, зерделі тұтыну өнімдерін өндіруге берік тірек әзірледі. Экспорт көрнекті болды. 1990-да компьютер, хабарласу және басқа да электрондық жабдықтарды жасау көлемді кәсіптерінің экспорт зат тапсыру құны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 4,2% артты. Жүйеден сұйық кристалды экран телевизор экспорты 25 миллион 610 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 9% артты. Келесі қадамда еліміз жасан зердемен тұтынудың тоғыспалы дамуын үздіксіз тереңдетіп, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру сияқты тұтынуды жебеу саясаттарын үздіксіз тиянақтандырып, жаңа техникаларды, жаңа өнімдерді зерттеп ашуды және жалпыластыруды жеделдетіп, кәсіп саласының арту көмескі үшін онан ары ашады.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылы 5 айдың 7 күні әскери сот мекемесі Орталық әскери істер комитетінің бұрынғы мүшесі, мемлекеттік кеңестің бұрынғы мүшесі, бұрынғы қорғаныс министрі Уэй Фэнхэнің паралу делосына заң бойынша үкім шығарып, Уэй Фэнхэнің паралу қылмысын тұрақтандырып, өлім жазасына үкім етті. 2 жыл кешіктіріліп атқарылады. Саяси құқығынан өмірлік мақұрым етті. Сонымен бірге оның барлық жеке мал-мүлкі мүсәдараланды. Өлім жазасы үкімнің 2 жыл кешіктіріп атқару мерзімі толып, мерзімсіз қамақ жазасына өзгертілгеннен кейін өмірлік қамауға алынады. Жазаны жеңілдетуге шартты босатуға болмайды. 2026 жылы 5 айдың 7 күні әскери сот мекемесі Орталық әскери істер комитетінің бұрынғы мүшесі, мемлекеттік кеңестің бұрынғы мүшесі, бұрынғы қорғаныс министрі Ли Шаңфудың пара беру делосына заң бойынша үкім шығарып, Ли Шаңфудың пара беру қылмысын тұрақтандырып, қылмыстарын қосып жазалап, өлім жазасына үкім етті. 2 жыл кешіктіріп атқарылады. Саяси құқығынан өмірлік мақұрым етті. Оның барлық жеке мал-мүлкі мүсәдараланды. Өлім жазасы үкімінің 2 жыл кешіктіріп атқару мерзімі толып, мерзімсіз қамақ жазасына өзгертілгеннен кейін өмірлік қамауға алынады. Жазаны жеңілдетуге шартты босатуға болмайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қоңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық кеңсесі 5 айдың 7 күні оңтүстікте болатын нөсерлі ауа райынан қорғану төтеп беру қызметін орналастырып, Жэцзян, Цзянси, Фудзян, Гуандун сияқты жерлерден көмескі қатерлерді тексеруді күшейтуді, жауын-шашын жағдайын, су жағдайының өзгерісін қатаң бақылауды, адамдарды жөткеу, қатерден арашалау, тасқын бөлу сияқты түрлі төтеп беру шараларын тиянақтандыруда. Маңызды түйіндерге қарата қатерден арашалау құтқару көмектесу күштерін алдын ала орналастыруды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 4 айдың соңына дейін еліміздің шетел ақша запас көлемі 3 триллион 410 миллиард 500 миллион Америка доллары болып, 3 айдың соңындағыдан 68 миллиард 400 миллион Америка доллары артып, арту мөлшері 2,5% болған. Елімізде экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайының үздіксіз бекемделуі және зорайуы шетел ақшасы запас көлемінің негізінен орнықты болуына тиімді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік энергия мекемесінен ұсынуынша 1 мамыр демалысында елімізде жоғары қарқынды тас жолдарда жаңа энергиялы автомобиль зарядтау рейс саны 3 миллион 978 мың 400 ретке, зарядтау мөлшері 94 миллион 931 мың 400 кВт-сағатқа жетіп, күндік орташа зарядтау мөлшері ұқсас мезгілдегіден 52,8% жоғарылап, жасыл сапар қажеті үздіксіз артқан.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік білім меншік оқуғы мекемесі 5 айдың 7 күні 2025 жылғы Жұңғоның білім меншік оқуғын қорғау жағдайы ақтысты кітапты жариялады. 2025 жылдың соңына дейін еліміздің тапқырлық патентінің күшке ие мөлшері 6 миллион 318 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. Білім меншік оқуғын қорғау жүйесі шетел кемелденіп, шетелдегі білім меншік оқуғы даушарына төтеп беру, жетекшілік ету қызмет текшесі тұтас жылда кәсіпорындардың 2

0: миллиард 750 миллион ен зиянын қайтарып алып берді.
1: Өз хабарымыз таяуда қазына министрлігі түсірген 2026 жылғы оқушыларға қаржылай көмек беру қаржысы 160 миллиард юаннан асып, өткен жылдағыдан 13% артып, мектепке түсер алдағы тәрбиеден жоғары дәрежелі оқу ағартудың әрқайсы оқу ағарту сатысына дейінгі мемлекеттің қаржылай көмек беру саясатын тиянақтандыруға қолдау көрсетіліп, межемен 150 миллион адам рет оқушы игілікке кенеледі.
0: Өз хабарымыз. Жапонияда халықтық ұйымдар мен бір бөлім Бұқара 5 айдың 7-ші күні Токио көшесінде ереуіл өткізіп, Каушы Саумио әкімиетінің қырғында шығаруларды экспорт ету шектемесін күшінен қалдырып, әскери қуатты зорайтып, негізгі заңға өзгеріс енгізуді жеделдету сияқты бір қыдыру қатерлі пиғылдарына қарсы тұрды. Жиналысқа қатынасушы былай деді: қару жарақ жасау арқылы экономиканы қалпына келтіруге орынудың өзі тұтас мемлекеттің экономикалық саясатының әскери бағытқа қарай бейімделе бастағандығын түсіндіреді. Меніңше, Жапонияның басқа елдерге қару жарақ экспорт етіп соғыс жүргізудей мұндай істі істеуіне әсте болмайды. Жинасқа қатынасқан біреу былай деді: қазір Каушы Саумиодың айтқан сөздері Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыс кезінде істеген істеріне толғану негізінде айтылмаған. Сол бір тарих жөнінде Каушы Саумио мүлде ауыз ашпады. Мен бұған ерекше күмәнмен қараймын. Дәл осындай өткенге өкіну болмағандықтан Жапония тағы да көне сүрдекке түсіп кетер ме деп алаңдаймын. Жиналысқа қатынасушы былай деді: меніңше Жапония соғыс құмарлықтың жолына қарай кетіп барады. Жапония Жұңғоға және Азиядағы басқа мемлекеттерге шапқыншылық соғыс қозғаған емес пе? Бірақ Жапония қазіргі дейін сол кездегі тарихқа ешқандай өкініш білдірген жоқ. Керісінше тағы да соғыс қозғамақшы болып отыр. Сондықтан мұндай істі мен мүлде құптай алмаймын. Оның үстіне Каушы Саумиоды тез арада тақтан сүруді шын жүректен үміт етемін. Жиналысқа қатынасушы былай деді: Жапонияда дүниежүзілік екінші соғыстан кейін осы бейбітшілік негізгі заңы жасалды. Қазір Каушы Саумио әкіметі Жапония соғыстан кейін қойылған осы шектемені біржолата бұзып, Жапонияны шапқыншылық соғыс қозғай алатын мемлекетке айналдыруға ұрынуда. Біз бұған батыл қарсы тұрамыз.
1: Өз хабарымыз. Иран медиалары 5 айдың 8-ші күні таң сәріде ұсақ құлақтардың сөздерінен ситат келтіре былай деп хабарлады: Иран теңіз армиясы басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ арқылы ақш армиясының үш соғыс кемесіне шабуыл жасап, Хормуз бұғазынан кетуге мәжбүрледі. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі сол күні былай деді: Иранның ең жоғары көсемі Мужтаба Хаменей кезектегі түрлі істер мен жағдайдың ауқымын жалпы беттік меңгеріп отыр. Әрқандай әрекет оның құқық берумен ғана өрістетілуде. Бұдан сырт, Иран ақшақ алға қойған жоба жөнінде қорытынды шығармады, ақшаққа да аңыз қайтармады. Ақштың бір мәнсаптысы 5 айдың 7-ші күні былай деді: Ақш теңіз әуе әскери күштерінен пайдаланып, сауда кемелерінің Хормуз бұғазынан өтуіне көмектесу сынды еркін жоспар әрекетін қайта бастаудың қамын қарастыруда. Қазір нақты уақыты әлі де анық емес, бірақ мемлекет қорғаныс министрлігінің мәнсаптысы айтқан уақыт кестесінде көрсетілгенше, ең ерте болғанда осы аптада басталуы мүмкін. Ақштың 400 килограмм уранды Ираннан тасып шығару жөніндегі айтқандарына қарата, Иран Ислам парламентінің бір мүшесі 5 айдың 7-ші күні мұны жоққа шығарды. Батыс медиалары 5 айдың 7-ші күні көптеген сақ құлақтардың сөздерінен ситат келтіре былай деп хабарлады: Ақш пен Иран уақыттық келісімге келуі мүмкін. Ақш осыдан бұрын ортаға қойған көптеген өзекті талаптар, мысалы, Иранның ядро қимылын уақытша тоқтатуы, басқармалы бомба жоспарын шектеуі, аталмыш өңірлік уәкілетшіні қолдауды тоқтатуы сияқтылар келісім жобасына енгізілмеді. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Ақыш медиаларында таяуда мынадай хабар таралды. Ақыштың жасанды зейін саласындағы кейбір адамдардың қолдауына ие болған топтар Ақыштың торап шолпандарын, Ақыштың кәсібін қолдап, үндеу шығару үшін өздеріне тартуға күш салуда. Олардың мұндағы мақсаты Ақыштың орта мерзімдік зунтун сайлауынан ілгері жамағат пікірінің қолдауына ие болу.
1: Орта шығыс соғысының жалғасуы энергия бағасының сұрапыл толқуын тудырып, көптеген Еуропа елдерінің халық тұрмысына кері ықпал жасады. Германияда зат бағасының қымбаттау қысымы үздіксіз көрнектіленіп, азық-түлік, бензин, табиғи газ, электр қуаты сияқты көп түрлі тұрмыс өзіндік құнын шарпыды.
0: Қадір менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Ақыштың AI кәсібі жамағат пікірін қомақты ақшамен қалай сатып алады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Ақш медиаларында таяуда мынадай хабар таралды. Ақштың жасанды зейін саласындағы кейбір адамдардың қолдауына ие болған топтар Ақштың торап шолпандарын Ақштың AI кәсібін қолдап үндеу шығару үшін өздеріне тартуға күш салуда. Олардың мұндағы мақсаты Ақштың орта мерзімдік зунтун сайлауынан ілгері жамағат пікірінің қолдауына ие болу. Олар бұл мақсаттарына жету үшін басқа елдердің AI кәсібін дамытуына жала жауып, Ақшқа қауіп төндірді деген айтылмыс әулікпе дабыра көтерді. Ақштың ұласпалы желі торап бекетінде мынадай хабар жарияланды. Ақштың AI кәсібін құру деп аталатын белгілі бір топ торап шолпандарын тижарат құрылымдар арқылы ішке тартып, оларды Ақштың AI кәсібіне тиімді сөздерді жариялауға, Ақштың AI кәсібінің маңыздылығын баса дәріптеуге желіктіруде. Осы мақсатта ең әуелі Ақштың AI кәсібіне және жаңалық жаратуға қатысты ұнамды жақтағы сөздерді айтқызады. Онан соң басқа елдердің AI кәсібін дамытуының Ақшқа қандай қауіп төндіретіндігін, AI кәсібі бәсекесінде ақштықтарды қалай қорғап қалу керектігі жөнінде ұнамсыз жақтарда сөйлетеді. Қатысты тижарат құрылымдары торап шолпандары жариялаған әрбір бейне баян дәріптеменің қаламақысына ең жоғары болғанда 5000 Америка долларын береді. Жоғардағы хабарда тағы да бұлай деп айтылды. Ақштың AI кәсібін құру атты топтың болашақты бастап әкелу атты асқан сорақы саяси ұйыммен ілік шатыс байланысы бар. OpenAI атты жасанды зейін орталығының бас алқасы Григорий Брукман, Palantir атты жасанды зейін технология серіктігінің құрушысы Джоу Ренстер, Андерсон Хоризер атты қауіп-қатерден сақтануға қаржы қосу серіктігі қатарлы жекелер мен топтар болашақты бастап әкелу атты саяси топтың белді қолдаушыларына жатады. Бұл топ өздері сайламға жылу атаймыз деп уәде берген 140 миллиард Америка долларында қолдау қаржысын дайындап болып қалды деп межеленіп отыр. Ақштың Нотус атты ақпарат торабы бұл ұйымды Ақштың AI кәсібінің алпауыт қаржы қайнары деп ашық айтып отыр. Болашақты бастап әкелу атты асқан сорақы саяси ұйымның қатысты шонжарлары былай деп шар салуда. Бір жалпы жүздік таратылым техникасы арқылы тіпті де көп қабылдармандардың Ақштың AI кәсібінің жаңалық жарату қабілетінің жер шары бойынша ең күшті екендігін білдіруге күш салудамыз. Ұласпалы желі торап бекетінде былай деп ашық айтылды. AI кәсібі Ақштың 2026 жылғы зунтун сайлауы кезінде ең көп ауызға алынатын талқы тақырыбына айналатындығын, ал Ақштың энергия сарып етілімінен алаңдаудың онан арман күшейе түсетіндігін межелеуге болады. Сондықтан болашақты бастап әкелу қатарлы ұйымдар тіпті де қомақты қаржы төгіп, адамдардың бұған ұстанған позициясын өзгертуге, осы арқылы Ақштың AI кәсібін дамытуға тиімді саясаттарды мақұлдаудан өткізуге сұқтануда. OpenAI және Palantir деген екі кәсіпорын Ақш AI кәсібін құруға немесе болашаққа жетекшілік етуге қаржылай қолдау көрсететіндіктерін мойындамады. Алайда ұласпалы желі торабында жарияланған хабарда былай деп ашық айтылды. Торап шолпандары тапсырып алған жарияланатын сөз үлгі нұсқалары OpenAI Palantir топтарының ұзақ уақыттан бергі әуенімен негізінен ұқсас. Яғни, басқа елдердің AI техникасының дамуы қауіп төндіруде дейтін айтылмыс даурықпа уағыздалып, ақшта AI саласына қаржы қосуды арттыруға, AI техникасын бақылау басқаруды кеңейтуге қозау жасалады. OpenAI тобының бас атқарушы мәсәптісі Сам Алдеман және Palantir-дің бас атқарушысы мәнсәптісі Алекс Капу таяуда айтылмыш жүнгінің AI техникасының дамуынан төнетін айтылмыш қатерден алаңдайтындығын білдірді. Зерттеулерде мыналар ашық айтылуда. Ақштың ғылым техника кәсіпорындары үкіметпен сауданың айналмалы есігі, саяси алаяқтарды бағыздау, ақыл парасат қоймасы мен мамандарға қаржылай көмек беру сияқты тәсілдер арқылы өзіне тиімді жамағат пікірі ортасын қалыптастыруға ұрынып келеді. Ақштың ақшаның саясиға ықпал жасау мәселесіне назар аударатын бірінші нөмірлі кеңестік тақырып ұйымы төрағасының орынбасары Алекс Фризер таяуда былай деп сындады. Ақштың ғылым техника кәсіпорындары осыдан бұрын сирек кездесетін көлемде ақы төлеу саясатын жүргізіп, кең көлемде алдамшылық қимылдарын өрістетті, әрі орасан зор уағыз айту қозын жалдап алып, жауапкершіліктен қашқалақтады. Ақш зұңтың Трамп 2025 жылдың соңында бір әкімшілік бұйрыққа қол қойып, федерациялық деңгейде AI саласындағы бақылау басқару ережесін бірлікке келтіріп, әрқайсы штаттардың өз алдына ереже белгілеуін шектеді. Бірінші нөмірлі кеңес тақырыбы ұйымы ақштың кейбір ғылым техника кәсіпорындары қатаң бақылау басқару тізіміне бастан аяқ қарсы тұрып келеді. Осындай жағдайда жоғарыдағы топтардың торап шолпандарын мақала жариялап, ақштың AI кәсібінің айғайшысы болуға желіктіруі көптеген жақтарда алаңдаушылықтар тудырды және сынға ұшырады. Ұласпалы желі торабында былай деп анық айтылды. Желіктірілген көптеген торап шолпандары жоғарыдағы ерекше мазмұндағы сөздерді жариялаған кезде өздеріне қолдау көрсетілген қаржы қайнарын жарияламады. Қабылдармандар өздерінің алдамторына қалай түскендерін сезбей қалады. Осындай ақшаға жалданған, бірақ ең соңында қатысты қимылдарға қатынаспаған торап шолпаны Instagram тобының қожайыны Шош Мофи былай деді. Әй, адамзатқа бақыт жаратады, бірақ ақшта әй кәсібін бақылау басқару жеткіліксіз болып отыр. Кейбір ғылым техника шонжарлары әрқандай бода беруден тайынбай, өзінің ашаранын тойғызып, кәсіп саласының дамуын бұрмалауда. Бір оқырман былай деп сөз қалдырыпты. Ақш ғылым техника саласындағы кейбіреулер бір жағынан санды мәлімет ұрлап, енді бір жағынан өтірік айту арқылы жамағат пікірін меңгеруге ұрынуда. Талдау жасаушылар ақштың кейбір AI кәсіпорындары капитал мүддесін қорғау үшін AI Кайуан технологиясы экологиясына қарсы тұрып, басқа елдердің AI кәсібін дамытуға жала жапты. Әлеуметтік желіде мұндай сөздер Кайуан технологиясын кері ықпал тудырып, Кайуан технологиясына сүйенген ақштың орташа шағын кәсіпорындарына сондай-ақ AI техникасын зерттеушілеріне тиімсіз ықпал жасайды. Ақштың әйгілі AI техника блогының қожайыны Тайсон Ламберт былай деді. Мейлі әдейі істесін, бұл Кайуан моделіне зиян жеткізеді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді орта шығыс соғысы Германияда ақшаның құнсыздануын асқындырды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Орта шығыс соғысының жалғасуы энергия бағасының сұрапыл толқуын тудырып, көптеген Европа елдерінің халық тұрмысына кері ықпал жасады. Германияда зат бағасының қымбаттау қысымы үздіксіз көрнектеніп, азық-түлік, бензин, табиғи газ, электр қуаты сияқты көп түрлі тұрмыс өзіндік құнын шарпыды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Қазір Германияда ақшаның құнсыздануы энергия түрінен тұтынуға қарай кеңеюде, әрі орта ұзақ мерзімдік экономикалық межеге ықпал жасауда. Германия Федерациялық санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026-4 айда тұтынушылардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.9% артқан. Мұның ішінде энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.1% артқан. Германия орталық банкесі жанар-зат және жылумен қамдайтын мұнай бағасы қысқа уақыт ішінде ақшаның құнсыздануын жоғарылатты. Әрі бұдан былайғы бірнеше айда ақшаның құнсыздануы әлі де жоғары болады деп қарады. Ақшаның құнсыздануының тікелей зардабы тұтыну сенімінің төмендеуі болып табылады. Нюрнберг базар шешімін зерттеу орнымен Германия базар зерттеу құрылымы бірлесіп жарайлаған тексеруде көрсетілуінше, 5-ші айда тұтынушылардың көрсеткіші 2023 жылдың басынан бергі төмен орынға түсіп, кірістің межелі көрсеткіші бірдей төмендеген.

0: бұл нәтиже халық бұқарасының тұтыну әрекетінің баяулап, қажетсінудің қалпына келуін онан ары тежегендігін көрсетті. Германия тұтынушылар ұйымы бірлестігі таяуда жариялаған бір тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, сұхбат қабылдағандардың 58% бағаның жоғарылауы күнделікті шығысты азайтуға мәжбүрлейді деп алаңдаған. Сұхбат қабылдағандардың 70%-ке жуығы азық-түлік бағасының жоғарылауы ең үлкен экономикалық қысым қайнары, энергия мен жүріс-тұрыстың өзіндік құны да маңызды ауыртпалық қалыптастырады. Төмен кірісті қауымның қысымға ұшырауы тіпті де көрнекті болады деп қараған. Тексеруге қарағанда сұхбат қабылдаған әр 8 адамның біреуі күнделікті тұрмыс шығысын көтере алмайтындығын. Айлық таза кірісі 2500 евро юаннан төмен отбасында бұл салыстырманың 4-тен 1-не таяйтындығын білдірген. Тұтыну қысымы азық-түлікпен энергия шығысында ғана емес, қызмет өтеу саласында да бейнеленеді. Германия қонақ үйі және асу қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 1 айда Германияның асу қызмет өтеу бағасы 2022 жылғы ұқсас мезгілдегіден 28.2% артқан. Германия орталық банкесі былай деп қарады. Энергия бағасының тұтыну жағына бейімделуі төмендеуде. Уақыттың өтуімен оның ықпалы өндіріс тасымал сияқты буындар арқылы анағұрлым кең тауар мен қызмет өтеу бағасында біртіндеп бейнеленеді. Егер бағаның өсуі еңбекақыға барып әсер етсе, екінші рет әсер қалыптасуы мүмкін. Нидерланд халықаралық тобы талдау жасап былай деп атап көрсетті. Егер Хормуз бұғазы үзіксіз тосылса, өзіндік құн қысымы азық-түлік, өнеркәсіп өнімдері және қызмет өтеу саласына қарай кеңеюі мүмкін. Межемен Германияның ақшаның құнсыздану өресі алдағы бір мезгіл ішінде әлі де жоғарылауы ықтимал. Ақшаның құнсыздануы ала келген сұраныстың солуы экономикалық қозғаушы күштің әлсіреуіне апарып соғып, экономиканың бейнесіне онан ары соққы береді. Осы құрылымның бас макролық талдаушысы Кастен Брейски былай деп қарады. Қазіргі жағдайда ақшаның құнсыздануының үзіксіз күшейіп, қатерлі айналым қалыптастырып, тұтынуға, кәсіпорынның пайдасына және экономиканың межелі мерзіміне жасайтын ықпалын күшейту мүмкіндігіне немқұрайды қарамау керек. Я қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әпеке қарындастарым». Орындаған Бақытбек Шәріпұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездендер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекі, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, ән домбыраның кешегі берілімінен сіздер тың тақырып аясында, яғни ән домбыра бағдарламамызда бұрын соңды айтылмаған оркестр, яғни оркестрдің жалпы құрылымы, оның құрамындағы музыкалық аспаптардың түр-түрі, олардың оркестрдегі өз атқаратын рөлдері, сонымен бірге сол музыкалық аспаптарды орындайтын

0: орындайтын орындаушы музыканттарға қойылатын талап және талғам. Сондай ақ осы оркестрді жалпы беттік ұстап тұратын оған бас ұйытқы болатын. Дирижердің оркестрдегі атқаратын рөлі жөнінде мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, Іле облыстық ән би үйірмесі, ұлтаспаптар оркестрінде бас дирижерлік міндетті ұзақ жыл атқарған кәсіби маман Смағұл Бөренбайұлы жүйелі ғылыми баяндама жасаған болатын. Енді бүгін сол бағдарламаның жалғасы ретінде баяндамадан алған әсерлермен бөліскен, сонымен бірге өздерінің де оркестр жайлы, оркестрдің құрылымы жайлы толғамды ойларын ортаға салған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, Тарбағатай аймақтық ұлтаспаптар оркестрінің жетекшісі, дирижері сынды міндеттерді атқарған музыкатанушы Даму Әбілғазин мен Синьцзян Сафандасесінің профессоры, көрнекті композитор Бағдат Естемесұлының айтар ойлары бүгінгі ән домбыра бағдарламамызда сыр болып шертіледі. Сонымен әуелгі кезек әңгімені Даму Әбілғазиннан тыңдайық.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін халқымыздың, еліміздің танымалы композитор, бірінші дәрежелі композитор, дирижер Смағұл Бөденбайұлы ағамыздың оркестр туралы, оркестрдің құрылымы туралы сөйлеп шыққан лекциядан алған әсерімнен біраз сөз еткім келіп отыр. Рахмет, Смағұл аға, өте керемет лекция жасадыңыз, өзіңізге шексіз рахмет. Ең алдымен өте жақсы кәсіби жақта деңгейде жақсы көзқарас айтып жатырсыз. Бұл сіздің сондай бір жауапкершілікпен тамаша бір кәсіби деңгейде лекцияны өте мәнеріне жеткізіп отырып, ұғынықты тілмен барлығымызға түсіндіріп кетті. Бұл енді толық білімді, мықты композитор Смағұл ағамыздың білімінің өте терең екендігін лекциясынан көріп алуға болады. Бұл білім бұғысының бір өмір істеген кәсібінен туындап тұрған. Жай ғана сөз сияқтап айта салып, бұдың өзі бұғысының өте қабілетінің терең екендігі. Сол терең білімді халыққа жеткізіп, көз алдына елестетіп отыралды. Ана симфониялық оркестрдегі симфониялық оркестрдің құрылымын, аспаптардың пианисін түгел тайға таңба басқандай отырып скрипкеде, оның кейін шаутишин, чунтишин, татишин, табис, юанхо, шаохо, тахо, хигуар, дахангуар, шохангуар деп айтамыз ғой, чанди, тағы басқа соқпалы аспаптар, оның кейін струндық аспаптардың барлығын іштеңкесін қалдырмай отырып, бүтін аспаптардың оркестрге болған өзінің түсінігімен әр аспаптарға жазылатын ноталардың деңгейін өте ғылыми деңгейде отырып жеткізді. Ал енді аспаптардың үлкен симфониялық аспаптардан дамыған оркестрдің осы халықарада симфониялық оркестрден дамып осы 100 адамдық, 80 адамдық немесе 120 адамдық деңгейдегі оркестрдің құрылымына дейін ондағы жазылып отырған аспаптарға бөлінетін дыбыстарға дейін, яғни бірінші скрипке, екінші скрипкеге және оны чунтишиндарға, татишиндарға, осыларға жазылатын ноталардың қағидаларына дейін өте кәсіби деңгейде сөйлеп кете алды. Бұл оркестрде істеп жүрген адамдардың ғана қолынан келеді. Өйткені бұл білім өте терең білім. Оның кейін өте қабілеттілікті қажет етеді. Әр күнгі жаттығуының өзі сен халықтың алдында, жоғаны өзі кәсіби адамдардың алдында өз қабілетіңді әр күні байқатып отырасың. Өте сынауда. Дирижер болған адамның еңбегі өте ұлы деп ойлаймын. Оның жеке өзің жазып шыққан пешімен анау жазылып қойған, дайын тұрған үлкен симфониялық оркестр мен ұлтаспаптар оркестрінің ортасындағы пешидардың барлығына дирижерлік жасау, оның әрбір дыбыстарына дейін, оның қатаң ұяңдылықтарын, оның ортадағы ритмдік құрылымдарын, дыбыстық бояуын, оның кейін ортадағы чаңпай күңпайлардың барлығын сол жазылған цунфудың яужуы бойынша алып жүру, ол мына дирижер мен композитордық білімнің ең жоғарғы сауясында тұрған адамның ғана қолынан келеді. Бұның ішінде сенің нота тану қабілетіңмен қосылған, нотаны дұрыс оқып, дұрыс көре алу, симфониялық оркестрдің цумфуындағы бір қарағанда сол бір беттегі қаншама аспаптардың жүрісін бір жолда көріп, оның ритміне дейінгі аралықта қатаң ұяңдылықтарын бір көзбен көріп отырып жүргізіп кету үлкен саялы композитор мен дирижердің қолынан ғана келеді. Әмбе симфония оркестріне дирижер болып, ұлт аспаптар оркестріне дирижер болып жүрген композитор мен дирижерлар мен білгенде өте саялы музыканттар, мықты өнерпаздар, мықты дирижерлар деп түсінемін. Ол оңай адамдар емес. Міне біз ағамыз осындай мықты, дарынды, ең үздік халқымыздан шыққан, халқымыздың мақтанышы болған мықты дирижер, композитор. Таяуда ғана мен өзіме ең ерекше әсер қалдырған. Сіз өзіңіз қандай композитормын деп ойлайсыз? Композитор қандай адам болады деген сұрақтар келді де бір жерде. Сонда композитор болу үшін мықты дирижер болу керек, мықты аспап шебері болу керек. Одан кейін композитордың ойы өткір болу керек. Сахнада бүтін оркестрдің кеңдігін, теңдігін байқап біліп тұру керек деді. Және осы оркестріміздің ішінде бірқанша дирижерларымыз бар, бірқанша композиторларымыз бар. Міне олар домбырашы ана деп атап аттарын көрсетіп жатыр. Сонда енді былай қарап отырсаң, кәсіби деңгейдегі музыканттар мен композиторлар сөз жоқ музыкалық саясы өте жоғары болу, аспап шебері болу және аспаптарды толық түсіну. Мысалы скрипканы, домбыраны, қобызды, датишинді, шаутишинді, чандиді, яңхарды, шаухауды, бәрінің қайдасын толық білу керек. Қайсы деу екенім, мысалы жаң видео ма, жаң идео ма, осының барлығын біліп отыру керек. Міне осыны біліп, осының құрылымын оркестрге сәйкестіріп, ананы қандай деумен жазу керек, ана аспапты қандай деумен жазу керек. Мысалы қатар келген бірінші скрипке, екінші скрипке және осыларға берілгенде аккордтық байланыстары және осылармен кетіп бара жатқан басқа аспаптардың аккордтық байланыстары осы бір-біріне таласып қалмау керек, төбелесіп қалмау керек деген осындай негізде жазу ол композитордардың және мықты дирижерлардың ғана қолынан келетін сауя. Смағұл ағамыз өте биік саяда, өте кәсіби деңгейде, өте ғылыми, өзінің тілдік қабілетімен бізге тура

мен ұлт аспаптар оркестрінің қазірге дейінгі арапта сәйкесіп, ұлт аспаптар оркестрінің дамып осы деңгейге жете алуы алдыңғы симфониялық оркестрлердің негізінде болып келеді. Біздің енді ұлт аспаптар оркестрімізде домбыра, прима қобыз деп қоямыз, скрипка қобыз, оның кейін жумиын қобыз, яғни қыл қобыз, оның кейін бас домбыра, оның кейін дейін домбыра, оны контрабас деп қоямыз. Енді оның кейін чаң қобыз, сазтырнай, сыбызғы, сылдырмақ, барабан, үскірік және осы біздің дауылпаз, барбы, тағы басқа осы біздің ұлт аспаптар оркестрінде істетіліп келе жатқан осы негізде бұл симфониялық оркестрді толық оқып, соған пьеса жазып жүрген адамдар, соған дирижер болып жүрген адамдар ұлт аспаптар оркестрін деңгейлеге айландырып отырып, оған жұмыс істеп кете алады. Енді біздің кәрім ағамыз бен Смағұл ағалар бастаған осы бір буын адамдардан біздің Шыңжаң қазақ ұлт аспаптар оркестрінің дамуында үлкен ілгерілеушілік болды. Осыдан нәр алып, үлкен ілгерілеушілік болды, дамытты. Өте биік деңгейде, кәсіптік деңгейде жұмыс істей алды. Яғни Смағұл ағаның алдында біздің кәрім ағамыз ол кезде Шанхай Юншенан арнайы білім асырып, дирижерлікті және осы симфониялық оркестрдің құрылымын біздің ұлт аспаптар оркестріне өздері әкеп сәйкестіріп, Смағұл аға екеуі де осы Алтай КУТ-ның, оның кейін облыстық КУТ-ның ұлт аспаптар оркестрінің алғаш буын болып осы екі ағамыз кәсіби деңгейде дамытты. Оның кейін және бір буын осы кісілермен қатар көріне бастаған бір буын композитор, дирижерлерді, мысалы Тұрсынжан, Мейрам Әкімхан сияқты Алтайдан Қуаныш деген бауырымыз бар, Шалқар деген бауырымыз бар, Тарбағатайдан менің екі шәкіртім бар, Болатбек Ахметбекұлы, Таңат Мәулітханұлы қатарлы. Енді осы ұлт аспаптар оркестрін осы деңгейге үш аймақты сәйкестіріп отырып, кәсіби деңгейде алып жүруде біздің кәрім ағамыз бен Смағұл ағамыздың орны ерекше бөлек болды. Оны айта кетейін, мен 2012 жылы наурызда, 2011 жылы наурызда Құрбан айттарда, оның кейін ортадағы 99 жылғы үлкен наурызда біз Шыңжаң телевизор станциясының ерекше ұйымдастыруымен Іле Алтай Тарбағатай ән бұйірмесі ұлт аспаптар оркестрі бірігіп 80 адамнан астам оркестр болып құрылып, осындай үлкен ұжымды ұлт аспаптар оркестрімен үлкен шығармалар көрсеттік. Сол кезде осы Смағұл ағаның Дала тынысы дейтін бір үлкен музыкалық бір поэмаға дирижер болғаны, оның кейін өзі пешін жазған Сәлем сізге мұғалім деген тамаша бір оркестрге сол кезде әнші Гүлия орындады Сәлем сізге мұғалім деген. Өте керемет деңгейде ұлт аспаптар оркестрін Шыңжаң телевизорының да ерекше деңгейде көрсетті. Сонда осы кәрім аға бастап, Смағұл аға қостап, Тұрсынжан Бәзілқан, Мейрам Әкімхан осы бір топ жігіттер үлкен деңгейде жұмыс істеді. Біз Алтай Тарбағатайдың уәкілі болып Қабылалдаға Қуаныш бауырымыз, Шалқар, Тарбағатайдан Болатбек, Таңат осындай бірқанша композитор, дирижер аға бауырлар сәйкесіп облыстық ән үйірмесіндегі өнерпаздармен әр үйірмедегі өнерпаз, қобызшы, домбырашы, аспап шеберлерін қос 90-ға таяйтын адаммен бүтін Шыңжаңда тұңғыш рет біз 2012 жылы наурызда үлкен бір оркестрмен сүйемел жасап үлкен концерт жасағанбыз. Бұл Шыңжаң тарихындағы тұңғыш ретке үлкен ұлт аспаптар оркестрінің құрылымын жасаған деңгей. Бұған осы Смағұл ағалар бас болып кәрім аға екеуі істеп шыққан. Міне бұл ерлікті істегеннен ерлікті бағаламау әлдеқайда қауіпті дейді. Міне осындай Смағұл ағалардың еңбектерін, әсіресе Смағаңның осы кездегі істеп жатқан кәсіптік деңгейдегі биіктігін біз сол кезден бастап таңдай қағып, таңданып та, таңғалып та қарайтынбыз. Міне бұл біздің Шыңжаң ұлт аспаптар оркестрі жүйеден жұңғы қазақ фольклорлық ұлт аспаптар оркестрін биік деңгейдегі кәсіби деңгейін көрсеткен ұлт аспаптар оркестрі еткізіп бүтін халықарға танытылды. Бұлардың істеп жатқан ерлігіне бүтін халқы дән риза деп ойлаймын. Біздің Тарбағатай аймақтық ұлт аспаптар оркестрінің құрылымын негізінен Смағұл аға екеуміз көп жағдайда ақылдасып отырып, олардың пианистіне менің аспаптарымда мына аспаптар бар, енді қандай нәрселер істетуім керек деген нәрсені ақылмен, осы кісінің талабымен өзім жергілікті өзіміздің үкіметке, уәли мекемелеріне доклад жазып отырып, менің де өзі 30-ың үстінде 34-35-тей

0: бізде алты адамың болу керек. Мысалы домбыраның өзі бірінші домбыра, екінші домбыра, қобыздан бірінші қобыз, екінші қобыз болып жүретін. Е, осы домбыраның өзі бірінші, екінші домбыра, прима скрипкенің өзі бірінші, екінші скрипке. Оның кейін қыл қобыз. Қыл қобыздан кем дегенде екі де төртеу болса, оның кейін сазсырнай, сыбызғы, оның кейінгі біздің баз домбыра, прима, чертер, жетіген, оның кейін жуңтишин, датишин, дабес, оның кейін контрабас домбыра. Осы сияқтылардың барлығын сол кісілердің ақылымен жасатып, біз тостаптар оркестрімізді де біз тарбағатайда бұрын соңды болмаған алты элемент деңгейі тең ұлт аспаптар оркестрін құралуымыздың өзі осы смағаң мен кәрім ағаның үлкен жол көрсетуінің арқасында кәсіби деңгейде мамандармен домбыра жасайтын шеберлермен ақылдасып отырып біз тарбағатай аймақтық ән үйірмесінің ұлт аспаптар оркестрін құрып шықтық. Демек айтпақшы болған ойым, смағаңның осы біздің тарбағатайдың ұлт аспаптар оркестрінде күні бүгінге дейін еңбегі өте зор. Кейбір үлгере алмай жатқан шығармаларымызға печень жазып береді. Алтайға да сөйтіп көмектесіп тұрады. Бізге де сөйтіп көмектесіп тұрады. Сонымен біздің көп қиыншылығымыздың барлығын осы кісілердің арқасында қиыншылықтардан жеңіл жүріп жататын жайтымыз бар. Енді осы барыста музыка танып жүрген, музыкамен шұғылданып жүрген кәсіби композитор, әуесқой композиторлардың барлықтарына музыкалық білімнің өте терең екендігін және бұған шексіз үйрену керек екендігін және осыған бола әр күні өзімізге ауыр талап қойып өзімізді биікке қарай сүйреп жүретін күніміз мол болуы, әйтпегенде музыканың талабынан шыға алмай қалатын деңгейде қалып қаламыз деп айтпақшымын. Соңында Смағұл ағама деніне саулық, жанұясына бақыт, әр ісіне сәттілік тілеймін. Өзіңіздің творчестволық еңбегіңіз табысты болсын.
1: Қазақ радиосы.
2: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының ән домбыра бағдарламасы.
1: Қазақ радиосы.
2: Қожеке Назарұлының күйі «Шалқайма» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі. Аспаптаған және дирижер Смағұл Бөленбайұлы.

0: Енді өз әсерімен бөлісуге келіп тұрған алдарыңызда профессор, композитор Бағдат Естемесұлы.
1: Композитор дирижер Смағұл Бөденбайұлының оркестр және оркестр құрамы жөніндегі лекциясы өте тамаша өтті. Өте табиғи, құлаққа жағымды және көңілге қонымды, көкейге сіңімді тамаша бір лекция болды деп қараймыз. Өзекті

теле оркестрдің түрі болды біріншіден. Екіншіден симфониялық оркестр және екіншіден ұлт аспаптар оркестр. Оның сыртында оркестрге отырған музыканттардың, орындаушылардың өздерінің қабілеті сияқты нәрселерді шоғырландырып айтып өтті. Симфониялық оркестрдің құрамында қандай нәрселер болады? Мысалға, аспапты ысқымалылар, үрдемелілер, түтікті мыстан жасалған және төмен дыбыстылар және соқпалы сияқтылардың барлығын бір-бірлеп осы симфониялық оркестрде болатындығын, оның құрамындағы барлық аспаптардың түрлері мен олардың орындалу жағдайларын айтып өтті. Екіншіден, ұлт аспаптар оркестрінде олардың құрам табуы, симфониялық оркестр болсын, ұлт аспаптар оркестр болсын, барлығының құрам табуы, аспапталуы, аспаптың өзіндік пішіні, ерекшеліктері, дыбыстық ерекшеліктері, оркестрде отырған музыканттардың қабілеті, яғни оның шеберлігі, дирижердің оркестрдегі ролі, міндеті және ең соңғы нәтижесі қатарлы жақтардан өте жүйелі лекция жасады. Смағұл осы жақтарын айтып кетуіндегі себеп не? Бұл біріншіден бір музыка деген, аспаптау дегенді, оркестрге болған өзінің сүйіспеншілігі, музыкаға деген махаббаты, өнерге деген шынайылығы ар жағында оны жебеп тұр. Біздің Смағұл Бөдембайұлының осы музыка өнеріне деген шынайылығы сүйіспеншілігінің арқасы. Екіншіден, оның бүкіл өне бойында музыкаға деген тәжірибе, оған деген қызығушылық барлығы бірігіп жатыр. Әсіресе оның ұзақ жылдық оркестрде дирижерлік етуі, оны басқаруы, оған өзі аспаптап оркестрге қосуы музыкаларды. Әмәлияттық, практикалық дүниелер Смағұл Бөдембайұлының өн бойына сіңіп кеткен шаруа. Міне соның барлығы өз өн бойында сіңіп кеткен, өзінің тамыр-тамырларына шейін сіңіп кеткендігі себепті Смағұл әдемі оркестрді әдемі бір күйге келтіріп, Смағұлдың өн бойында музыкалық аспаптау туралы мол білімді игергендігінің белгісі. Ол тамаша-тамаша күйлерді, музыкаларды және әндерге сүйемел жазып, оны орындатып сахнаға шығарғанда, оның ар жағында оған үлкен бір демеу болып отырған оның музыкалық жүйедегі білімдері. Жоғары дыбыстың қандай болатыны, орта дыбыстың қандай болатыны, төмен дыбыстардың қандай орындалуы, көңіл күйге байланысты терең

өте тамаша өтуінің себебі осында деп қараймын. Оркестрде әрбір аспаптың өзінің бейнелейтін көңіл күйлері болады, табиғаты болады. Мысалға, яңқау дейміз, корк деп атайды. Осының өзін пайда болғанда көн, асқар таулар, биік шыңдар, кең дүние көз алдыңа келеді. Ал обой дейді, шонхонган шыққан кезде кең дала, ондағы көріністер, әдемі табиғаттың әсем көріністері көз алдыңа келеді. Жоғары дыбыстағы скрипканың дыбысы шыққан кезде адамдардың өзара махаббаты, көңіл күйі, сезімі, сүйіспеншілігін соны жан-жақты бейнелеп береді. Қуанышын да, қайғысын да осы бір аспап өте тамаша білдіріп береді. Дәл осы кезде дирижер соларға өзінің сигналын береді, немесе ишаратын білдіреді. Міне осыдан тыңдармандар жүрегіне жаңағы көңіл күй ақырындап ұялап, оның жүрек тебіренісіне әсер етеді. Төмен дыбыстағы аспаптар белгі бір уақиғаның немесе музыканың білдірмек болған ойын, көңіл күйін оның салмақты ауыр күйде немесе бір үлкен бір қарияның ақыл айтып жатқан немесе жараланған бір жүректі немесе үлкен-үлкен бір шаруаның белгілі бір шешімге келе жатқандығының ишаратын білдіреді. Дәл осылардың барлығын дирижер болсын, музыкант, композитор болсын, осыны аспаптаған кезде осының барлығына көңіл бөліп отырады. Соларды өз уағында міндетін образды бейнелеуге аспаптаушылар оркестрге бөліп отырады. Әрбір орындаушыға, аспапқа оны бір-бірлеп тасымалдап көрсетіп отырады. Міне осы кезде дирижердің міндеті осыларды дәлме-дәл өз орнына қойып орындату. Бұл жөнінде Смағұл бүгінгі лекциясында бір оркестрде отыратын бір өнерпаздың осы оркестр мүшесі болу үшін оған қойылатын талап туралы өте анық айтып өтті. Осыдан ақ көруге болады. Дәл сіздің композитордың ойын, дирижердің көрсетуін дәлме-дәл орындау үшін орындаушыда аспапты орындайтын аспапшы оркестрде отырған осындай оркестрдегі мүшелері өздерінің деңгейін сол жерде көрсетуі керек. Солар дәлме-дәл көрсеткен кезде дирижердің әрбір ударлар бойынша, ритмдер бойынша ишаратынан дереу сезе алатын болғанда ғана ол музыка халықтың жүрегіне дереу орнап, халықтың дұрыс қабылдауына, түсінуіне, одан әсер алуына ие болады деген. Міне осының барлығын Сімекен өте тамаша өз орнында табиғи түрде жеткізді. Міне ол ұзақ жылдық оркестрде істеу, аспаптау жұмысын істеу, оған дирижерлік етіп орындатып сахнаға шығару барлығы әмәлияты іс жүзінде өзінің тәжірибелерінің қорытындысын әйгілеп берді. Міне осы ондай нәрселер әрине әрбір музыканттың, әрбір музыка танушының, әрбір композитордың немесе дирижердің сөзсіз істеп басынан кешіп осыны халықтың қабылдауына, ана сахнаға алып шығуына үлкен себебін тигізетін артқы күш немесе білім жүйесі, білімдік қордан бізге жететіні әйгілеп берді Смағұл Бөденбайұлы. Кейбіреулер оркестр дегенде былай түсінетінбіз, отырып бәрі бірігіп шертіп жатқан бір дүние болу керек деп кейбіреулер айтады. Дирижер деген қолын сермеп-сермеп қалатын дүние екен ғой деп. Осының барлығы халық ішінде әлі де қалыптаспаған, арғы тегін білмеген деген біздің тыңдармандарымыздың бар екендігінен дерек береді. Кейбір жерде дирижерлік деген екі қолды сермеп қана алдыға тұрып, 20-30 адамды немесе 60-70 адамды басқарып отырған бір музыкант деп қана ойлайтындар бар. Ондай емес, анау жерге шығып дирижерлік ету үшін гармониялық білім, аспаптау білімі, пейджи дейміз ғой. Оның ар жағында полифония дейміз, гармония дейміз, халықаралық үлкен шығармалардың барлығының практикасынан өту керек, оның талабынан шығу керек. Әр бір дыбыстың қандай жерде қандай орындалуы, қай жерінде ол өзін көрсетіп, қай жерінде тек қана қосымша рол, яғни біреуі қосымша, біреуі қосымша дыбыс ойнайды, қай жерде сүйемелдік рол ойнайды, қай жерде негізгі рол ойнайды. Осының барлығын дирижер оны қарап отыру керек. Көз ишаратымен, қол ишаратымен соны орындаушылар қайсы аспапқа келгенде соның өзін көрсетіп беріп отырады. Осының барлығы тамаша сөйленді. Осында лекциялар біздің өнерпаздарымызға үлкен көмегін тигізеді және бәріміздің музыкалық

0: жақтағы білімдеріміз молая түседі деп қараймын. Смағұл Бөлембайұлына көп көп рахмет. Денсаулығы мықты болсын, аманшылық болсын, отбасына амандық, көңілділік, музыка саласында әлі де көптеген қызметтер істей беруіне тілектестік білдіремін.
1: Бейсенбі түнін Байұлының күйі «Кеңес» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі, аспаптаған және дирижер Кәрім Әбдірахманұлы.

Ерекше тартымдылығы сондай, қазақ музыкасын тыңдағанда күллі дала көз алдыңнан өткендей болады. Роман Ролан. Қадірменді тыңдарман, енді ұлт аспаптар оркестрінде орындалған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Қайрақбай Шалекенұлының күйі «Емен толқыны» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі. Сыбызғыда Ақажан Садуақасұлы.

шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қасымбай Құсайынұлының күйі шаттық шалыны, орындаған Тарбағатай аймақтық ұлтаспаптар оркестрі.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Камал Мақайұлының күйі «Шаттаурен» орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Дәулет Халықұлының күйі «Ауылым» орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

座山顶，而在这座山的那边就是海洋，是一个全新的世界，在一瞬间

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Байша төлке баян айдарында көктемде құнттап егіп, ұқыптап басқару арқылы мол өнім алуға кепілдік етті тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Байаша төлке баяны. Көктемде құнттап егіп, ұқыптап басқару арқылы мол өнім алуға кепілдік етті. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Көктемгі ауыл шаруашылық өндірісі қызметін ойдағыдай істеп, тұтас жылда ауыл шаруашылығынан мол өнім алудың негізін бекемдеу, тұтас жылда астықтан және ауыл шаруашылығынан мол өнім алуға шынайы кепілдік ету де аса маңызды. Кезекте Шинжаның жер-жері егіс уақытын мықты игеріп, көктемгі егіс, көктемгі баптап басқару қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, назарды ерекшелікке, артықшылыққа ие кәсіп салаларының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, тұтас жылда ауыл шаруашылығынан мол өнім алудың бірінші шайқасын күш сала ойдағыдай жүргізіп, бірінші кәсіп саласы экономикасының жоғары сапалы дамуын, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын ілгерілетуге берік тірек әзірледі. Дәлме-дәл қызмет өтеді. Ауыл шаруашылығы өндірісінің қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Үшінші айдан бері Шинжаңда қалың қарлы, ызғарлы ауа райы болып, көктемгі ауыл шаруашылығы өндірісіне белгілі сынақтар әкелді. Нашар ауа райына меңзес, автономиялық райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі жедел әрекеттеніп, ғылыми төтеп беріп, ауа райы шұғыл жағдайға төтеп беру сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, апатты ауа райы жөнінде бірлесіп ақылдасып, апаттың ықпал көлемі мен дәрежесіне дәлме-дәл талдау жасап, тұжырым жасап, жер-жердегі ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тарауларына дер кезінде сақтық информацияларын және сақтану талаптарын жариялап, ауыл шаруашылығы өндірісі үшін қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді. Жуықтағы нашар ауа райын тілге тиек еткенде, Қорғас ауданы Хүйен қалашығы Лаучын қыстағындағы егінші Машауғаң былай деді: осы ретке суық ағыс тосын туылды. Алайда біз ескерту мен сақтық нұсқауын алдын ала тапсырып алып, көгініс жылы жайын дер кезінде бекемдеп, жылулықты сақтап, күздік бидай атызына топырақ жауып, тымқылдықты сақтау шарасын қолдандық. Негізінен ықпалға ұшырамадық. Кезектегі күздік бидайдың іркес-тіркес қайта көктеп, әлсіз майсаның өсіп жетілетін түйінді мезгіліне және көктемгі атыз баптаудың шешуші мезгіліне өту сынды іс жүзіндікке меңзес. Автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі дер кезінде ауыл шаруашылығы істері бағдарламасын жариялап, ауыл шаруашылығы техникасы мамандарын бірінші шепке баруға ұйымдастырып, шаруалардың суды тыңайтқышты басқару

0: әлсіз майсаның ақаусыз өсуін жебеу сияқты шешуші техникалық шараларды тиянақтандыруына қолма-қол жетекшілік етті. Сонымен бірге назарды құрылғылы ауыл шаруашылығына және мал құс бағымшылығына шоғырландырып, қызмет ескертпесін таратып, жер-жердің құрылғылы ауыл шаруашылығын бекемдеп, жылу сақтауды, суықтан, үсіктен сақтануды және дерт-дербезден сақтануды мықты игеруіне жетекшілік етіп, мал құс қораларын бораннан сақтанып, бекемдеуді күшейтіп, қауіпсіздік көмескі қатерін жаппай бір-бірден тексеріп жойды. Ауыл шаруашылығы машиналары көктемгі ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі күші. Әуелі апаттан сақтанудың, апат зиянын азайтудың, жұмыс өнімділігін жоғарылатудың шешуші тірегі. Биыл Шинжан 728 мың дана ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын көктемгі егіс өндірісіне пайдалануды жоспарлады. Автономиялық район 2026 жылы орталықтың ауыл шаруашылық машиналарын сатып алу және пайдалану қосымша қаражат қаржысынан, сондай-ақ автономиялық район қазынасының сәйкесті қаржысынан жалпы 1 миллиард 273 миллион йен түсірді. Бүкіл район 51 мың машина жабдыққа қосымша қаражат бермекші. Бұл жер-жердің ауыл шаруашылығын машиналандырудың жалпы барысын жаппай жоғары сапалы дамытуды ілгерілетуіне қолдау көрсетеді. Оңтүстік, солтүстік Шинжанға таралған тұңғыш топтағы автономиялық район дәрежелі 16 өңірлік ауыл шаруашылығы машиналары бойынша қызмет өтеу орталығы жайшылықта қызмет өтеу, апат кезінде шұғыл жағдайға төтеп беру үлгісін атқарады. Жайшылықта ауыл шаруашылығымен айналысатын түрлі тұлғаларға тұтас барыс бойынша машиналанған қызмет өтейді. Апат туылған кезде шұғыл жағдайға төтеп беру, апаттан құтқару, ауыл шаруашылығы машиналарын тексеру жөндеу, қуаңшылық кезінде дереу суару, егіс атыздарына жиналып қалған суды дереу ығыстыру сияқты жұмыстарды істеп, апат зиянын ең жоғары шекте азайтады. Кезекте Шинжанда егіс дақылдарын егудің орудың жалпылық машиналасу мөлшері 91%-ке жетіп, ауыл шаруашылығы өндірісі машиналандыру, зерделендіру кезеңіне өтті. Көктемде ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс жүргізудің қауырт мезгілінде автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ қатынас тасымал, мұнай химия сияқты тараулары сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, ауыл шаруашылығы машиналарының қатынауын және майдан пайдалануын қамтамасыз ету саясатын шығарып, ауыл шаруашылығы машиналарын тексеру жөндеу, өңір аттап жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы машиналарының тегін қатынауы және тиімділік жасалатын майдан алдымен пайдалану сияқты қызмет етеуді ойдағыдай істеп, ауыл шаруашылығы машина шеберлерінің жүйелі жұмыс істеуіне жетекшілік етіп, көктемгі егіс жұмысының сапасы мен өнімділігін өнімді жоғарылатты. Ғылым техника қуат үстеді. Ауыл шаруашылығын дамытудың қозғалыс қуатын тасқындатты. 2 айдың 25-ші күні Бағыраш ауданы, Бағыраш ауылы бидай қосу жүгері кірістіріп егуден үлгі көрсету атызында бейдау жол нұсқау жүйесі орнатылған тұқым себу машинасы арлы-берлі қайшалысып жүр. Қыстақ тұрғындары көктемгі бидай егу жұмысын тәртіппен өрістетті. Биыл Бағыраш ауылы бидайды жүгерімен кірістіріп егу сынды аралас егудің жаңа үлгісін зор күшпен жалпыластырып, ғылым техника арқылы ауыл шаруашылығы өндірісіне қуат үстеп, жерден пайдалану өнімділігін үздіксіз жоғарылатты. Сонымен бірге Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысының Чарқылы ауданының шөл жиегіндегі жылан бақшасында өсімдік қорғау ұшқыш аппараты жылан бауыр құлтемірмен селбесіп, бос жерде бірлесіп, зерделі жұмыс істеп, жұмыс өнімділігі дәстүрлі адам күшімен арқалап жүріп, дәрі шашудан 3 есе жоғарылады. Сондай-ақ дәріден пайдалану мөлшерін 20% үнемдеп, ауыл шаруашылығын зерделендіріп дамытудың жанды картинасына айналды. Жоғары сапалы даму ғылым техниканың демеуінен айырыла алмайды. 15-ші 5-жылдық кезінде Шинжан ауыл шаруашылығы ғылым техникасымен жабдық тірегін үздіксіз күшейтіп, құнарлы атыз, сортты тұқым, тамаша орай, жақсы әдіс амалдарды шоғырлы қолдануды жеделдетіп, жасанды зерде, төмен кеңістік экономикасы, зерделі ауыл шаруашылығы сияқтылардың қолданылу ортасын кеңейтеді. Кезекте Шинжанның жер-жерінде көктемгі егіс жұмысы тәртіппен ілгерілетіліп, бейдау жол нұсқау, дәлме-дәл тұқым сіңіру, өсімдік қорғау ұшқыш аппараты сияқты қыруар озық ауыл шаруашылық машиналары жабдығы көктемгі егіс өндірісінің өлшеміне айналды. Ғылым техниканың қуат үстеуі ауыл шаруашылығы өндірісінде табиғи шарт жағдайға қараудан табиғаттың заңдылығы бойынша іс істеуді ілгерілетіп, көктемгі ауыл шаруашылығы өндірісіне күшті қозғалыс қуатын үстеді. Санджы-Хүйзу автономиялы облысының Манас ауданы мемлекет бойынша екінші топтағы цифрлы ауыл ұстақ сынақ түйін ауданы ретінде аудан дәрежелі зерделі ауыл шаруашылығы ірі санды мәліметті ғұрын және бүкіл Шинжандағы Тұңғыш аудан дәрежелі цифрлы ауыл шаруашылығы есепте орталығын құрып 700 мың мұл цифрлы егіз атызын салып мұл басына 350 үйеннан астам өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті арттырып, жылына 21 миллион текше метр су үнемдеп, астық мақта жалпылық өндіріс қуатын 15%-ден асырды. Шинжаң ғылым техниканы қозғалтқыш етіп, зат интернеті, ірі санды мәлімет сияқты техникалардың ауыл шаруашылығы өндірісінде кеңінен қолданылуын ілгерілетіп, санды мәліметтер арқылы көктемгі егіс атызын баптаудан пайдаланып, жағдайды бағамдап, сұрап тексеріп, ауыл шаруашылығы өндірісінің тәжірибе егіншілігінен санды мәлімет арқылы басқаруға қарай ойысуын, дәстүрлі ауыл шаруашылығынан зерделі ауыл шаруашылығына қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерілетті. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл ұстақ меңгермесі автономиялы районның зерделі ауыл шаруашылығын жедел дамытуды атқару жобасын басып таратып, кезектегі Шинжаңның ауыл шаруашылығы дамуының іс жүзіндігін мықтап арқау етіп, зерделі ауыл шаруашылығының тіректік жүйесі, қолдану жағдайы, жаңалық ашудан үлгі көрсету сынды үш жақтан түйінді міндеттерді орналастырып, бүкіл районның зерделі ауыл шаруашылығының негіздік құрылыстан тұтас салалы, терең қатпарлы қолданылуға қарай кеңеюін ілгерілетті. Жобада мыналар алға қойылды. Шинжаң зат интернеті, ірі санды мәлімет, жасанды зерде сияқты информация техникаларының ауыл шаруашылығының ауыл ұстақтың дамуымен тұтас тізбекті тоғысуын белсене ілгерілетіп, ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңның мемлекет бойынша сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдері мен маңызды қамдау базасын жедел құруына тірек әзірлейді. Ерекшелікке ие кәсіп саласы дамыды. Құрылғылы ауыл шаруашылығы біртіндеп көлем қалыптастырды. Көктемгі Тянь-Шань алабының барлық жері тіршілік тынысына толды. Хотан аймағы Қарақаш ауданының осы заманғы ауыл шаруашылығы кәсіп бақшасында 10 мың молық құба түз осы заманғы құрылғылы ауыл шаруашылығы және сәйкесті құрылыс нысаны жылыжайында тіршілік тынысы қаулады. Қауын қарбыз, сиыр бүлдірген, таспа шөп, жау жұмыр сияқты ерекше дақылдардың өсуі адамды қуантады. Ақсу аймағы Онсу ауданы Тауха қалашығы жоғарғы топқан қыстағындағы егінші Уаңчау мейдің жылыжайында әдемі шие қызанақ сабақтарда самсып, шоғырлы жинау мезгіліне өтіп, базардың қажетін қамдай алмай қалды. Соңғы жылдары бүкіл Шинжаң оңтүстік Шинжаңды түйінетіп, құрылғылы ауыл шаруашылығын белсене дамытып, қысқы көктемгі жеміс жидек көгініс өндіру қуатын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер базарды жетекші өнімділікті өзек етіп, байлық артықшылығы мен өңірлік басымдықты тиянақ етіп, жерлік жағдайға қарай өзіндік ерекшелікке ие кәсіп саласын дамыту жолын қарастырып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамыту көлемін ғылыми жобалап, жаңа сорт, жаңа үлгі енгізуді жеделдетіп, қолданылмалы техника курстарын белсене өрістетіп, шаруалардың кірісін арттыруына дем берді. Осы заманғы ауыл шаруашылығы өндіріс техникасының демеуінде тіпті де көп құба түз қуандала, құрылғылы ауыл шаруашылығы базасы мен кәсіп саласы бақшасына айналып, қыс пен көктемдегі Шинжаңның жеміс жидектерінің хош иісі аңқыды. Ерекше жеміс жидек көкөніс егу кәсібі қарыштап дамып, шаруалардың қалтасын барған сайын қампайтып, баю жолы барған сайын кеңейді. Құрылғылы ауыл шаруашылығының дамуының арқасында ерекше кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру Шинжаңның көктемгі ауыл шаруашылығы өндірісінің жарқын түйініне айналды. Көкөністің өнім мөлшері 444.300 тоннаға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 2.9% артты. Азықтық саңырауқұлақтың өнім мөлшері 19.800 тоннаға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 6.8% артты. Жеміс жидек түрінің өнім мөлшері 22.400 тоннаға жетіп, 14.4% артты. Бау-бақшадағы жеміс жидек түрінің өнім мөлшері 2830.185 тоннаға жетіп, сәйкес мезгілдегіден 46.2% артты. Бірінші маусымда Шинжаң ерекшелікке ие егіншілік кәсібіне үздіксіз күш салып, жеміс орманы экономикасының арту көмескі күші үздіксіз жарыққа шығып, бұқараның көже қатығын жеміс жидегін байытып қана қоймай, тіпті ауыл шаруашылығы өнім құнының артуын жетектейтін маңызды факторға айналды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар.

0: яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла, Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
10: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
10: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
4: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
12: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
15: Қангхе лан юе,

Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үйіңде жұмыс орның бар ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде үш түрлі ерекшелікке ие адам мен шынайы достасыңыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында жақсы баланы жақсы ана тәрбиелейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Үйіңде жұмыс орның бар ма? Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Үйімде бір жұмыс үстелі бар. Мұнда отырғанда қызметке қатысты істерді ғана істеймін. Егер ғаламтор беттерін ақтаруға, немесе кино көруге тура келсе, өзімді үйдің өзге жеріне жылжуға көндіремін. Мәселен, қонақ бөлмесіндегі креслоға барамын. Жұмыс үстелінде отырғанда ойын тамашаға берілсем, бұл үстелдің қызметтік жұмыс шай сипаты бұзылады. Қызметке арналған енді бір жұмыс орным – жұмыстық компьютер. Іс жүзінде менде екі компьютер бар. Біреуі күнделікті қажетімнен шығады, енді біреуі жұмыс істеуге ғана арналған. Жұмыстық компьютерде қызметтің кәдесіне жарайтын жұмсақ бөлшектер ғана тұрады. Оны ашқан кезімде жұмысты бастауға іштей дайын тұрамын. Демек, жұмыс шай деп отырғанымыз, еркеннің ермегі емес, қайта дағдылы жұмысқа жетектейтін арнаулы әрекет аясы. Кәделі дағды адамға туралау психикалық аңсар сыйлайды. Бұл аңсар дағдылы әрекеттің буынын бекітеді. Адамның мәлім аяда істеген істері не ғұрлым мүлткісіз, баянды болса, осы аядағы жұмыс шайдың берекеті сонша сүбелі болады. Ендеше үйдегі білім үйрену мен жұмыс жүргізуге арналған шағын жұмыс жайды мен сияқты баптай білейік. Мүбәда осы жұмыс жайдың ішіне көңілге шабыт сыйлайтын сөздерді жапсырып қойсаң, оның шекарасы мен дерегі санатында тіпті зор көмегі тиеді. Осылайша үйдегі үйрену үрдісі осы көңіл сергітер жұмыс жай аясынан ойып орналатын болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейді.

0: Ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір. Есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

үш түрлі ерекшелікке ие адаммен шынайы достасыңыз. Мақаланың авторы Шәмшигүл Әлешқызы. Бірінші, тұрмысты қызу сүйетін адамдар. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың көзі ашық, арманы асқақ болады. Олар тұрмысқа бастан аяқ қызу ынтамен қарайды. Қарапайым, күнделікті тұрмыстан шынайы бақытты байқай алады. Олар ден қоя әзірлеген бір реткі астан, бір реткі еркін сырласудан тамаша сезіну орайына ие боласыз. Өйткені олардың жүрегінде терең сүйіспеншілік бар. Олар объектив дүниеге бастан ақыр қызыға қарайды. Жаңа істерді сынап көруді, өзгеріс барысында ләззат алуды қалайды. Тұрмысқа ырықтылықпен жақын

таңдаған осындай бет-бейне тұрмысыңызды мәнді де сәнді етеді. Тұрмысты қызу сүйетін адамдардың барлығысының сәтті болуы екіталай. Бірақ әр күнді мұқият өткізуді қалайды. Көңілдегідей болмаса, олар көңіл күйін басқаларға білдірмей, қайта байыппен бағамдағанды қалайды. Сіз осындай адамдармен бірге болсаңыз, тұрмыстың әрбір минуттарынан тек көңілділік қана емес, ыстық мейір махаббатты да сезінер едіңіз. Екінші, уәдесінде берік адамдар. Уәдесінде берік адамдар ең сенімді адам. Мұндай адамдар мақұлдық беруден бұрын алдымен өзінің қабілет көлемінде ме, жоқ па дегенді ой елегінен өткізіп уәде береді. Көңілге қарап көлгірсімейді, құрғиялға салынбайды. Олар оңай ұспақ уәде бермейді, қолға алған жұмысын тыңғылықты тындырады. Жағдайда өзгеріс бола қалса, дер кезінде түсіндіреді. Өзгелерді орынсыз күттірмейді. Сіз олармен достассаңыз, қайғашан да алаңсыз боласыз. Адамдар арасындағы сенім міне осылайша біртіндеп орнайды. Уәдесінде берік адаммен бірге болғанда, қарым-қатынастың тым дабыралы болуы екіталай, бірақ ұзақ уақыт орнықты жүре аласыз. Олармен бірге болсаңыз, уақыт ұзара келе, өзіңіздің де өзгеріп, тіпті де сенімді адамға айналғаныңызды білмей қаласыз. Үшінші, өзгелердің артықшылығын бағалай білетін адам. Адамдар өзара сырласуды ұнатады. Басқалардан ләззаттануды білетін адам көзсіздікпен қошамет көрсетпейді. Қайта сені шын ниетімен жақсы көреді. Олар сенің құлшынысыңа құрмет етіп, жақсылығыңды асырып, жамандығыңды жасырады. Сен жақсы істесең, олар сен үшін қуанады. Сен баяурақ жүрсең де асығып қозамайды. Олар сенің өз ритмің болуына жол береді. Сенің кейбір артықшылығыңа да құрмет етеді. Бізге күш-қуат берген адамдарды, бізді үздіксіз жігерлендірген адамдарды, бізге серік болған адамдарды қастерлеуіміз керек. Солар болғандықтан біз бүгінгі күні аса бақыттымыз. Солар болғанда ғана болашақта тіпті де жақсы бола аламыз. Бір жақсы қатынас ежелден бірін-бірі сарып етпейді, қайта бірін-бірі қолдайды. Кейбіреулер сені түсінгісі келсе, саған мойынсал болса ғана, сен өз кеңістігіңде емін-еркін самғай аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉委屈

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
0: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
6: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

жақсы баланы жақсы ана тәрбиелейді. Әлемге танымалы педагог Сухердің мынадай бір сөзі бар. Анасы, балаңа анықтап қарашы, балаңның бойынан нені көрдің? Әрине, өзіңді көрдің. Сен елге баламды тәрбиелеп жатырмын демегейсің. Сен оларға мен өзімді тәрбиелеп жатырмын дегейсің. Сен баламның мінезі бұзылып барады деп ойлайтын шығарсың. Шындығын айтайын ба, анық мінезі бұзылған кісі өзіңсің. Мен Сухердің бұл сөзін аяғасынан ойлай қалғамын жоқ. Тұп-тура баланың мектептен тарайтын кезінде ойлай қалдым. Баламды мектептен алып кетіп бара жатқанымда, алдымдағы жарқырап киінген әйелдің, «Сенде осы түйтік бар ма? Қашанғы елдің баласымен жағаласуды қоясың? Желкенді үзіп жіберейін бе?» деп, баласының қылдырықтай мойнынан түйгіштеп қалғанын көргенімде, денем тітіркеніп ақ кетті. Көзім жетегімдегі балама түсті. Ол менің қолымды мықтап қысып алыпты. Құдды біреу оны да ту сыртынан келіп тоқпақтай жөнелетіндей. Мамасы қызық қойы, неге ұрады? Деген қызымның сөзіне еш жауап айталғамын жоқ. Ол адам алдымда әлі де тоқтаусыз сөйлеп, баласын тоқтаусыз сыбап келеді. Тоқта, аналар кетіп қалсын дедім балама. Неге деді, балабақшаның есігін кеше ғана ашқан балам. Оны кейін түсінесің дедім де, үнсіз қалдым. Көкейіме мінезі толық қалыптаспаған баланың ойын, өзгенің шарқая мінезімен шайқап аламын ба? Оны үлкендер неге бұндай деген жаман ойда қалдырамын ба деген сұрақ кептелді. Өйткені көлденен кетіп бара жатқан кісінің жас балаға сыйлар әсері таяз болмайды. Бір шымшым ойдан қуат алып, бір түйір тәрбиеден тынысымыз кеңіп қалатынын көріп, біліп жүрміз ғой. Қандай бір танымалы тұлғаның өмір баянын зейін қоя оқи бастасаңыз, соның бір бөлігінде сол адамның әке-шешесі туралы сөз болады. Таяуда дүние тарихындағы танымалы адамдар деген кітаптарды ақтарып шықтым. Сонда олар өз отбасы жайында айта келіп, дүниедегі ең мейірімді, іскер де қажырлы, қателігімді кешіріп, жақсылығымды өсірген бірден бір асыл адам, ол менің алтын анам деген тұжырымға табан тірепті. Міне көрдіңіз бе, бәрімізге танымалы адамдар осы қайдан шығады деп таңырқау шедік қой. Ол да кеше бесікте жатқан бала екен. Мінекей бүгін өсіп, дана болыпты. Оның даналығы әу бастан-ақ анасының ақ сүтінен, аяулы жүрегінен, тартымды тәрбиесінен қуат алыпты. Алып, анадан туады дегенді қазір жас отбасылар ескермейтін болып барады. Олар үшін барлығын балабақша, қала берді мектеп оңайтын сияқты көрінеді. Ол өзінше баласын ақшадан тарықтырмаса, аламын дегенін алып берсе болғаны, жұмыс бітті, шаш ағартар шаруадан құтылдым деп ойлайды. Айналамызға сәп салып қарайықшы. Бұл күнде қай жерге барсаңыз да, баласын мықты мектептерден оқыту үшін жанталасып жүрген ата-аналарды көресіз. Бас аурудың басы балабақшадан басталады. Екі жас әйелдің басы қосыла қалса болды. Балаңды қайсы торсаға бердің? Жағдайы қандай екен деп, балабақша жайында ұзақ әңгімеге көшеді. Сол әңгіме екі жылдан соң бұлай өрледі. Соңында, осы үшін ең қымбат балабақшаны таңдап едім. Ақшаны да төктік, бірақ сонда да үйренгені белгілі. Балабақшаның бәрі ұқсас екен. Баланың бөбек, хам жеткіншек кезінде екі сүйейтін бірден бір сүйеніші анасы. Анасының мінезі, сөзі, іс-әрекеті қалай болса, баланың бұлайғы жетілуі де сол бойынша дамиды. Бұл күнде баламыз 3,5 жастан асқан соң, бақшаға міндетті түрде апарып береміз. Балғын жүрек 4-ке жетпей жатып бейтаныс өмір, өзгеше өмірмен қауыша бастайды. Балабақшаның есігінен сығалай қалсаңыз, жаңа барған балалардың көбісінің көз жасын сығымдап, жаутаңдап,

сөйтесің деп зекуден не туындайтынын білесіз бе? Бұқпа деген ұғым бар. Бұл жаны жасық кішкентай балалар да көп кезігеді. Елдің бәрінен үрейленетін, елмен тіс жарып әңгімелескісі келмейтін бұндай баланың келіп шығуына ата-ананың қатыгез мінезі себеп болады. Осыдан 2 жыл бұрын таныс кісінің 4 жастағы қызы аяғасынан сөйлемейтін дертке душар болды. Отбасындағы 2 адамның екеуі 2 қалада қызмет істейтін, баласын үйде атасы мен апасы қараушы еді. Кейін үлкен кісінің біреуі ауырып қалды да, баланы басқа бір кісі қарауға көшті. Қолдан қолға бағым тілеп жүрген бала ең соңында балабақшаға барысы мен бұқпалықтың бұғауына мойын ұсынды. Жоғары жалақылы ата-ананың сонда жылағанын көрсең, жүрегің езіледі. Қызым, мен сенің обалыңа қалдым ғой деп еңіреген ананың күңіренісі ұзаққа созылды. Сөйтсек, ол кісінің өзі де, әйелі де мейірімді мінезге кендеген. Қашан көрсең баланың алдында ұрыс салып, өзі жасып жүрген баланы онан арман қорқытады екен. Осы жерде қатаң ескерте кетеріміз, ата-ана болған адам алдымен баламды қайтып тәрбиелеймін деп емес, өзімді қайтып тәрбиелесем жөн болар. Қайткенде асыл ана аяулы әке боламын деп өзіне сұрақ қоя білуі керек. Көре қалған кітап бар, өнеге алған өмір бар. Сол екеуін жинақтай отырып, баланың ең жақын досы, ананың көңіл білуге тиісті түйіндерін өзімше былайша жинақтадым. Есіктен кірерде көңілсіздікті ұмыт. Табалдырықтан үлкен тау жоқ дейді біздің. Ендеше бір күнгі жұмысты аяқтатып, үйге 40 адым қалған кезде, қабағымызды ашып, отбасымызға жылы қадаммен кіруге қам жасайық. Тірлік болған соң қызметтестер ара кекілжің, достар ара қажасулар болып тұрады. Біз осыларды үйге сүйреп кірер болсақ, баламыздың көңіл күйін шаң басады. Бала анасының табағынан бұрын қабағына қарайды. Сенбесеңіз сынап көріңіз. Әдетте мінезі ашық, жайдары баланың әке-шешесінің мінезі кең болады. Ал қабағы қатулы, ұрысқа қатананың баласы жасқан шақ, тартын шақ болады. Жапондықтар мұң жыртылған көйлек сияқты. Оны сыртқа тастап кету керек. Оны отбасына сүйреген адам ең сүйкімсіз адам дейді екен. Қандай тамаша түжірім. Әуелі мұң наланы сыртқа тастап, отбасымыздың ішін күлкіге бөлейік. Балаңыздың сөзіне құлақ аса біліңіз. Баланың ойын түсіну үшін балаша ойлай біл. Баламды балабақшадан алып қайтқан кезде, балалардың көбісі класта болған істерді әңгімелеп, әке-шешесіне ананы айтып, мынаны айтып жатады. Бір күні бір бала шешесіне, «Қарашы мама, міне, маңдайымда жұлдыз бар, бүгін мұғалым 2 жұлдыз берді», деді. Ол бұл сөзді 2 рет қайталаса да, анасынан жауап ала алмады. Шешесі өз алдына телефонда сөйлесіп, даңғырлап кете барды. Бала сүлкіп қала берді. Бәлкім баланың маңдайындағы қағаз жұлдыздың үлкендер үшін түкке себебі жоқ шығар. Бірақ ол жұлдыз баланың жүрегіндегі арман жұлдыз екенін ұмытып қалмаңыз. Баланың арман жұлдызы сіздің елеусіз қабағыңыздың астында сөніп қалмасын. Бала не айтса да құлақ қойып тыңдау керек. Әрбір жақсы бейнесіне алқау айтып, шабыттан тұрып отыруды ұмытпа. Уақыт шығарып, баламен әңгімелесіп, оны сөйлете біліңіз. Өз ойын ашық айтуына дағдыландырып, мақсат мұратына құлақ түріңіз. Баланы баламен салыстырма, табыстыр. Дүниеде баланың жүрегін ең тез, ең терең түсінетін адам оның анасы. Егер сіз балаңыздың қателігіне шұқшиып, оны кешке дейін жазғыра берсеңіз, онда оның үйренуінің жақсаруынан үміт күтпеңіз. Сонымен бірге, өзгенің баласын ортаға салып, бәленбайдың баласын қарашы, не деген жақсы, ал сен болсаң, қылығың мынау деген салыстырмалы сөзді әсте айтпаңыз.

бұл айыптау құтты сол баланың алдына өз балаңды жерден алып, жерге салумен бірдей. Бала үлкендердің алдында емес, өз құрбысының алдында беті түсуін мүлдем қаламайды. Сіз бұған айрықша көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Баланы баламен салыстырып емес, баланы баламен табыстырып үйретіңіз. Бала үшін мұғалымнан да артық бір кісі бар. Ол кісі болса, баланың анасы дейді екен психологтар. Ендеше жақсы бала қайдан шығады деп басыңызды қатырмаңыз. Жақсы бала жақсы ананың тәрбиесінен шығады. Мақаланың авторы Мақсат Қизатұлы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн нян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
11: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
0: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
12: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
13: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
14: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
13: Алаңдама қарғам. жайтумау қоян шейін.
14: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
14: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Да, халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

8. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету. Шіріктесуге қарсы тұрып пәк саяси құру, партия тұлғасының ақаусыздығын сақтау, партиямыздың бастан аяқ табанды болып келе жатқан айқын саяси тұрғысы. Партияның бастан аяқ ұжым көші социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 3 бет. Шіріктескендерді табандылық пен батыл жазалау партиямыздың күш қуатының бейнеленуі, әрі бүкіл партиядағы жолдастар мен қалың бұқараның ортақ тілегі. Партиямыздың кейбір партиялы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың тәртіпке ауыр дәрежеде қайшылық жасау мәселесін қатаң тексеріп, бір жақтылы етудегі берік бекім мен айқын позициясы бүкіл партиядағыларға, бүкіл қоғамға мынаны ұғындырды. Мейлі кім болсын, мәнсәбі қаншалық жоғары болсын, кімдегім партия тәртібіне, мемлекет заңына қайшылық жасайды екен, бәрі де қатаң қузастырылады және қатаң жазаланады. Бұл әсте айта салған бос сөз емес. Шіріктесуді тәртіп бойынша, заң бойынша қатаң жазалап, бұқараның аңысы күшті болып отырған көрінікті мәселелерді күш сала шешейік. 2013 жылы 1 айдың 22 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 1. Орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 135 бет. Бүкіл партиядағы жолдастар шіріктесуге қарсы тұру күресінің ұзақ уақыттылығын, күрделілігін, жапалылығын жыға танып, күшті дәрі арқылы ауруды емдеу, қатаң шара арқылы былық-балықты оңау бекіммен, сүйекті қырып уыттайдайтын, шұғыл шешім жасайтын жігермен, партия стилі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы күресті ең соңына дейін батыл жүргізу керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 1 айдың 14 күні. Халық билікті бізге жүктеді. Біз сөз жоқ, партия мен мемлекетке қызмет етіп, партия мен мемлекетке есе қосып, істеуге тиісті ісімізді істеп, жек көрінішті болудан қорықпауымыз керек. Шіріктескен элементтерге тиіспесек, партияның үмітін ақтай алмай, халықтың көңілін қалдыратынымыз даусыз. Жүздегі мыңдаған шіріктескен элементтерге тиісуден қорқамыз ба? Жоқ, әлде 1 миллиард 300 миллион халықтың көңілін қалдырудан қорқамыз ба? Жүздегі мыңдаған шіріктескен элементтерге тиіспесек,

онда қалың халықтың көңілін қалдырамыз. Бұл әптен түсінікті саяси есеп. Әр халықтың қолдау-қолдамауына тығыз қатысты есеп. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 1 айдың 13-ші күні. Біз дәріптеп отырғанын шіріктесуге батылдық еткізбеуде, жазаға тартуға және сес көрсетуге көбірек мән беріп, қандай мәселе көрінікті болса, сол мәселені түйінді түрде шешуге табанды болып, шіріктесу ниетіндегілерді жоғары кернеулі төк сымы тежеминен бір адым аттап шыға алмайтындай етіп, өршу ауқымын батыл тежеу керек. Біз дәріптеп отырған шіріктесуге мүмкіндік бермеуде, шектеуге және бақылауға баса мән беріп, түзім торын мықтап тоқып, шіріктесуге батылдық еткендерді қатаң бақылау астында титтейде саңылау табалмайтындай ету. Біз дәріптеп отырған шіріктесуді ойына алдырмауға, тәрбиелеуге және жетектеуге баса мән беріп, мәселенің туылу түпкі себебін көзде ұстай отырып, мәселеге бағыттай жан-жақты шара қолданып, адамдардың идеясындағы парақорлық шіріктесу ойын ту бастан жою керек. 18-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 7-ші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2017 жылы 1 айдың 6-шы күні. Шіріктесу құбылысына халық бұқарасы тіс тырнағымен қарсы. Шіріктесу партиямыз дөп келіп отырған ең үлкен қауіп. Шіріктесуге мәңгі тоқтаусыз қарсы тұру жігерімен бекімін сақтай отырып, үстінен де түбірінен де жөнге салуды тереңдетіп, кадрлардың турашыл, өкметтің пәк, саясидің кіршіксіз болуына кепілдік еткенде ғана, тарихтың қайталануынан аттап өтіп, партия мен мемлекеттің баянды тыныштығына шынайы кепілдік етуге болады. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 52-ші бет. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету, шіріктесуге қарсы тұру күресінің негізгі бағыты болып қана қалмастан, әрі жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың маңызды жалпы жобасы болып табылады. Шіріктесуге батылдық еткізбеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеу, шіріктесуді ойын алмау, бір-біріне сүйенетін бірін-бірі жебейтін органикалы тұтас тұлға болғандықтан, сөз жоқ әрекетті бір тұтас жоспарлап жүргізіп, жалпы тұлғалық өнімділікті арттыру керек. Батылдық еткізбеуді алғы шарт етіп, тәртіпті заңды қатаң атқару арқылы, түзімнің қатаңдығын күшейтіп, партия мүшелерінің кадрлардың тексеріп бір жақты етілуінен қорқатын батылдық еткізбеуді, партия мен халықтан именетін, партия тәртіп мен мемлекет заңынан именетін батылдық еткізбеуге бейімдеу керек. Мүмкіндік бермеуді тетік етіп, оқуқты ғылыми орналастырып, түйінді салалардағы бақылау механизмі реформасымен дүзім құрылысын күшейтіп, үздіксіз кемелденетін дүзім жүйесін, қатаңда ұтымды бақылау жүйесін қалыптастыруды ілгерілету керек. Ойына алдырмауды негіз етіп, мұрат сенім тәрбиесін күшейтіп, партиялық сананы жоғарлатып, пәктік мәдениетті жетілдіруге сүйеніп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтаудың идеялық негізін бекемдеу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың табыстары арқылы мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13-ші күні 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 388-ші бет. Партия стілі пәктік құрылысынан және шіріктесуге қарсы тұру күресінен қарағанда саяси тұжырым жасау қабілетін жоғарылату, атап айтқанда мемлекеттің саяси қауіпсіздігін ұлы санау, халықты маңызды санау, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз ету, түрлі шіріктесу мәселесінің саяси мәні мен саяси залалын терең тану, іс-әрекеттің дұрыс бұрыстығын сергектікпен парықтай білу, сын сайыстарға ұтымды төтеп беру, қызыл биліктің мәңгі түсін өзгертпеуіне кепілдік ету, саяси түсіну қабілетін жоғарылату, атап айтқанда партия орталық комитетінің партия стілі пәктік құрылысы және шіріктесуге қарсы тұру күресі жөніндегі рухын саяси жақтан ойдағыдай жете түсініп, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқару жөніндегі келелі бағыттарының, келелі принциптерінің, түйінді міндеттерінің саяси ішкі мәнін мықти керіп, партия орталық комитетімен саналы түрде өскелең бір ауызлықты сақтау, саяси атқару қабілетін жоғарылату,
атап айтқанда партия орталық комитеті көрсеткен саяси беталыс, белгілеген алғабасы Лушаны бойынша партия стілі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін өрістетіп, үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, жауапкершілік танымын күшейтіп, нақты тиянақтандыруға шынайы кепілдік ету керек. Шіріктесуге қарсы тұру күресіне алдымен оған саяси жақтан қарау керек. 2021 жылы 1 айын 21 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылма, 508-ші бет. Шіріктесу билікті ең оңай аударып тастайтын мәселе. Шіріктесуге қарсы тұру ең түбегейлі өзіне өзі төңкеріс жасау. Біз мыңдаған адамға жек көрінішті болсақ та, 1 миллиард 400 миллион халықтың үмітін ақтау борыш жауапкершілігімен балық-балықты жөнге салып, шектелген район болмауға, тегіс қамтуға, әсте кешірмейтпеуге табанды болып, қатаң тиюдан, тегеурінді қатайтудан, үнемі тіксіндіріп отырудан, пара алу мен пара беруді бірге тексеруден жазбай, делі болса сөз жоқ тексеруге, шіріктесу болса сөз жоқ жазалауға табанды болып, жаңа жұңғы құрылғаннан бергі бір топ төтенше келелі делоларды батыл, орнықты, пәрменді, өнімді түрде тексеріп бір жақты етіп, жолбар соғу, шыбын қағу, түлкаулау сынды көп жақтан күш салып, шіріктесу сынды ең үлкен қауіпті батыл жойып, шіріктесуге қарсы тұру сынды осы бір жеңілуге болмайтын күрестің жеңісіне батыл қол жеткіздік. Жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың төңкерістік шыңдалу арқылы шіріктесуге қарсы тұру күресінде үстем жеңіске жеттік. Әрі жаппай бекемделді. Шіріктесуге батылдық еткізбеу сиесі толыға игіленіп, шіріктесуге мүмкіндік болдырмаудың қапасы барған сайын бекемделіп, шіріктесуді ойын алмау саналылығы көрнекті күшейді. Бүгінгі дүние жүзінде басқа қайсы саяси партия, қайсы мемлекет біз сияқты кең көлемде зор тебінмен шіріктесуді қажымай талмай жазалай алады. Біз дүзім әбзелділігіне, заң мен басқару әбзелділігіне сүйеніп, шіріктесуге қарсы тұру жолымен сәтті жүріп, адамзаттың шіріктесуге қарсы тұру күресінің тарихи тың тарауын жаздық. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Шіріктескендерді әсте кешірмейтпеу пазасиясымен жазалауға табанды болып, шіріктесуге қарсы тұрудың жұңғоша жолымен табандылықпен бұлжымай жүру. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі жалғасатындығын, сөз жоқ есте сақтау, қатаң жазалау шарасын әсте босаңсытпау, шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болу. Жазалап тіксіндіруге, дүзіммен тежеуге, сананы жоғарлатуға бір тұтас күш салып, заңмен басқару ой желісімен заңмен басқару тәсіл арқылы шіріктесуді жазалап, жүйелі жөнге салу, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру ұстаным арқылы, партияны басқарып жөнге салып, кадрлардың турашыл өкіметтің пәк саясидің кіршіксіз болуын жүзеге асыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару, партияның өзін-өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан аттап өтудің табысты жолын қарастырайық. 2022 жылы 1 айдың 18 күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3 сан. Билік жүргізуші адал пәк болу керек. Партия мынаны терең танып жетті. Шіріктесуге қарсы күрес халық тілегіне қатысты ең үлкен саяси, жеңілісті көтермейтін әрі әсте жеңілуге болмайтын келелі саяси күрес. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарлатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуде, сөз жоқ шөуіне бірге күш салып, тең бағытта күш салып, жан-жақты күш салып, шіріктесуге батылдық ете алмайтын құдіретті өнімділікті, шіріктесуге мүмкіндік бермейтін бұлжымас дүзімдік тежемді, шіріктесуді ойын алмайтын идеялық тәрбие әбзелдігін тоғыстырып бір тұлғаландыру керек. Толық айналымдық басқару тәсілі арқылы түрлі шараларының саясаттық беталысы жағында өзіне сәйкесуін, атқару барысында бірін-бірі жебеуін, қызмет өнімділігі жағында бірін-бірі толықтауын жебеу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарлатып,
шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге қарсы күресті партияның саяси құрылысымен, идеялық құрылысымен, ұйымдық құрылысымен, істіл құрылысымен, тәртіп құрылысымен, түзім құрылысымен сабақтастырып, сәйкестіріп, саяси бақылаудың, идеялық тәрбиенің, ұйымдық басқарудың, істіл дұрыстаудың, тәртіпті атқарудың, түзімді кемелдендірудің, шіріктесуден сақтанудағы және оны жөнге салудағы маңызды ролын сәулелендіріп, жалпы тұлғалық шайқасты ойдағыдай жүргізу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып, ілгерілету қабілетімен деңгейін жоғарылатып, шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында жаппай жеңіске жетейік. 2022 жылы 6 айдың 17 күні. Шіріктесуге қарсы тұру күресінің қамал алу шайқасында, ұзаққа созылатын шайқасында батыл жеңіске жету. Шіріктесу партияның өміршеңдігі мен жауынгерлік қуатына зиян жеткізетін ең үлкен улы дерт. Шіріктесуге қарсы тұру ең түбегейлі өзіне-өзі төңкеріс. Шіріктесу мәселелерін тудыратын орта және шарт жағдай болса болғаны, шіріктесуге қарсы күресті титтей де тоқтатуға болмайды. Атой дабылын сөз жоқ мәңгі қағу керек. Шіріктесуге батылдық еткізбеуді, шіріктесуге мүмкіндік бермеуді, шіріктесуді ойын алдырмауды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, бірге күш салу, тең бағытта күш салу, жан-жақтылы күш салу. Әсте кешірім етпеу позициясымен шіріктесуге қарсы тұрып, шіріктескендерді жазалап, мөлшерінің артуын анағұрлым пәрменді тежеп, қалдықтарын анағұрлым өнімді жою. Саяси мәселелер мен экономикалық мәселелер араласқан шіріктесуді батыл тексеріп бір жақты етіп, басшы кадрлардың мүдделіс топ пен оқуқты топтың жаршысы қолшоқпары болуынан батыл сақтанып, өкімет мәнсәптілермен кәсіпорын қожайындарының астасып, саяси экология мен экономикалық даму ортасын бүлдіру мәселесін батыл жөнге салу, әсте ырқына жібермеу. Оқуқ шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салалардағы шіріктесуді ішкерлей реттеп жөнге салып, бұқараның төңірегіндегі аш көз шыбындарды қатаң жазалап, басшы кадрлардың жұбайы, перзенттері және олардың жұбайы қатарлы туыс туғандар мен төңірегінде қызметкерлердің басшы кадрлардың ықпалынан пайдаланып, жеке басына пайда жеткізу, қиянатшылдық істеу, шіріктесу мәселелерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, пара алу мен пара беруді бірге тексеруге табанды болып, шіріктесудің жаңа түрі мен көмескі түрін жазалау. Шіріктесуге қарсы халықаралық селбестікті тереңдетіп, қашқандарды қуғындау мен қашып кетудің алдын алу, арамақшаны қайтарып әкелу механизмін бір тұлғаландырып орнату. Үстінен оңау мен түбірінен оңауды тереңдетіп, шіріктесуге қарсы тұру жөнінен мемлекеттің заң шығаруын ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі пәктік мәдениеті құрылысын күшейту. Барлық партия мүшесі мен кадрды шіріктесуді ойына алдырмау саналығын күшейтуге тәрбиелеп, жетектеп, пәк болып қызметті әділ істеп, қатаң жазалауды, оқуқты арнаға түсіруді, тәрбиелеу мен жетектеуді тығыз ұштастырып, сәйкесе әрекетке келіп, анағұрлым көп түзімдік жетістікке және анағұрлым зор басқару өнімділігіне үздіксіз қол жеткізу. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 18. Жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болу. Жетекші идея саяси партияның рухани туы. 95 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясының таяу заманнан бергі түрлі саяси күштер орындай алмаған жапалды ауыр міндетті орындай алуының себебі, марксизм сынды ғылыми назарияны бастан аяқ өзінің әрекет бағдарнамасы етіп, марксизмді әмәлият барысында үздіксіз байытуға және дамытуға табанды болғанында. Осының арқасында партиямыз бұрынғы барлық саяси күштер секілді тек өзінің ерекше мүддесін ғана көздейтін шектемеден құтылып, Жұңғоның төңкерісіне, құрылысына, реформасына материалистік диалектиканың ғылыми рухымен қалтқысыз кең пейілділікпен басшылық етті және оны ілгерілетті. Ақиқатқа қашанда табанды болып, қателікті түзетіп отырды. Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні.
Іздену журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Жаңа дәуір жорығында бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз назарияны әмәлиетпен ұштастырып, үйрену стилін сәулелендіріп, партия мен мемлекет істерінде туылған тарихи бұрылыстар мен жұңғоша социализмнің жаңа дәуірге өту жаңа іс жүзіндігімен, еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың келелі өзгерісімен, қос жүз жылдық күрес нысанасымен және түрлі міндеттермен тығыз байланыстырып, назарияны саналылықпен пайдаланып, әмәлиятқа жетекшілік етіп, түрлі қызметтерді объектив заңдылықтың, ғылыми заңдылықтың талабына анағұрлым үйлестіріп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, партияның ғылыми назариясын бір ниет бір тілекте бола тұрып, қос жүз жылдық күресінің санасын Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асыру ілгерілететін құдіретті күшке айналдыру керек. Жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен негізгі жалпы жобасын жаппай дәйектілендірейік. 2017 жылы 10 айдың 25-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 289-290 бет. Бүкіл партиядағы жолдастар, өтемете, әр дәрежелі басшы кадрлар марксизм ленинизмді ана құрлым саналы, ана құрлым құлшына үйренулері. Маузудың идеясын, Дэн Сяопин назариясын, үшке уәкілдік ету маңызды идеясын, ғылыми даму көзқарасын үйренулері, жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын үйренулері керек. Шикерлей баянды қажырлы үйреніп, мәселеге ұштастырып үйреніп, іс жүзіндікке бірлестіріп үйреніп, ғылыми идея мен назарияны дүниені тану, дүниені өзгертудегі құдіретті материалдық күшке ана құрлым ойдағыдай айналдырулары керек. Коммунистер марксизмнің классикалық шығармаларын оқуды, марксизм қағидаларын түсінуді тұрмыс әдетіне, рухани талпынысын айналдырып, классикалық шығармалар арқылы дұрыс салтты жетілдіріп, идеяны нәрлендіріп, ой өрісін кеңейтіп, әмәлиятқа жетекшілік етулері керек. Маркс дүниеге келгендігінің 200 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі. 2018 жылы 5 айдың 4 күні Ши Цзиньпин Жұңғо Коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 210 бетті.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен көмекке мұқтаж болсаң, әурелерім деп қысылма деген тақырыптағы мазмұнды назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Өзгені әурелеп көмек сұраудың өзі біліктіліктің бір белгісі. Ата-анамыз бала кезден бастап бізге өзгелерді көп әуре сарсаңға салма, өз қолыңнан келетін жұмысты өзің тындыр, әрқандай жұмыста өзіңе сүйен деп үнемі ескертіп отыратын. Осындай танымдардың ықпалында бірталайымыз өзгелердің көмегіне мұқтаж болған кезде ойымызды ашып айта алмайтын, жақ кірісін ашпайтын тартыншақ болып өстік. Алайда Амоның екі күннің алдында айтқан әңгімесі көзқарасымды өзгертуіме себеп болды. Оның баласы арбауға жүкті болған кезі серіктестіктің құрылым жаңалайтын мезгіліне тура келіпті. Амоның жаңадан тізімге алдырған серіктестікке туыт қамсыздандыруын тапсырған уақыты бір жылға толмаған үшін осы ретке туыт қаражатын өзім төлейтін болдым ғой деп қамығыпты. Осы кезде ол серіктестіктің жаңадан шығарған саясатында туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеру ісі ашық жазылмағанын көріпті де, не де болса сынап көрейін деп қатысты материалын құнттап отырып дайындап, серіктестіктегі жауапты боп жүрген кәсіптесінен көмек сұрапты. Ол қатысты материалын жолдайтын кезде бір тілкім қағазға: менің материалымды тәптештеп тексергеніңізге рахмет, сізді әуреге салдым. Рұқсатын шаруаңыз болса, қалаған кезде телефон жалғауыңызға болады. Шаған мерекесіне келіп жетті, мерекеңіз мерейлі болсын деп жазып, материалдың арасына салып жіберді.

ойламаған жерден жаңа саясаттың игілігін көру несіп болып, оның туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеріпті. Біз көбінде өзгелерден көмек сұрап әурелесек, жақатпай жек көрінішті боп қаламыз ба деп ойлап, қиыншылыққа яки мәселеге жолыққанда ырықты түрде көмек сұрауға батын алмаймыз. Бірақ расын айтсақ, біреу қиындыққа тап болғанда, өзгелерді әурелеп жәрдем

Өрді әурелегісі келмеу мен өзгелердің әурелеуін қабылдамау песқиқасы жақсы сыңай ма деген сұрау қойыпты. Бұған жауап қайтарғандардың арасында көп қолдауға ие болған жауап төмендегіде екен. Өзгеден көмек сұрау барысында тек қана зат сұраумен шектелмейсің. Көмек сұраушының ел алдындағы зет құрметі сынға түседі. Сенімділік қатерде көрініс береді. Көмек беруші де жай ғана бодау берумен шектелмейді. Зет құрметке, кісілік қатынастағы сенімге ие болады. Өзгелерге ісі түссе де әурелегісі келмейтін адам шынын айтқанда, песқиқалық жақтан бодау бергісі келмейді деген сөз. Немесе, оның құн жүйесінде бет-бедел өте маңызды мән алады. Ұласпалы телефильм бәрі де жақсы боп кететіні көрген кезде, Яушынның ролын сомдаған Су Меңуйді көріп, қарадай жаныңыз ашып мүсіркейсіз. Ол жұмысқа келгенде алдына жан салмайды, бірақ сүйіспеншілік жақта кенде бейшараның өзі. Су Меңуй сәби кезінен бастап, әке шешесінің мейіріне бөлен алмағандықтан, өзгеге иек артпай, тек өз күшіне сүйенудің керектігін біртіндеп танып жеткен. Сонымен ол оқуды беріле оқыған, қызметте ерекше тырысшандық көрсеткен. Тіпті өзгелер оны темір қанша, адуын әрі рақымсыз деп те атаған. Дегенмен сезім сүйіспеншілігі жоқ адам қайда бар дейсің. Өзгелерден жәрдем сұрамауға әдеттенгендіктен барлық ауыртпашылығын үн-түнсіз өзі жалғыз көтереді. Қорлану мен дәрменсіздігін өзі жалғыз қалғанда ғана ашыққа шығарады. Дүкен қожайыны Шы Тяньруның Су Меңуйға көңіл бөлуі оның көңіл күйін қатты толқытады. Әйтсе де Су Меңуй Шы Тяньруның «Мен әурешіліктен қорықпаймын, бар болғаны сізге көңіл бөліп қамқорлық жасау» деген сөзін естігенге дейін оның жақсылығын қабылдамай қасарысады. Су Меңуй әлде қашан өзгелердің жақсылығын қабылдауға батылдық ете алмайтын болған. Мұндай адамға елден көмек сұрау жөнінде айтудың қажеті шамалы. Оның өзгелер үшін бодау беруіне болады, алайда өзгелердің өзіне деген қамқорлығын алаңсыз түрде қабылдауға дәрменсіз. Тіпті өзгелердің достық көңілі маған басым болады деп қарайды, жан дүниесі күдік күмәнға толы. Бірақ кей кезде батылдық танытып өзгелер дәуірелеп, көмек сұрау өзгелер үшін ауыртпашылық саналмай, керісінше қарсы жақтың маңыздылығы мен құндылығын әйгілеп, өзіңді бұрынғыға қарағанда ұнатып қалу ғажап емес. Әйтседе мынаны айқын білуіміз керек. Біз өзгені әуреліп көмек сұрауымызға болады. Бірақ бұл басқалар міндетті түрде саған көмектесу керек дегенге уәкілдік етпейді. Өзгелерді әуреліп көмек сұраудың да белгілі өлшем шегі бар. Өзгелердің көмегін осылай болуы тиістіреп қабылдамауымыз керек. Алдыңғы аптада бір досым аптығын баса алмай, кәсіптесім Шанганға баратын болды. Мен оған сәті түссе безену сұйықтығы мен екі қалбыр бет жарға қала кел деп тапсырып едім. Бұл шаруа оған түктәуір өш жоқ, ойламаған жерден ол бас тартты деді. Оның бұл күңкілін тыңдаған соң, миымды күдік торлап алды. Бәлкім бұл кәсіптесінің Шанганда шұғыл шаруасы бар шығар. Бәлкім өзде зат сатып алатын болса, не үшін елге зат әкеліп береді. Өзгенің саған көмек қолын созуы көңіліңді қимағаны, ал саған көмектеспей қоюы өз. Әсте өзгенің көмектесуін осылай болуға тиісті деп қарамаған жөн. Мұнан тыс, өзгеге ісің түсіп әуреліген кезде сөз жоқ позициядан жібермеу керек. Бір жолы әуежайда қатарға тұрып, қауіпсіздік тексеруінен өткелі жатқанбыз. Бір әйел қатарға кимелей кіріп, соға моға алдыңғы қатарға қарай өтті. Алдартына қарамай, жол босатыңдар, мен отыратын ұшақтың ұшатын уақыты болды деп даурықты. Ол кимелеп жүріп соғып өткендердің бәрі қатты кейіді. Қатардың ең алдында тұрған жолаушы оған тіке, мен отыратын ұшақтың да ұшатын уақыты болып қалды. Әуре көрмей тоса тұрыңыз, деді. Оның артындағы бір қанша жолаушы да оқсас түрде себеп көрсетіп араларына қоспады. Бұл әйел ашудан жарылардай болып түтігіп 5 минуттай тұрған соң барып, бір кішкене қыздың алдына түсіп, қауіпсіздік тексеруінен өтті. Шынын айтсақ, жолаушылар оған көмектеспейін деп тұрғаны жоқ. Тек оның позициясы көпшіліктің көмектесуден бас тартуына себепкер болды. Жайдары жанға бет алды жұдырық алып жүгірмес болар деген тәмсіл бар. Біреуге ісің түсіп көмек сұрағанда позицияң жақсы болса, жұмыстың табысты болуы мүмкіндігі артады.
Жұңғыда сиға сий сыраға бал деген аталы сөз бар. Ешкімде саған нөмі көмектесуге міндеттемес. Сен оған көмектессең, ол саған көмектесет. Өзара көмектесіп селбес.

кеткенде ғана ең бекем кісілік қатынас орнайды. Бұрын мынадай бір сөзді естігенмін. Сен елге қол жатырыңды берсең, ел де саған қол жатырын разылығымен береді. Бар адамның жауынды күні қол жатырсыз қалатын күні болады. Сол үшін күйің келсе өзгеге қол жатырыңды беріп тұрғаның жөн. Бұл да болса, менің жауынды күні қол жатыр алып жүрмесем де, жауынға түсіп екенімнен су сорғалап жүрмейтіндігімнің бір жақсы әдісі.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

сабақтастар-ай, сөзі Құрманғали Қоңқайұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындағандар Қайдар Сапиұлы, Жәния Жұмағалиқызы.

Алтын шенге сөзі Баймұрат Сәметұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Асыл мекен. Сөзі Нұрлан Әбілғазыұлынікі. Музикасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қағайық. Әр жылы 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік Қызыл Крест күні. Адамгершілік, сүйіспеншілік, үлес қосу рухы Улан Байтақ шекара өңірде, әсіресе Байтақ Шинжаң алабында өркен жайып, мәуелі жеміс берді. Бүгін біз шекара өңірдегі екі Қызыл Крест еріктісі Әлия Рақыш қызы мен Айша Сымақ қызының өнегелі істерімен таныс болайық. Әлия Рақыш қызы ұзақ жылдар бойы мал шаруашылығы райондарының егіс сатыларына тамыр тартып, қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, жаңаша салт орнатуға, ауылдастарын жақын маңда кәсіптендіруге жетектеп, нақтылы істеп, жетім жесір қарттарға қызы ынтамен көмектесіп, үйде қалған балаларға қамқорлық жасап, Қызыл Крест қоғамының мейір шапағатын сан мыңдаған отбасына жеткізді. Айша Сымақ қызы да Қызыл Крест ерікті қызмет өтеуіне ұза уақыт атсалысып, қиыншылығы бар қауымға көмектесу, сүйемелдеуге белсенді үн қосып, үн-түнсіз еңбек етіп, қалтқысыз үлес қосып келеді. Екі ерікті қарапайым ізгі істері арқылы адамгершіліктің әуелгі мақсатын түсіндіріп, табандылық және мейір шапағат арқылы шекара өңірдің байтақ даласын жылытты. Яғни сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қақты. Енді біз олардың мейір бағыштау ізгі істерін бірлікте тыңдап, Қызыл Крест рухының дәуірлік күшін сезінейік. Әуелі Әлия Рақыш қызының осынау қайырымдылық ұжымына қалай атсалысқанымен танысайық. Әлия Рақыш қызы Арасан ауданында негіз сатты ұзақ жыл басшылық міндетті абыройлы атқарған Жүнгі Гамістік партиясының мүшесі. Әлия әке шешесінің өз басынан өнеге көрсетуінде, күйеуінің бар күшпен қолдауында 35 жыл әлеуметтік игілік істеріне белсенді атсалысып, ілгерінді кейінді мемлекеттік Қызыл Крест еріктілерінің озат үлгісі. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районындағы желектілердің үлгісі. Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық Лифыңнан үйренудің үлгісі. Болатала Мұңғыл автономиялы облыстық мұрал үлгісі болып бағаланған. Оның отбасы әлгерінді кейінді мемлекеттік ең сүйікті отбасы, мемлекеттік өркениетті отбасы, автономиялы райондық өркениетті отбасы сияқты даңқты атақтарға ие болған. 2000 жылдан бері Әлия ілгерінді кейінді Арасан аудандағы 130 неше әр ұлт әйелдерін мейір бағыштау жылы атау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. 2016 жылы 12 айда Арасан аудандық Қызыл Крест қоғамының қолдауында Әлия бас болып 400-ден астам адамнан құралған шекараны қорғауды өзек еткен мейір жеткізу аналар ерікті қызмет ету әтіретін құрды. Бұл әтірет ханзу, моңғол, ұйғыр, қазақ, хуйзу, сібе сияқты көптеген ұлттардан құралған. Әр жылы мереке кезінде жетім жесір, қарттар, қиыншылығы бар отбасылар, мүгедек оқушылар, салмақты науқасқа шалдыққандардан мерзім бойынша хал сұрап, мейір жеткізуді өзіне мақсат тұтты. 2022 жылы 1-ші айдың 1-ші күні мемлекет отбасы тәрбиесін жебеу заңын жариялағаннан кейін Әлия дереу Анаргүлі отбасы стилі отбасы тәрбиесі үгіт лекция әтіретін ұйымдастырып, қыстақтарға, отбасыларына барып, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты, өркениетті жаңа салт орнату, отбасы стилі, отбасы тәрбиесі, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы мазмұндарды өзегі ете отырып, ілгерінді кейінді 100 реттен астам үгіт лекция жасап, 5500-ден астам адам мұның игілігін көріп, әр ұлт бұқарасының алқауына бөленді. 2024 жылы 3-ші айда Әлия бастаған мейір жеткізу аналар қоғамының қызметі марған сайын көлемденіп, Шинжаңдағы тума жүрек ауруына шалдыққан балаларды Чыңжуға жеткізіп, ақысыз операция жасау жұмысына атсалысты. Осы барыста Әлия басқа да аймақ облыс қалалардың жетекшілерімен белсене сәйкесіп, байланыс жасау, кеңесу, жетекшілік ету міндетін табыспен орындап, қимылды ұйымдастырушы жақпен ата-аналардың шын жүректен алғыс айтуына ие болды. Ол жаңа дәуірде Лифың рухын барған сайын асқақтатып, көкірек кернеген ыстық қанмен және адал ниетімен көп ұлттың ұлы шаңырағын сүйіспеншілікпен құрып, тіпті де көп адамдарға мейір жеткізіп, өмірдің шұғылалы дастанын жазды.
1: Сәлем, орталық радио телевизиясы бас стансасы қазақ тіліндегі радиосының Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Өздеріңізге Боратала Мұңғыл облысы Арасан ауданындағы Әлия Рақыш қызынан жалынды сәлем. Осы байланыспенен осы ортада өздеріңізбенен өзімнің және мейірбан әтіретіміздің көп жылдан бері осы қоғамда жасап жатқан көптеген әңгімелерін өздеріңізбенен ортақтаспақшымын. 2000 жылдары қызмет байланысымен маңайымдағы көптеген отбасыларында қиыншылық бар, осындай әртүрлі себептен қиыншылығы болған отбасыларын көріп, көмек Стеуді жүн көріп, маңайымдағы 15-тен астам әпеке сыңылдерді үстіріп, мерван әтіретін құрып, қызметтен сұрт, кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің баласы оқу-оқытуда қаржы жақтан қиыншылықтары болса көмектесіп. Дәл қазір күнге шейін өзім 30-дан астам балаларды оқытып, қатарға қостым. Бұл барыста көптеген қиыншылықтарға болды. Бірақ жолдасым және балашағамның туыстардың қатты қолдауына ерісіп, 2019 жылы мемлекет дәрежелі көрікті отбасы және мәдениет отбасы

0: қатарлы марапаттарға да ие болдым. Басындағы 15 адамнан құрылған мейірбан отрядымызда 2016 жылға барғанда 400 неше әр саладан пенсияға шыққан, әр салада істеп жатқан әпеке сіңлі тәтелерімізде қосынымызға қосылып, Жұңғо Қызылкерештің бір үйімі болып, бәрі бір-бір мүшесі болып қабылдандық.
1: Я енді бүгінгі таңда мынау мейірбан аналардан ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу отрядының мүшесі саны қаншаға жетті екен?
0: Содан әзір күнге шейін 430 неше еріктілер әтіретінің мүшелері қабылданып, ең үлкені 91 жаста, ең кішкенесі 20 неше жаста болып, 5 ұлттан құралған осындай үлкен бір ұйымға айландық. Дәл қазір күнге шейін 18 мыңнан астам әр түрлі себептен қиыншылығы болған отбастарына жәрдемдесу, жәми қаржы және заттай жәрдемнің өзі 2,080 мыңнан асты. Бұл істеп жатқан көп жұмыстарымыздың ішінде әр жылы үш бастауыш мектепке торсуға негізгі сатыдағы жерлендерге барып жәрдемдесу, санаторияларға бару, әрбір әлеуметтік райондардағы ауыл-қыстақтағы қарттар үйлерінде қиыншылығы бар отбастары, ауыр сырқауға душар болып қалған қиыншылықтар, мүгедек болған кісілердің үйлеріне үнемі ақысыз тамақ жасап апару, олардың кір жайларына үйіне жәрдемдесу, оқи алмаған балаларды оқыту қатарлы көптеген жұмыстарды істедік. Анардың дәніндей ынтымақтасып берекелесіп келе жатқан әр ұлт мейірбан аналар дәл бүгінге шейін көп деген қоғамдағы әр халқына деген мейір шапағаттарын жеткізіп көптеген жұмыстарды істеп келе жатырмыз.
1: Сіз тек мейір бағыштау қимылдармен ғана емес, мұның сыртында қоғамда тамаша отбасы стилін орнату, өркениетті салтты дәріптеу жағында да бірталай жұмыстардың шалғайын қайырып, маңайыңызға үлгі болып, жақсылықтың нұрын сепкен екенсіз. Енді осы тақырыпты баяндасаңыз.
0: 2022 жылы 1-ші айдың 1-і мемлекеттік отбасы тәрбиесін ілгерілету залын ортаға қойылғаннан кейін аудандық партком үгіт бөлімі және қатысты орындар менен байланыс жасап, 1-ші рет Арасан аудандық Шилюха Жафынжажау Чаңдау Ефін Ису Шенжаңды үйін үгіт группасын құрдық. Үгіт группамызға Боратала қаласынан Қасена ғайымызды, Бәлі әпкемізді, Әліқан бауырымызды ортамызға шақырып, мейірбан аналардан Жәния шешеміз, Сақан шешеміз және Нәзи шешеміз қатарлы кісідер, Ұлан апайымыз, Дәри апайымыз қатарлы кісідер мүше боп, әрі аудандық сот прокуратурадан, заң орындардан да мүшелер қабылдап, дәл қазір күнге шейін 247 майдан үгітімізді жасадық. Үгіттің мазмұны негізінен отбасының тәрбиесі және ысырапшылдыққа қарсы, ефін есу және заң білімдерін үйрену, кәсіптену, әзіргі жаңа дәуірде қалай даму, саяхат арқылы баю қатарлы әр түрлі жағынан көптеген үгіттерімізді жасап, өнімі қоғамда ерекше жақсы болды.
1: Әли апай, мінекей, сіз 35 жылдай мынау қоғамдық игілік жұмыстармен айналысқан екенсіз. Мынау қайырымдылықтың ең қайырлысы балық емес, қармақ беру дейді. Бұл деген сөз түсінікті тілмен айтар болсақ, біреуге уақыттық ақша немесе азық-түлік беріп қуанту емес, қайта адамның өз еңбегіне сүйеніп өмірін өзгертуіне жағдай жасау деген сөз. Сіз бұл жұмысты да тандырымда атқарып, талайлаған жастарымыздың кәсіп көзін ашып, екі қолға бір жұмыс табуына мол мүмкіндік жарата білген екенсіз. Сіздің қажырлы еңбегіңіздің арқасында 300-дей жас кәсіп көзін тауып, әл-ауқатын жақсартуға қадам тастаған екен. Осы хикаяны білгіміз келеді.
0: Ауданымыздың ауыл-қыстақтарындағы 30 жаста 50 жас аралығында іш күтіп отырған жастардың көп екендігін байқап, қатысты орындармен байланыс жасап, сол жастарға үй жұмысшылар орталығын құрып беріп, кәсіптік үйренуге қатынастыру арқылы мемлекеттік толымдылық куәлігіне ие қыздып, сонымен және әрқайсы орынға, қарханаларға барып, солардың толымдылық куәлігі бар жастарды қызмет орнына көрсетіп беру арқылы әзір 300-ге жақын жастарымыз кәсіптеніп кетті. Өздерінің отбастарының кірісін арттырып және қоғамдық мына дамуға да өздерінің біріксілік еселерін қосуда.
1: Әли апай, бұл сіздің ауыз толтырып айтатын бір игілікті шаруаңыз екен. Енді осы жастарымыздың бойынан қандай кемшін тұстарын байқадыңыз? Ол жақтағы бостықты толтыруға қалай өз басыңыздан өнеге көрсете білдіңіз?
0: Сол кәсіптенген жастарымыздың ішінен байқасам, бір сыпыралары тапқан ақшаларын дереу қажылап тастау сияқты, нөмшілдікпенен отбасын басқару сияқты әдеттенбеген екендігін көру отырып, өзімнің бұрыннан тұрмыстағы жақсы үйренген отбасы есеп дәптерін ұстау, нөмшілдікпенен тұрмыстарды басқару сияқты жақсы тәжірибелерімді 50-ден астам жастарды ұйыстырып, оларға 50 дәптер алып ұстатып, оларға қайткенде отбасының кірісін арттыру, шығымды тежеу, қайткенде отбасының экономикасын жақсылау туралы өзімнің тәжірибе сабақтарымды үнемі айтып тұрдым. Дәл қазір күнге шейін міне жарым жылдан астам уақыттан бері көптеген жастарымыз осы амалдарыңыз апай бізге өте тамаша жақсы болды. Кейбір бостан босқа шығатын шығымдардан әзір аулақ болатын болдық, тезеп істететін болдық, тапқан ақшамызды өз орнына істететін болдық, қажетке сай ғана істететін болдық деген сияқты жақсы ағыстар үнемі естіп тұрамын. Бұл болса дағы осы қоғамдағы жастарға бір қосқан үлесім шығар деп ойлаймын. Бұдан былай өмірімнің ақырына дейін тіпті көп жардамға мұқтаж болған адамдарға көмегімді істеп, партия үкіметке және әр ұлт халқына алғысымды айтып, сонымен бірге мейірбан аналарды дұрыс бағытта жетектеп, осы жасап жатқан отанымызға тіпті көп есе қосуға құлшынамын.
2: Партия үшін, отанымыз үшін, ел жұртымыз үшін аз болса дағы өзімнің еңбегім арқылы көптеген маңайдағы жастарға бір үлгі болсам деп бір із қалдырып кетсем деген арман бар. Барлықтарыңызға рахмет.
1: Әли апай, қашанда аш еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Әрқашан денсаулығыңыз мықты, осындай игі шаралардың басы қасында болып, нұрыңыздың таси беруіне тілектеспіз.

0: Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Ақперіште мейірбан аналар қоғамы да қоғамдағы қиыншылығы бар жандарға қол ұшын беруді өзек ете отырып, берекенің бесігі атанған Шәуешектегі 11 ұлттан құралған 50 неше аналардың басын қосқан мейірбан аналар қоғамының жетекшісі Айша Сымаққызы баймазымды қимыл өткізіп, партияға, отанға деген алғыс сезімін нақтылы әрекеттермен бейнелеп, жаңа дәуірде қызыл крест рухын барынша байытып, өркендетіп, жалпыластырып келеді. Енді бұл әңгімені Айша Сымаққызының баяндауынан бірлікте тыңдайық.
1: Мен Айша Сымаққызы Шәуешек қалалық кітапханадан партияның тиімді саясатының арқасында даңық пен пенсияға шықтым. Қалған демалыс күндерімді бос өткізуді қаламай, ұлы отаныма бір кісілік үлесімді қосуды партияның үндеуіне үн қосып саясатқа ілесіп, қарапайым қажырлы болу, келешек ұрпақтарға үлгі мұрал тәрбиесін үгіттеу, қазыналы қарттарымызды аялау, үлгілі қарттардан болу, табысқа жетуді әр қырынан мән мағаналы жұмыс істеуді жөн көрдім. Әрі мен бір жұңхуаның азаматымын. Өзімнің жұңголық екенімді мақтаныш санаймын. Сол үшінде өзімнің борышымды өтеу үшін 2008 жылы 5 айдың 9-ы ұлттар ынтымағын жырлау айы аналар мерекесі жарасымды күлденген Шәуешекте тұңғыш шаңырақ көтеріп, әр халық бұқарасының қолдауына ие болып, саусақтай санап береке бірліктің дәнекері болып, әр айда келетін мерекенің мағынасына көңіл бөліп, әр қырынан мән мағана қимылдарды дабыралы өткізіп, тұңғыш 8 ұлт болсақ, бүгінгі күнде 11 ұлттан құралған Шәуешек қаласы Қызыл Креш қоғамына тіркелген Ақперіште мейірбан аналарымыздың саны 50-ге жетіп, азғантай еңбектерімізбен халық көзіне түсіп, жоғары төменнің бағасына ие болдық. Осы әтіреттің жауаптысы мен өзіме қатаң талап қойып, ұзақ жылдардан бері қосынымыздың істеген еңбектері елеулі, барлық табыстары мол болсын деген тілек.
0: Енді Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Қызыл Крест Ақперіште мейір жеткізу мейірбан аналар қоғамының орынбасар жауаптысы Уянлидің Ақперіште мейірбан аналар қоғамының Қызыл Крест рухын қалай жалғастырып келе жатқандығын әңгімелеген мына бір кеңесіне орын берейік.
2: 我是 Уянли, 大腕组, 我是 塔城市 红十字会 爱心妈妈 天使团的 副团长, 也是歌手, 自 2008年的 8个人, 到现在已有50多人, 有11个民族组成, 也是民族团结的典范, 和谐大家庭, 各民族姐妹们, 互帮互助, 团结友爱, 透身于爱心公益事业, 在埃夏团长的带领下, 一直努力坚持不懈地学习宣传党的好政策, 每月都会到各个学校, 宣传教育孩子们做好人好事, 唱红歌献爱心互帮互助, 帮助有困难的群众渡过难关学众送谈, 为残疾人捐款捐物, 国节期间慰问和看望敬老院的老人们, 献歌献舞送温暖, 这种感人实际一直感动和激励着大家, 是更多的爱心人士投入到爱心公益事业, 传递正能量, 也还有很多的爱心歌手, 也加入到这个行列, 今后我们还要继续努力, 让更多的人加入这个行列, 把爱心传递下去。

Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарда сіздер мер жеткізу аналар қор қоғамын құрып, өздері қызмет орнынан шегінсе де, әуелгі мақсатты ұмытпай, төңірегіне үлгі өнеге болып, Қызыл Крест рухын жаңа дәуірдің жарқын таңында бай мазмұнды өрістетіп келе жатқан Әлия Рақышқызы, Айша Сымаққызы және Дағыр ұлтының уәкілі Уянлидің күреске толы хикаясымен таныс болдыңыздар. Осымен дүниежүзілік Қызыл Крест күніне орай әзірленген кезекті бағдарламамыздың тізгінін тартамыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді Толаудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарыда Тол аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Енді бір сәт халық әндеріне кезек берейік.
1: Халық әні айдай. Орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуғожа Нұрқожа ұлы.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті – адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Алқане, сөйлі тілім, жаз қаламым» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жел жыра» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Ол сөздерін жалғай түсті. Әр жылы барған сайын афам күрсіне отырып, ұзақ-ұзақ ақылын айтады. Ол және де тұнжырап қалды. Сосын тағы өз-өзінен қысылғандай боп, аға, алдыңызда өзім біліп әңгіме бастап кеткенім әвестік болды-ау деп қызарақтап қалды. Мен оның ашық жарқын мінезін ұнатқанымнан болу керек, оны ыңғайсыз күйден құтылдыру үшін қарбаластандым. Сөзіңнің еш әбестігі жоқ қарындас. Мен өзім

көп тыңдағанды жақсы көретін жанмын. Қыз жеңіл көрсініп, ризалықпен бас изеп, дұрыс түсінгеніңізге рахмет аға деді. Сосын сөзін одан әрмен жалғастырмай, орнынан жеңіл көтерілді де, маған күтпеген бір өтініш айтты. Аға, мен қайнаған су әкеліп шай бықтырайын. Сіз ренжімей менің чемоданымды алып жіберіңіз. Апамның салған мәзірлері бар еді. Мен тартынғандай болдым. Ол қайткенін қарағым, апаңның бергені болса, бауырыңа алып барғаның жөн ғой. Қыз көңілден өгілді. Алаңдамаңыз аға, бәрімізге жетеді. Апам жетерлік етіп салып берген болатын. Қайта сізбен әңгімелесіп баратын болғаныма ерекше қуанып отырмын деді. Осылай ол әдемілеп шай бықтырды. Чемоданда бір кесек қазы мен көмішке пісірілген нан бар екен. Міне, алдымызға көп көрім дастархан жайылып, шағын семья керегесін жайғандай болды. Қыз жол жосынға жүйрік секілді. Еш іркілместен дастарханның сөзін таныстықтан бастады. Ағай алдымен танысып алайық, атым Шұғыла деді. Мен атымды бұрынырақ айтпағанымды әбестік санап сәл қысылып қалдым. Атым Ғабиден. Атыңыз жақсы екен аға. Мен де ерулігі қарулы дегендей, сенің атың тамаша екен қарындас дедім. Ол балаша мәз бола күлді де сөзін жалғастырды. Үкімет жұмысымен бара жатқан секілденесіз. Солай, бірнеше күндік жиынға барамын. Ой, тіпті жақсы болды. Мезгілдің қыс болғаны демесеңіз, Бейжің әлі де соншалық көркем, тым суық та емес. Сізбен бір қанша күн бірге болатын болғанымды қарашы аға. Онда сізді арнайы қонаққа да шақырам. Жиын деп мұрсат таппай кетпесеңіз деді. Мен мақұл деген сөздің қалай ғана аузымнан жеп-жеңіл шығып кеткенін сезбей де қалдым. Десе де, енді Шұғыланың сөздерінен ерекше бір сағынышты аңғарғандай болдым. Әлде алыста жүріп туған ауылының адамдарын сағынған болар, әлде көңіл сырын бөлісер жанды сағынған болар. Мейлі қалай болса да, Шұғыланың көңіл түкпіріне жасырынған сағынышпен бірге айтылмаған сыр жатқанын сездім. Ол енді ешбір жасандылығы жоқ пейілмен жанарын маған бұрды. Күрсініп отырып, және де сол мұңға бейім әңгімесін бастады. «Иә, апам байқұс, несіне ақылын айта береді дерсіз. Баяғы сол, қыз бала бой жеткен соң ертерек бас құрап алғаны жақсы болар деген ой. Оны әптен түсінем. Әлі де кеш емес, бас құрармын. Бірақ көкірегімдегі ұзақ жылғы еркімді жаулап келген күдік пен сағыныштан мүлде арыла алмаспын деп ойлаймын» деп бір жалт қарағанда оның жанарына бір мөлдір тамшының ілінгенін көрдім. Ол теріс бұрыла беріп жанарын алақанымен сүртті де тағы жадырай қарады. «Неткен мұң басқан жан еді демеңіз, аға. Кезінде бір ақын 18-ге ой салған 25-ті тамсандырған шаттығым менің мұңым тәтті мұң демеді ме? Солай аға. Менің мұңым да жаныма медет берер тәтті мұң. Иә, осы тәтті мұңды сыйға тартқан жанның аты Едіге болатын. Екеуміз де ауылдық мектепте бірге оқыдық. Ол ақын да ақылды да еді. Бірақ жоғары мектепке аттанар алдында әкесі дүниеден озып, көздері жаудырап, қормал әкенің артында қалған бауыр қарындастарымен шешесін ойлап ауылда қалып қойған секілденді. Оның үстіне шешесі де дімкәш жан еді. Мен Едігені ертеден ұнататынмын. Ол бір ауылдан аудандық мектепке бірге барып оқыған мені өз қарындасындай көрді. Екеуіміз де оқуымызды жансала оқыдық. 3 жыл бойы қаншалық жақын жүрсек те, махаббат жайлы бір ауыз сөз айтып көрмедік. Шынымды айтсам, оған жуықтаған қыздар да көп болды. Бірақ ол біреуіне де көңіл аударып көрмеді. Алмаған да сөз салған сабақтастарым болды. Бірақ менің көңілімнен де ешбір Едігедей орын ала алмады. 3 жылдық орта мектеп өмірім Едігеге жіпсіз байланумен өтті. Екі үйде, екі ана да екеуімізді өз балаларынан артық көрді десем, әсте өтірік айтқаным емес. Жалғыз ағам Едігені қандай құрмет етуші еді. Әр уақыт мақтап аузынан тастамайтын. Бірақ басына түскен әке қайғысы Едігенің барлық тәтті үмітін селге әкеткендей болды. Едіге әкесінің жетісіп өткеннен кейін бір күні кеш мені оңаша шақырды. Таулы өлкенің қоңыр күзі қандай көркем боларын мен айтпасам да білерсіз. Ақ қайыңы да ақ терегі де сап-сары түс алып, ерекше көз тартса, жапырақтары шымқай қызыл түске енген шетенді сайдың көркі өз алдына бір бөлек. Бұл кеш мен Едігенің аузынан армандап келген тәтті сөзімді естірмін деген ойда болатынмын. Бірақ ол ертеңгі арманды күндер туралы қаншалаған тамаша кеңестер айтса да, менің көкірегімдегі аңсап келген сөздерім туралы ешбір жіп ұшығын шығармады. Қайта менің жақсы оқ

келуім жөнінде үлкен қолдау көрсетіп шабыт берді. Әттең, жолы жіңішке қыз тағдыры үшін тұңғыш рет өкпелі болған болармын. Оны сүйетінім жөнінде, онымен бірге барлық ауыр күндерге дайын екенім туралы бір ауыз тілде қата алмай, көзім жаудырап, іштей тынарымды мүлде ойламаппын. Дәл сол кеш, ол өзінің жоғары мектептен бас тартқаны жөнінде де тіс жармады. Әлде өзінің бұл шешімін менің қолдамайтынымды білетін болар, әлде менің көңілімді жаралап алудан алаңдайтын болар. Бірде ол маған, сен бақытты бол шұғыла деді. Мен аузыма келген екеуіміз деген сөзді зорға тежеп, сен де бақытты бол едіге деппін. Қайран ақымақ басым. Оның сөздерінің не мағынада айтылғанын түсіне алмаған екенмін. Сол күні маған соңғы рет қоштасқан екен-ау. Аузына тағдыр салған болар деймін. Сол күні кеш едіге өзі жазған жан тебірентерлік тамаша өлеңдерін оқыды. Шұғыла алдындағы шайын қолына ала беріп, теріс бұрылып жасты жанарын сүртті. Бұл рет мен оның мұрнын жеңіл тартқан дыбысын да естідім. Ол маған қайта мойын бұрып, өз ойыммен болып сізді ұмытып кеттім бе аға деді, жанары жаудырап. Жо-жо-жоқ, деп қинала бас шайқадым. Айта бер қарындас. Ол ризалықпен бас изеді. Сосын біртүрлі жарасымды қимылымен ұмсынып барып, менің стаканымды қолына алып, аға, шай құйып қояйын деді. Мен Шұғыланың әңгімесін бұзғым келмей, болды, іштік қой, рахмет дедім, разылығымды білдіріп. Шұғыланың әңгімесі онан ары жалғаса түсті. Менің оқуға аттанар күнім 8-ші айдың басы еді. Ол ағам екеуі мені ауданға әкеліп, ұзақ жолды қатынас көлігіне мінгізді. Бірақ оған дейін едіге өзіне шақырту келгені жөнінде тіс жармады. Мен тағатым кете бірер рет қузағандай болған едім, ол жай ғана келер дегеннен арыға бармағасын қайталап қузай алмадым. Оның осылайша менің көңіліме қаяу салмайын деп шындықты жасырғанын оқуға түсіп бір маусымды артқа тастаған соң ғана білерімді мүлде ойламаппын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.

0: Езі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрмен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Алғаны сөйлі тілім жазғаламын. Авторы Дәукен Сұлтанұлы. Көктемнің жеткізгендей жаз хабарын, айтылар әңгімем мен азба әнім, жалыны от жүректің жанар таудай, алғаны сөйлі тілім жазғаламым. Қызыл тіл сөйлі ғаны жазғаламым. Жандардың көктем көңіл жаз жамалын, келбетін өз қалпында маусымдардың кестелі көркемдігін әз ғаламның. Тірлікке сыйлағандай мезгіл бәрін, шынақын сұлу жыр мен сөз ғырманын, толтырар халықтың мол тіл қорымен, жеткізіп жүрегіңі сөздің мәнін. Сөйлі тіл жаз ғаламым жасымағын, көңілдің сырын қалай жасырамын, заманның үні болып асқақтатып, айтуға қақылымыз ғасыр әнін. Әруақ талмай баптап жыр егінін, өткізбей мезгілінен жи өнімін. Алғаны сөйлетілім жазғаламым, арманын адамдардың жүрегінің.

Сен болмасаң, сен болмаған бас қосу мәнсіз сынды. Сен болмасаң, отырыс әнсіз сынды. Сезіледі мен үшін, білесің бе, ішкен асым тұзы жоқ, дәмсіз сынды. Сен болмаған бас қосу мағынасыз. Сен болмасаң, отырыс шала жансыз. Сезіледі мен үшін, сенесің бе, кеңес төр секілді даналарсыз. Сен болмаған бас қосу бейсіз, күйсіз. Сен болмасаң, отырыс сыйсыз, құнсыз. Сезіледі мен үшін, сенесің бе, жаутан көзді адамдай үйсіз, күйсіз. Сен болмаған бас қосу әрсіз, нәрсіз. Сен болмасаң, отырыс жансыз, сәнсіз. Сезіледі мен үшін, сенесің бе, жапан кезген жандардай малсыз, жансыз. Сен болмаған бас қосу дүбір дүрмек. Сен болмасаң, отырыс күбір күлмек. Сезіледі мен үшін, білесің бе, айтылатын әңгіме сыбыр сын боқ. Сен болмаған бас қосу қызбайтындай. Сен болмасаң, отырыс мұздайтындай. Сезіледі мен үшін, сенесің бе, суда балық жүзгендей із қалдырмай.

нағыз ақын шын өлең. Қыран құстай, мұзарттар да түлегін, қылыш қияқ бұлтты тілген тілерен, нағыз ақын жарып шыққан жүрегін, құламайтын дауылдарға жіремен. Әр тармағы сынығындай асылдың, шумағына ой жүкті ғасырдың, нәңгеудесін қағайырған жартастың, шын өлеңде мінезі бар жасынның. Нағыз ақын шын өлеңге толғанар, толғанарда сөз асылын қолданар. Ойы пысып, шабыт буған кезінде қасиетті қаламын да қолғалар. Адамзаттың айтылатын мұраты, шын өлеңнің керемет күш қуаты, оқырманның жүрегіне ұялар, шын өлеңдер жазылмайды туады.

маусымдардың мінезінен нәр алған. Көктем, көктем, көбелек қыз, көйлекші, талшыбықтай мұң бұралып бой жеткен, ақын деген атқыразы болар ем, гүлгөркіңді тіл бітіріп сөйлетсем. Кербез кеуде, жазару ғой гүлөңді, жер бетіне жапқан түк тікілемді, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім жаздай болса реңді. Қандай әсем, күздің көркі келісті, шуақ сыйлар тіршілікке өрісті, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім күздей болса жемісті. Қыс кіршіксіз, қыс таза ғой, қыс аппақ, қара жерді қарғымтайтын құшақтап, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім туса қысқа ұқсап нақ. Айдынында аққу қаздай таранған, сергек сезім өр шабыттан жаралған, шын жақсы өлең жазар екем қай күні, маусымдардың мінезінен нәр алған.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай, ә?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.

0: шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
1: 我睁眼前世，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Әрине, ешкім де өздерінен өзгеше адамдарды ұнатпайды. Тіпті менің кішкентай серіктерім де осылай. Мен Юлимен жақын жүргеннен бері олар менен алыстап кетті емес пе? Сол мезетте ерекше серігіме арқаланған атақ құмарлығым өшкіндеп қарадай жайсызданып, ол бұл араның былықпалығына, адамдардың сынай қараған жанарына төз алмай кетіп қалар ма деп алаңдап қалдым. Қараңғы түскен соң кино да басталды. Жабылған түн пердесімен бірге кенет қайдан шыққаны белгісіз біреулер алдыға қарай кимелеп, тіпті кейбіреулер төтесемен торындықтың үстіне шығып алды. Көп замай көз алдымыз қалқаланып ештеңені де көре алмай қалғаннан кейін, «Бері жүр, біз алдыңғы жаққа өтейік» деді Юли. Қабат-қабат адамдардың қоршауынан өтіп, біз де бір табан тірер тиянақ тауып, қатарласып тұра қалдық. Кино онша тартымды емес болса да, Юли неге сонша қызыға қалды? Айналаға қараған сайын, оның бұл араға тән емес екеніне тіпті көзім жетіп, оның қасындағы адамдарды одан да бетер жақтырмай, қағыр даладағы жуан жұдырықтарды, кінәлай қараған көздерді, сымының балағына толған топырақтарды, құмдай жауған масаларды тіпті де жек көріп кеткен едім. Бірақ Юли киноны беріле көріп отыр. Екрандағы сәуле жарық шашып оның жүзіне шағылысуда. Мен оған ұрлана бірнеше рет көз тастағаннан кейін бұрын болмаған қорқыныш көңіліме орнай қалды. Өйткені сол сәттегі ол соншама бейтаныс әрі түсініксіз еді. Ол осы тәсіл арқылы өзінің осы даланы қабылдағанын, бізбен ұқсас бола бастағанын білдірмекші болғаны ма? Менің Юлиді жақсы көруім оның бізбен ұқсамайтындығын деді ғой. Осы жерден кеткісі келмей қалғаны ма? Ол осынау комедиенде басқалар сияқты тірлік кешкісі келсе, оның қандай адамға айналатынын ойлап жете алмай басым қатып тұрғанда, қашан келгені белгісіз бір жас жігіт екеуіміздің ортамызға қыстырыла қалды. Ол үн-түнсіз біраз тұрғаннан кейін ғана оның бар екенін байқады. Темекі шегіп тұрған жігіт бойшаң екен. Түннің қараңғылығымен әлпеті көрінбейді. Ол гүрілдеген дауыспен Юлиден, «Сен қай жерліксің? Бұрын неғып көрмегенмін» дегенде, оған көз қиығында салмаған Юли елемеген қалып танытты. Кино сондай тартымды мекен? Меніңше сен кинодағылардан әдемі сияқтысың. Юли тіл қатпаған беті сәл тұрып, мойнын бұрып менің қолымнан жетектеген беті «Жүрейік» деді. «Жүрейік» дегенге киноханадан кетеді екен бізде бойласам, мені сүйреліп айналып отырып сахнаның енді бір жағына барып тұра қалды. «Үйге қайтайықшы» дедім мен. «Қорықпа». Юли бір жағынан сөйлеп, бір жағынан менің қолымды қатты қысып алды. Әлгі қара көлеңке тағы да сығылысып, бұл жолы Юлидің ар жағына өтіп, «Дос болсақ қайтеді» деді. «Мен әлдеқашан дос тауып алғам» деді Юли. «Бар болса не болыпты? Досын көп болған жақсы ғой» деді жігіт беті бүлк етпестен. Мен Юлидің қолынан тартып, қайтайық деген белгі берсем де, ол тырп етер емес. Ешқандай абыржымай жігітке, «Ең жақсысы менен ауа шарақ тұр. Әйтпесе біреулер келіп, көз үрлеп тастауы мүмкін» деді. «Ойбай жүректі екенсің, адамды қорқытасың ғой өзі» деді жігіт. «Онда байқап көріңіз». Юлидің сөз саптауы барған сайын жаймашуақтанып, керісінше жігіт үнсіз қалды. Қараңғыда ары-бері теңселіп тұрды да аяқ астынан қарасын көрсетпей кетті. Бұл шағын көрініс кинодағыдан да шытырман еді. Әлгі жігіт кетісімен Юли менің көз алдымда бүтіндей сырлы жанға айналды. Ол осыншама елден ерек бола тұра тозығы жеткен киноханаға келіп, кино тым шіркін-ай болмаса да, масаға аян байталанса да, киноны бастан аяқ бүкіл ынта пейілімен көріп шықты. Айналасындағылар түкке тұрғысыз болса да, ол бір алаяқтың қайта-қайта мазалауына шыдамдылық көрсетті. Бұл зайыры не үшін? Кино аяқталғанға дейін, тіпті бүкіл жаз өткенге дейін осы жайлы Юли маған бірде бір рет тіс жарған жоқ. Менің тым кішкене болғандығымнан да шығар. Бірақ осы жауапсыз сұрақтар менің көңілімдегі түйіншекке айналды. Адамды түсіну не деген қиын еді. Екеуіміз қарамаққа әпекелі сіңілі сияқты көрінгенімізбен, менің оған деген күмәнім басқа серіктеріме қарағанда тым күшті әрі жұмбақ еді. Ол өзінің адам байыбына барғысыз, мен түсініп жете алмайтын әрекеттерімен миымды алжастырып өзіне баурап алған еді. Мен жіп таға алмайтын күйге түсіп қалдым. Менен 9 жас үлкен осы қыздың не ойлағаны бар? Әлде бойжеткен қыздардың бәрі өстіп түсініксіз болып кете ме? Болашақтағы мен де сондай боламын ба? Жауабын таппаған сауалдар менің жүрегімдегі құпиялыққа айналды. Юлиға қатысты істерді басқаларға айтуға болмайды. Сыр жасырғанды тіпті де ұнатпаймын. Сондықтан дөңес көпірге қайта-қайта барып, оларды көпір шетіндегі көк жасанға лақтырып, желдің ұшырып кетуін тілеуден басқа амалым да жоқ еді.
Дегенмен осы шалғайдағы жел көктемнен жазға дейін, күзден келесі көктемге дейін үзбей соқса да, талай жанды алып келіп жатса да, менің шөп арасына жалғаннан жасырған құпиялығымды ұшырып кете алмағанын, керісінше олардың жүрегіме тамыр тартып кеткенін сезетін едім. Көңілдің сырлары бейне қағырдаланың құмды бораны сынды жылдан жылға көбейгенді. Бір күні үйімізде жиншің маркалы телевизор пайда бола қалды да, теленөмірлерін көрсететін кеш бойы отбасымыз интерескен базарсынды думанға бөленетін. Жаздың сүттей жарғайлы кешінде телевизор қойылған сыртқы үйге үлкен ауладағы көршілер мен кішкентай серіктерім лық толды. Ай қарашылған терезе мен есіктің тор көзінен ары-бері алмасқан самал жел әрбір жанның иығын аялай сипағандай. Ризашылығын жасыра алмай, салқын самалдың рахатын ай деп жатысты біреулер. Аздан кейін жел кенет күшейіп терезенің пердесін жұлқып, там қабырғасына соғып сартылдатып жібергенімен, артынша тағы бәсеңдей қалып, олардың тізелерінің арасынан баяу желпіп өтеді. Жел менің мазамды кетіре бастады. Телевизорды көріп жарымына келгенде тосыннан ең бойшаң ұл шауудың торлы есіктің алдында сәл аялдаған соң ештеме демей кетіп қалғанын байқап қалдым. Оның соңынан шауша артына бұрылып бір қарап қойды да орнынан тұрып есіктен шығып кетті. Лешала Ензі атты қыз да кетті. Олардың не істейтіндерін білмесем де ойланбастан ере шықтым. Басқалай баратын жерлері бар сияқты. Менің жабысып қалмай қойғанымды байқаған соң жоспарларын өзгертпеуге шарасыз қалғандай болды да, ауладан өтіп біздің үйдің жүзім сөресінің енді бір жағына қарай айналып, артындағы көгөніс атызына барып жүрістерін тоқтатты. Өкпік жел соғып, жүзім сөресіндегі шырмауықтар мен қою жапырақтардан гуілдеген үн естіле бастады. Менің көзсіздікпен еріп келіп, қақиып тұрғанымды көрген Шауу, онша жақтыртпағандай әлпет танытып, сәл аралық сақтап, жалғыз өзі бір шетке барып, таңдайын тоқтаусыз тақылдата бастады. Менің бар ойым олардың не істемекші болғанын білу. Шаудың мазасызданғандығын кәперіме де алмастан, сол жерде тырп етпей тұра бердім. Адамның тынышын алған үнсіздіктен кейін Шау екі тал темекі тұтандырды да, екі қызға кезекпен беріп, онан соң өзі сора бастады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түрендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

听见经典，今天和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңаша энергия жүйесі жедел құрылып, энергия қауіпсіздік негізі бекемделді. Ли Чанг Өзбекстанның Зунглимен кездесті. Ли Чанг АҚШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Дай Анс Қатарлармен кездесті. Жаулази АҚШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Дай Анс Қатарлы вәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Гансу мен Жилин 15-ші бесжылдық жобаны бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Вейфэнхэ делосы Ли Шанфу делосына бірінші сотта үкім жарияланды. Жапонияда бұқара жиналыс өткізіп, Гаушы Заумяу әкімиятының әскери қуатты зорайтып, негізгі заңды өзгертуіне қарсылық білдірді. Иран жақ Хормыз бұғазындағы жаужақ орындары Иранның басқармалы бомба соққысына ұшырағандығын, ақш жақ еркіндік жоспарын қайта бастау ең ерте болғанда осы аптада атқарылуы мүмкін екенін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Сизинпин былай деп баса тарптеді: энергия қамтамасыздандыру мен қауіпсіздігі мемлекет жоспарымен халық тұрмысына саяды. Ол әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зорысы. Кезекте еліміз жаңаша энергия жүйесі құрылысын жедел ілгерілетіп, таза энергия байлығын ашу тебінін арттырып, таза энергиядан пайдалану деңгейін жоғарылатып, энергия қауіпсіздігінің төзімділігін үзіксіз күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамуды пәрменді жебеуде. Бүгінгі жұңғоның энергия картасында қарыштап дамыған жасыл қозғауыш күш толассыз жарыққа шығуда. Теңіз бетінде 153 метрлік қалақша бір рет айналғанда 62 ватт төк шығарады. Бір күнде бүкіл мемлекеттегі барлық жел күші қалақшасынан шыққан электр 20 миллион жан саны бар ерекше үлкен қала тұрғын

орындарының бір ай пайдалануына жетеді. Сондай ақ 2 миллион 380 мың жаңа энергиялы автомобиль жасауға тірек болады. Қазір мемлекет бойынша таратылған әр 10 ватт электр мөлшерінің ішінде шамамен 4 ватт электр туындама энергиядан келеді. 2012 жылдан 2021 жылға дейінгі 10 жылға жетпейтін уақытта еліміздің туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығы 2 еседен астам артып, электр қуаты 1 миллиард киловатттан асып, дүниежүзіндегі ең ірі туындама энергия жүйесі құрылды. Қазір мемлекет бойынша туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығы 2 миллиард 400 миллион киловаттқа жетіп, бүкіл жер шарындағы туындама энергия генератор агрегаттары сиымдылығының тең жарымына жуығын иелеп, елімізде энергиямен өзін-өзі қамдау салыстырмасының 80%-тен астамын иелеу қуатын орнықты сақтауға пәрменді тірек болып отыр. Халықаралық өңірлік саяси қауіп-қатер үзіксіз үдеген, әлемдік энергиямен қамдау кедергіге ұшыраған жағдайда жұмғы серпімділігі күшті жасыл энергия арқылы дағдарысқа төтеп беруде. Энергия қауіпсіздігі экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына саяды. 2014 жылы басшысы Си Цзиньпин мемлекеттің даму және қауіпсіздік стратегиялық тұрғысынан энергия тұтыну төңкерісі, энергия мен қамдау төңкерісі, энергия техникасы төңкерісі, энергия түзілісі төңкерісі және халықаралық селбесті жалпы бетті күшейту сынды энергия қауіпсіздік жаңа стратегиясын тұңғыш рет алға қойды. Көптеген жылдардан бері басшысы Си Цзиньпин жағдайдың даму өзгерісіне сай бірсыпыра маңызды пайымдаулар жасады. Энергия қауіпсіздік жаңа стратегиясының мазмұны мен әмілеті үздіксіз молығып, байытылып, елімізде энергия кәсібін дамытуда үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуге жаңа жағдай жаратуға жетекшілік етілді. Ол былай деп анық айтты. Таза төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз жоғары өнімді энергия жүйесін жедел құру еліміздің энергия төңкерісінің негізгі қамалалу бағыты. Мемлекет жағдайын тиянақ етіп, алдымен орнатып, онан соң жаңалауға табанды болып, жаңаша энергия жүйесін жедел жобалап құрып, энергия қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Таяуда Хэбэй Шэньян жаңа районына барып қызмет тексергенде, ол энергия мәселесі даму барысындағы стратегиялық мәселе екендігін терең толғап былай деп анық айтты. Біз жел электрі, фотоволт байлығын ең алдымен аштық. Жүрген жолымыз көргендікке екендігі қазір дәлелденді. Сонымен бірге көмір электрі біздің энергия негізіміз, тіректік ролын сәулелендіру қажет. Таза төмен көмір қышқыл газды даму жолымен жүруге сөз жоқ, табанды болу керек. Жыл басынан бері елімізде таза энергия базалары жедел құрылды. Шизаңның Начуй қаласында 100 мегаваттық жарық жылуы электр станциясы құрылыс жүргізудің шешуші кезеңіне жетті. 15927 электр айнасы таяуда ғана толық орнатылып болды. Ендінірей аяқталғаннан кейін әр жылы 260 миллион киловатт сағат таза электр энергиясын шығарады. Биыл теңіз жел электр базасы, теңіз жағалау ядро электр базасы, үштерістік жел электр фотоволт базасы сияқты 15-ші 5 жылдық жоба программасында орналастырылған таза энергия базасын құру жүлгесі қалыптасып болды. Фотоволт тақтасы теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биік қарлы үстіртке шеп жайды. Терең теңіз инженериясынан қамал алынып, жел электр жабдығы 100 километрге жуық шалғай теңізде шеру тартып, таза энергиямен қамдау қуаты үздіксіз арттырылды. Қазір бұрынғы Жапан төз, шөл дала, қоба жондар, орасан зор жасыл электр станциясына айналуда. Ендеше жел энергиясы, нұр энергиясы сияқты жаңа энергия генераторы агрегаттарының салыстырмасы үздіксіз жоғарылауына байланысты. Қайткенде электр таратудан, электрден пайдалануға өтуге дейінгі барыстағы бөгеттерді онан ары ашып, жаңа энергияның жеткізілуіне, ойдағыдай пайдалануына кепілдік етуге болады. Биыл электр жеткізу арнасы құрылысы жалпы беттік жеделдеді. Қазір Сизаңда, Гуандунда тұрақты ток инженериясы жедел жүргізілуде. Бүкіл жер шарындағы теңіз деңгейінен ең биік осы ерекше жоғары кернеулі инженерия тек 9 микросекунд ішінде Чинхай Сизаң үстіртінің жасыл электр қуатын 2600 километрден астам шалғайдағы Гуандунг Сянган аумын үлкен шығанақ районына жеткізеді. Қазір еліміздің ерекше жоғары кернеулі электр желісінің жалпы ұзындығы 60 мың километрден асып, электр қуаты жоғары қарқынды жолы тау өзендерді тұтастырып, Хэси коридорының жел электрін, Жоңғар ойпатының күн энергиясын,

0: Тиншадзян өзенінің су электрін электрден пайдалану қажеті орасан зор, орта шығыс бөліктегі өңірлерге жеткізіп отыр. 15-5 жылдық кезінде елімізде электр торабына қосқан қаржы 14-5 жылдықтан 40% шамасында артады. Осы ерекше электр торабы еліміздің бір жылда 10 трлн киловатт сағаттан асатын электр қажетін қамтамасыздандыруға пәрменді қолдау көрсетеді. Биыл жыл басынан бері елімізде энергия сақтау нысан құрылыс қарқыны жеделдеді. Қазір мемлекет бойынша тексеріп бекітілген, салынып жатқан су тарту, энергия сақтау нысандарының көлемі 200 миллион киловаттан асып, дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды еледі. Жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы бір түйінде қамал алудан көп түйінде өнімділік көрсетуге өтті. Литий-ионды батарея энергиясын сақтау, ауаны сығымдап, энергия сақтау сияқты көп түрлі жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы дүниежүзі бойынша алдыңғы орынға өтіп, жаңа энергия тұтынуды жебеуде маңызды рол атқаруда. Мұнан тыс, елімізде жасыл электр желісін тіке жалғау күш сала дамытылып, жел энергиясы, нұр энергиясы сияқты жаңа энергияларды жерлік орында жақын маңда жоғары өнімді пайдалану үлгерілетілді. Қазір санды мәлімет орталығының 80% электрден пайдалану қажетін жасыл электрмен тікелей қамтауға болады. 15-5 жылдық жоба программасында жаңаша энергия негізді құрылғыларын күш сала құру 2035 жылға барғанда еліміздің мұнай химияға жатпайтын энергиямен қамдау көлемін қазіргі негізде бір есе арттыру керек деп алға қойылды. Үзіксіз күшейген жасыл энергиямен қамдау қуаты жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың мығым энергия негізін бекемдей түсуде.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 7-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің зүңлиі Ли Сяң Бейжіңде халық сарайында Жунгоға сапарлай келген Өзбекстанның зүңлиі Арипоппен кездесті. Ли Сяң былай деді: таяу жылдардан бері Жунго мен Өзбекстанның жоғары жүктегілер барыс келісі жиілеп, екі жақты қатынас үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Жунго Өзбекстанмен бірлікте құлшынып, екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, саяси сенімділікті бекемдеп, бірін-бірі табандылықпен қолдап, сауда, қаржы қосу, энергия байлығы, өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы өзара тиімді серіктестікті тереңдетіп, Жунго Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруда анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Қазір халықаралық жағдай аса күрделі, екі жақ көп жақты селбестікті нығайтып, төрт ұлы әлемдік тәртіптемені белсене тиянақтандырып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетуі керек. Арипов былай деді: Өзбекстан бір жұңғы принципін батыл қолдайды, жұңғы мен жоғары жүктегілер барыс келісін жиілетіп, бір белдеу бір жолды ортақ құруға белсене атсалса, экономика, сауда, гуманитарлық қатарлы салалардағы селбестік деңгейін жоғарылатып, көп жақты сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, Өзбекстан жұңғы қатынасында анағұрлым зор дамуға қол жеткізуді ілгерілетуді қалайды. Ву Жыңлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 7-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің зүңлиі Ли Сяң Бейжіңдегі халық сарайында Жунгоға сапарлай келген АқШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Дайанс қатарлармен кездесті. Ли Сяң былай деді: биыл 2-ші айда төраға Си Цзиньпин Трамп Сунтунмен телефонда сөйлесіп, Жунго АқШ қатынасының дамуын ілгерілету жөнінде стратегиялық жетекшілік етті. Жунго АқШ-пен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, пікірлесуді, сұхбаттасуды күшейтіп, анағұрлым көп нақтылы селбесті жетістіктеріне қол жеткізіп, екі ел халқының ырыс-құтын арттыруды, сондай-ақ дүниежүзіне тұрақтылықпен оң энергия қосуды қалайды. АқШ-тың Жунгомен бір бағытта жүріп, қарсыласу емес, қайта анағұрлым көп пікірлесуін, тіресу емес, тіпті де көп өзара тиімді селбесі жасап, Жунгомен АқШ-тың орнықты, межелеуге болатын экономика сауда қатынасын қорғауын үміт етеміз. Тайван мәселесі Жунгоның өзекті мүдесіне саяды. Жунго АқШ қатынасында аттап өтуге болмайтын бірінші қызыл сызық. АқШ парламентінің Жунгомен АқШ достық селбесік жалпы жағдайын шығар түйінетіп, Жунгоға саятын мәселелерге байыптылықпен мәміле жасап, және бір жақты етіп, Жунго АқШ қатынасының орнықты ағаусыз баянды дамуында белсенді рол атқаруын үміт етеміз. У Жыңлун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулажи 5-ші айдың 7-ші күні Бейжіңде АқШ парламенті кеңес палатасының мүшесі Дайанс қатарлы уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Джалжи былай деді: «Жұңғы ақш қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуы екі ел халқының ортақ мүддесіне және халықаралық қоғамның жалпылық тілегіне үйлеседі. Былтырдан бері екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде жұңғы ақш қатынасы жалпы жақтан орнықты болды. Жұңғы ақш пен екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, пікірлесуді, сұхбаттасуды күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді басқарып меңгеріп, нақты селбестікті кеңейтуді қалайды. Тайван мәселесі Жұңғоның өзекті мүддесінің түйіні. Жұңғо ақш қатынасындағы ең маңызды мәселе. Ақштың бір Жұңғо принципіне бойсынып, Тайван мәселесіне байыптылықпен мәміле жасауын және бір жақты етуін үміт етеміз». Жолыжи былай деді: «Жұңғоның мемлекеттік халық құрылтайы ақш парламентімен барыс келісті күшейтіп, ауыс күйіспен өзара сапарда болуды жиілетуді қалайды. Кеңес палатасының мүшелері болған сіздердің осы ретті сапарларыңыз Жұңғо мен ақштың барыс келісін және екі елдің заң шығару құрылымдарының пікірлесуін ауыс күйісін жебеуге тиімді. ақштың Жұңғоға және Жұңғоның дамуына объектив, ақылға сиымды мәміле жасауын үміт етеміз. Тіпті де көп ақш парламент мүшелерінің Жұңғоға сапарлай келуін қарсы аламыз».
0: Өз хабарымыз: таяуда Кансумен Тилин 15-ші 5-жылдық жобаны бастау жөнінде арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерлік орынның 15-ші 5-жылдық жоба программасын арқа өте отырып, дамуын санасын, түйінді міндеттерді және атқару әдісін ішкерлей түсіндірді. 15-ші 5-жылдық кезінде Кансу өлкесі осы заманданған кәсіп жүйесін құру, ғылым техникада оқу ағартуда, егей өлке құру аяғасын жеделдету, энергия жағында қуаты мығым өлке құруды ілгерілету сияқты 16 жақты түйінете отырып, келелі міндеттерді, маңызды шараларды, зор текшелерді орналастырып, ғылым техниканы күшейту, өнеркәсіптік құдіреттендіру, аудандарды мығымдандыру, өлке орталықтарын әлеуеттендіру, негізді бекемдеу әрекетін ішкерлей атқарып, экономиканың сапасын өнімді жоғарылауын және мөлшерінің үйлесімді артуын шебейді. Кәнсу алдағы 5 жылда мемлекеттік озық жасау кәсіп шоғырынан 4-теуін, миллиард даржелі кәсіп шоғырынан 6-ауын сомдайды. Суыққа, қуаншылыққа төзімді, осы заманданған, ерекше ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, 2030 жылға барғанда сиыр, қой, көкөніс, жеміс-жидек сияқты 8 ірі кәсіп шоғырының өнім қорын 800 миллиард юаньнан асыруға күш салады. Жаңа энергиямен ұштастырылған 10 ірі әрекетті атқарып, Гансу электрін Хубейге жеткізу, Гансу электрін Цянсиға жеткізу де энергияны сыртқа жеткізудің екі жаңа арнасын ашады. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғаумен жөнге салуды жеделдетіп, Хэси коридорында бораннан сақтанып, құмды тізгіндейтін 1686 километрлік орман жайылым белдеуін жедел қалыптастырып, еліміздің батыс бөлігіндегі экологиялық қауіпсіздік қалтқысын батыл бекемдейді. Тилин 15-ші 5-жылдық кезінде экономиканы дамыту, жаңарық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысын жақсартудай 5 жақты түйінете отырып, 23 түрлі түйінді көрсеткіш белгілеп, жерлік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, автомобиль кәсібінің зерделенген, тораппен ұштастырылған жаңа энергияға бұрылыс жасау аяғалсын тездетіп, дүниежүзілік деңгейдегі көмір талшығын кәсіп салаландыру базасын құрып, бейнелі зерделі, сутегі энергиясы және осы заманғы энергия сақтау, кеңістік информациясы, биологиялық жасау сияқты болашақ кәсіптерді жетілдіреді. Зор айтады. Кәсіп құрылымы жағында бір кәсіптің ағалап алға шығудан көп кәсіп тірек болуға қарай бұрылыс жасауды жебейді. Терин алдағы 5 жылда 33 келелі инженерияны 370 маңызды нысанды жобалап орналастырып, осы заманданған ірі ауыл шаруашылығын дамытуға табанды болып, астық өнім мөлшерінің 100 миллиард шыңға жетуіне күш салады. Жаңаша энергия жүйесін сомдап, мемлекеттің жасыл энергия кәсібі деңгейін қалыптастырады. Чаңчжэнның осы заманданған қала шеңбер құрылысын жебеп, жоба программасын бұқара сезін алатын қол жетімді бақыт картинасына айналдыруға құлшынады.
1: Өз хабарымыз: кезекте дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі ішкерлей тыңғылықты өрістетілуде. Сышан өлкесінің Ибин қаласы, Фуден өлкесінің Сиямын қаласы ішкерлей үйреніп, ежей-тежейлі түсініп, шынайы игеріп, нақты істеп, үйрену тәрбие жетістіктерін әмілетқа жетекшілік етудің, қалыққа бақыт жаратудың іш жүзіндік әрекеті мен өнділігіне шынайы айналдырды. Сышуан өлкесінің Ибин қаласы арнаулы тақырыпта зерттеу талқылау ішкерлей үйрену, жас партия мүшелерінің зерттеу үйренуі, қала аудандардың арнаулы курстарының бақылау тексеру сияқты механизмдерді орнатып, үйрену тәрбиенің күнделікті тұрмыспен тоғысуын, үнемілік игерілуін ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Ибин қаласы 2100-ден астам кадрді әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға жіберіп, бұқараның пікірін жинады, реттеді. Ибин қаласы Шынара көне шағын райондарда үй иелері комитеті болмау, тұрғындарға қызмет өтелмеуі, сақтану қызметі істелмеуі сияқты тұрғындар аңыс еткен мәселелерді арқау етіп, бүкіл қалада мәселе орын теуіп отырған 400-ден астам шағын районды 4 түрге бөліп, 45 түрлі түйінді қамал алу міндеті тізімдігін жасап өзгерді. Дәрежесін жоғарылатуды топқа бөліп ілгерілетті. Қазір Ибин қаласындағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары шынара кадрларда ырықты түрде жағдайды меңгеру тілегі әлсіз болу сияқты жағдайларға меңзес, үйрену тәрбиесінде 162 мәселе тізімін орнатып, 4300-ден астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Фузен өлкесінің Шамын қаласы үйрену тексеру өзгертуді бір тұлғаландырып ілгерілетті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шамын қаласы халық тұрмысының қажетін қызметтің табан тірер тиянақ етіп, партиялы кадрларды әлеуметтік аумақтың бірінші шебіне барып тексеріп зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның арыз арманын тыңдады. Кейбір райондарда орын теуіп отырған оқу ағарту, емдеу сияқты халық тұрмысына қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтау үшін Шамын қаласы оқу ағартудың біркелкі дамуын жедел ілгерілетті. Қазір қалаға қарасты 16 сапалы мектеп районын құрып, қала мен ауыл мектептері ара парықты онан ары азайтты. Сонымен бірге санды мәліметтерді өзара мойындау, емделу, басқа жерге барып диагноз қойғызу сияқты жолдарды ашып, негізгі сатының емдеу қызмет өтеуін үздіксіз күшейтті. Таяуда Гулаңүй районында әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы жаңа AI қосымша тексеру жүйесін сынақ ретінде іске қосып, созылмалы ауруларды тексеру, дәрежеге бөліп ауыстыру, диагноз қою сияқты өнімді ұштастыруды жүзеге асырды. Қазір бүкіл қаладағы әр дәрежелі партия ұйымдары 2829 мәселені тексеріп ортаға қойып, 629 тізім орнатып, реттеу түзету қызметін қатар ілгерілетіп, мәселенің шынайы түзетілуіне, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етті.
0: Өз хабарымыз. 1 мамыр демалысында бүкіл елдің мәдени және саяхат базары жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды. Ел ішіндегі саяхатшылар саны мен ел ішіндегі саяхат жұмсалымы жағында қосарды жүзеге асырылды. Мәдени және саяхат министрлігінің санды мәлімет орталығының есептеуінше, 1 мамыр демалысында бүкіл ел бойынша ел ішінде саяхатшы мөлшері 325 миллион адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.16% артқан. Ел ішінде саяхаттауға жалпы 185 миллиард 492 миллион юань жұмсалып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.19% артқан. 1 мамыр демалысында мәдени саяхат өнімдерімен қамдау молайып, саяхат көрініс өңірлерінің, сел серуен көшелерінің, мәдениет көрме сарайларының саяхатшы мөлшері молайып, қызу өрлеуге көтерілді. Мемлекет дәрежелі кешкі мәдениет пен саяхат тұтынуы шоғырланған райондардың жалпы саяхатшы мөлшері 80 миллион 413 мың 700 адам ретке жетті. Демалыс кезіндегі саяхат мазмұны анағұрлым алуан түрлі болып, тұтыну құрылымы жоғарылады. Дәстүрлі мәдениет нысандары көптеп алға қойылды. Бейзаттық мәдени мұра өнерлері, ұлттық салсана мерекесі сияқтылар саяхатшыларды баурады. Концерт, дене тәрбие жарыс сияқтылар, мәдениет саяхат тұтынуын жебеді. 1 мамыр демалысында бүкіл ел бойынша 32 мың майдан тижарас сипатты концерт өткізіліп, билет кірісі 2 миллиард 476 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.66% артты. Жер-жер шамамен 13700 майдан рет мәдени саяхат тұтыну қимылын өткізіп, 284 миллион юаннан астам тұтыну билетін таратып, тұтынудың өміршең күшін онан ары тасқындатты. Көп жер, шекарадан кіруді қолайландыру шараларын үзіксіз кемелдендіріп, шекарадан кірген саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеді. Демалыс кезінде бүкіл ел бойынша шекарадан кірген саяхатшылар 2 миллион 430 мың адам рет болып, былтырғы сол тұстағыдан 7.14% артты.
1: Өз хабарымыз тілшінің өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінен ұғысуынша, биыл жыл басынан бері тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатының тебінді болуы, AI техникасы мен тұтыну өнімдерінің ішкерлей тоғысуы қатарлы шаралардың демеуінде еліміздің зерделі тұтыну жабдықтарын жасау кәсібінің даму жағдайы жақсарды. Санды мәліметте көрсетілуінше, 1-ші 90-да елімізде зерделі қолфонның өнім мөлшері 298 миллион дана болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,9% артты. Қызмет өтеу роботының өнім мөлшері 4 миллион 400 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,6% артты. Семья электр жабдықтарының сатылуы да жоғарыдағы буындағы электрондық бөлшек өнім мөлшерінің артуын жебеді. Интегралды тізбек өзекті сәйкесті тұлғалық бөлшек ретінде өнім мөлшері 127 миллиард 200 миллион болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 24,3% артып, зерделі тұтыну өнімдерін өндіруге берік тірек әзірледі. Экспорт көрнекті болды. 1-ші 90-да компьютер, хабарласу және басқа да электрондық жабдықтарды жасау көлемді кәсіптерінің экспорт зат тапсыру құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4,2% артты. Жүйеден сұйық кристалды экран телевизор экспорты 25 миллион 610 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9% артты. Келесі қадамда еліміз жасан зердемен тұтынудың тоғыспалы дамуын үздіксіз тереңдетіп, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру сияқты тұтынуды жебеу саясаттарын үздіксіз тиянақтандырып, жаңа техникаларды, жаңа өнімдерді зерттеп ашуды және жалпыластыруды жеделдетіп, кәсіп саласының арту көмескі үшін онан ары ашады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылы 5-ші айдың 7-ші күні әскери сот мекемесі Орталық әскери істер комитетінің бұрынғы мүшесі, мемлекеттік кеңестің бұрынғы мүшесі, бұрынғы қорғаныс министрі Уэй Фэнхэнің паралу делосына заң бойынша үкім шығарып, Уэй Фэнхэнің паралу қылмысын тұрақтандырып, өлім жазасына үкім етті. 2 жыл кешіктіріп атқарылады. Саяси құқығынан өмірлік мақұрым етті. Сонымен бірге оның барлық жеке мал-мүлкі мүсәдараланды. Өлім жазасы үкімінің 2 жыл кешіктіріп атқару мерзімі толып, мерзімсіз қамақ жазасына өзгертілгеннен кейін өмірлік қамауға алынады. Жазаны жеңілдетуге, шартты босатуға болмайды. 2026 жылы 5-ші айдың 7-ші күні әскери сот мекемесі Орталық әскери істер комитетінің бұрынғы мүшесі, мемлекеттік кеңестің бұрынғы мүшесі, бұрынғы қорғаныс министрі Ли Шаңфудың пара беру делосына заң бойынша үкім шығарып, Ли Шаңфудың пара беру қылмысын тұрақтандырып, қылмыстарын қосып жазалап, өлім жазасына үкім етті. 2 жыл кешіктіріп атқарылады. Саяси оқуынан өмірлік мақұрым етті. Оның барлық жеке мал-мүлкі мүсәдараланды. Өлім жазасы үкімінің 2 жыл кешіктіріп атқару мерзімі толып, мерзімсіз қамақ жазасына өзгертілгеннен кейін өмірлік қамауға алынады. Жазаны жеңілдетуге, шартты босатуға болмайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қоңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық кеңсесі 5-ші айдың 7-ші күні оңтүстікте болатын нөсерлі ауа райынан қорғану төтеп беру қызметін орналастырып, Жэцзян, Цзянси, Фудзян, Гуандун сияқты жерлерден көмескі қатерлерді тексеруді күшейтуді, жауын-шашын жағдайын, су жағдайының өзгерісін қатаң бақылауды, адамдарды жөткеу, қатерден арашалау, тасқын бөлу сияқты түрлі төтеп беру шараларын тиянақтандыруда. Маңызды түйіндерге қарата қатерден арашалау құтқару көмектесу күштерін алдын ала орналастыруды талап етті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 4-ші айдың соңына дейін еліміздің шетел ақша запас көлемі 3 триллион 410 миллиард 500 миллион Америка доллары болып, 3-ші айдың соңындағыдан 68 миллиард 400 миллион Америка доллары артып, арту мөлшері 2,5% болған. Елімізде экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайының үздіксіз бекемделуі және зорайуы шетел ақшасы запас көлемінің негізінен орнықты болуына тиімді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік энергия мекемесінен ұғысуынша 1 мамыр демалысында елімізде жоғары қарқынды тас жолдарда жаңа энергиялы автомобиль зарядтау рейс саны 3 миллион 978 мың 400 ретке, зарядтау мөлшері 94 миллион 931 мың 400 кВт-сағатқа жетіп, күндік орташа зарядтау мөлшері ұқсас мезгілдегіден 52,8% жоғарылап, жасыл сапар қажеті үздіксіз артқан.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік білім меншік оқуғы мекемесі 5-ші айдың 7-ші күні 2025 жылға Жұңғоның білім меншік оқуғын қорғау жағдайы атты ақтысты кітапты жариялады. 2025 жылдың соңына дейін еліміздің тапқырлық патентінің күшке ие мөлшері 6,318,000-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11,11% артқан. Білім меншік оқуғын қорғау жүйесі шетел кемелденіп, шетелдегі білім меншік оқуғы даушарына төтеп беру, жетекшілік ету қызмет текшесі тұтас жылда кәсіпорындардың 2 миллиард 750 миллион юань зиянын қайтарып алып берді.
1: Өз хабарымыз, таяуда Қазына министрлігі түсірген 2026 жылғы оқушыларға қаржылай көмек беру қаржысы

0: шектемесін күшінен қалдырып, әскери қуатты зорайтып, негізгі заңға өзгеріс енгізуді жеделдету сияқты бір қыдыру қатерлі пиғылдарына қарсы тұрды. Жинасқа қатынасушы былай деді: «Қару жарақ жасау арқылы экономиканы қалпына келтіруге орынудың өзі тұтас мемлекеттің экономикалық саясатының әскери бағытқа қарай бейімделе бастағандығын түсіндіреді. Меніңше, Жапонияның басқа елдерге қару жарақ экспорт етіп соғыс жүргізудей мұндай істі істеуіне әсте болмайды». Жинасқа қатынасқан біреу былай деді: «Қазір Каушы Саумяудың айтқан сөздері Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыс кезінде істеген істеріне толғану негізінде айтылмаған. Сол бір тарих жөнінде Каушы Саумяу мүлде ауыз ашпады. Мен бұған ерекше күмәнмен қараймын. Дәл осындай өткенге өкіну болмағандықтан Жапония тағы да көне сүрдекке түсіп кетер ме деп алаңдаймын». Жинасқа қатынасушы былай деді: «Меніңше, Жапония соғыс құмарлықтың жолына қарай кетіп барады. Жапония Жунгоға және Азиядағы басқа мемлекеттерге шапқыншылық соғыс қозғаған емес пе? Бірақ Жапония қазіргі дейін сол кездегі тарихқа ешқандай өкініш білдірген жоқ. Керісінше, тағы да соғыс қозғамақшы болып отыр. Сондықтан мұндай істі мен мүлде құптай алмаймын. Оның үстіне Каушы Саумяуды тез арада тақтан түсіруді шын жүректен үміт етемін». Жинасқа қатынасушы былай деді: «Жапонияда дүниежүзілік екінші соғыстан кейін осы бейбітшілік негізгі заңы жасалды. Қазір Каушы Саумяу үкіметі Жапония соғыстан кейін қойылған осы шектемені біржолата бұзып, Жапонияны шапқыншылық соғыс қозғай алатын мемлекетке айналдыруға ұрынуда. Біз бұған батыл қарсы тұрамыз».
1: Өз хабарымыз: Иран медиалары 5 айдың 8 күні таң сәріде ұсақ құлақтардың сөздерінен цитат келтіре былай деп хабарлады: «Иран теңіз армиясы басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ арқылы ақш армиясының 3 соғыс кемесіне шабуыл жасап, Хормуз бұғазынан кетуге мәжбүрледі». Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі сол күні былай деді: «Иранның ең жоғары көсемі Мужтаба Хаменей кезектегі түрлі істер мен жағдайдың ауқымын жалпы беттік меңгеріп отыр. Әрқандай әрекет оның құқық берумен ғана өрістетілуде. Бұдан сырт, Иран ақш жақ алға қойған жоба жөнінде қорытынды шығармады, ақш жаққа да аңыз қайтармады». ақш-тың бір мәнсәптісі 5 айдың 7 күні былай деді: «ақш теңіз әуе әскери күштерінен пайдаланып, сауда кемелерінің Хормуз бұғазынан өтуіне көмектесу сынды еркін жоспар әрекетін қайта бастаудың қамын қарастыруда. Қазір нақты уақыты әлі де анық емес, бірақ мемлекет қорғаныс министрлігінің мәнсәптісі айтқан уақыт кестесінде көрсетілгенше, ең ерте болғанда осы аптада басталуы мүмкін. ақш-тың 400 килограмм уранды Ираннан тасып шығару жөніндегі айтқандарына қарата, Иран Ислам парламентінің бір мүшесі 5 айдың 7 күні мұны жоққа шығарды. Батыс медиалары 5 айдың 7 күні көптеген саққұлақтардың сөздерінен цитат келтіре былай деп хабарлады: «ақш пен Иран уақыттық келісімге келуі мүмкін. ақш осыдан бұрын ортаға қойған көптеген өзекті талаптар, мысалы, Иранның ядро қимылын уақытша тоқтатуы, басқармалы бомба жоспарын шектеуі, аталмыш өңірлік уәкілетшіні қолдауды тоқтатуы сияқтылары келісім жобасына енгізілмеді». Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Сарқынбекқызы мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Ерке Бұламытанұлы.
0: ақш медиаларында таяуда мынадай хабар таралды: ақш-тың жасанды зейін саласындағы кейбір адамдардың қолдауына ие болған топтар ақш-тың торап шолпандарын ақш-тың әй кәсібін қолдап үндеу шығару үшін өздеріне тартуға күш салуда. Олардың мұндағы мақсаты ақш-тың орта мерзімдік зунтун сайлауынан ілгері жамағат пікірінің қолдауына ие болу.
1: Орта шығыс соғысының жалғасуы энергия бағасының сұрапыл толқуын тудырып, көптеген Еуропа елдерінің халық тұрмысына кері ықпал жасады. Германияда зат бағасының қымбаттау қысымы үздіксіз көрнектіленіп, азық-түлік бензин, табиғи газ, электр қуаты сияқты көп түрлі тұрмыс өз

0: өсімдік құнын шарпыды.
1: Қадыр менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен ақыштың AI кәсібі жамағат пікірін қомақты ақшамен қалай сатып алады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. ақш медиаларында таяуда мынадай хабар таралды. ақштың жасан зейін саласындағы кейбір адамдардың қолдауына ие болған топтар ақштың торап шолпандарын ақштың AI кәсібін қолдап үндеу шығару үшін өздеріне тартуға күш салуда. Олардың мұндағы мақсаты ақштың орта мерзімдік зұңтұң сайламынан ілгері жамағат пікірінің қолдауына ие болу. Олар бұл мақсаттарына жету үшін басқа елдердің AI кәсібін дамытуына жала жауып, ақшқа қауіп төндіріп деген айтылмыс әулікпе дабыра көтерді. ақштың ұласпалы желі торап бекетінде мынадай хабар жарияланды. ақштың AI кәсібін құру деп аталатын белгілі бір топ торап шолпандарын тижарат құрылымдары арқылы ішке тартып, оларды ақштың AI кәсібіне тиімді сөздерді жариялауға, ақштың AI кәсібінің маңыздылығын баса дәріптеуге желіктіруде. Осы мақсатта ең әуелі ақштың AI кәсібіне және жаңалық жаратуға қатысты ұнамды жақтағы сөздерді айтқызады. Онан соң басқа елдердің AI кәсібін дамытуының ақшқа қандай қауіп төндіретіндігін, AI кәсібі бәсекесінде ақштықтарды қалай қорғап қалу керектігі жөнінде ұнамсыз жақтарда сөйлетеді. Қатысты тижарат құрылымдары торап шолпандары жариялаған әрбір бейне баян дәріптеменің қаламақысына ең жоғары болғанда 5000 Америка долларын береді. Жоғарыдағы хабарда тағы да былай деп айтылды. ақштың AI кәсібін құру атты топтың болашақты бастап әкелу атты асқан сорақы саяси ұйыммен ілік шатысып айналысы бар. OpenAI атты жасанды зейін орталығының бас алқасы Григорий Брукман, Palantir атты жасанды зейін технология серіктігінің құрушысы Джо Ренстер, Андерсон Хоризер атты қауіп-қатерден сақтануға қаржы қосу серіктігі қатарлы жекелер мен топтар болашақты бастап әкелу атты саяси топтың белді қолдаушыларына жатады. Бұл топ өздері сайламға жылу атаймыз деп уәде берген 140 миллиард Америка долларында қолдау қаржысын дайындап болып қалды деп межеленіп отыр. ақштың Нотус атты ақпарат торабы бұл ұйымды ақштың AI кәсібінің алпауыт қаржы қайнар деп ашық айтып отыр. Болашақты бастап әкелу атты асқан сорақы саяси ұйымның қатысты шонжарлары былай деп жар салуда. Бір жалпы жүздік таратылым техникасы арқылы тіпті де көп қабылдармандардың ақштың AI кәсібінің жаңалық жарату қабілетінің жер шары бойынша ең күшті екендігін білдіруге күш салудамыз. Ұласпалы желі торап бекетінде былай деп ашық айтылды. AI кәсібі ақштың 2026 жылғы зұңтұң сайламы кезінде ең көп ауызға алынатын талқы тақырыбына айналатындығын, ал ақштың энергия сарып етілімінен алаңдаудың онан арман күшейе түсетіндігін межелеуге болады. Сондықтан болашақты бастап әкелу қатарлы ұйымдар тіпті де қомақты қаржы төгіп, адамдардың бұған ұстанған позициясын өзгертуге, осы арқылы ақштың AI кәсібін дамытуға тиімді саясаттарды мақұлдаудан өткізуге сұқтануда. OpenAI және Palantir деген екі кәсіпорын ақш AI кәсібін құруға немесе болашаққа жетекшілік етуге қаржылай қолдау көрсететіндіктерін мойындамады. Алайда ұласпалы желі торабында жарияланған хабарда былай деп ашық айтылды. Торап шолпандары тапсырып алған жарияланатын сөз үлгі нұсқалары OpenAI Palantir топтарының ұзақ уақыттан бергі әуенімен негізінен ұқсас, яғни басқа елдердің AI техникасының дамуы қауіп төндіруде дейтін айтылмыс даурықпа уағыздалып, ақшта AI саласына қаржы қосуды арттыруға, AI техникасын бақылау басқаруды кеңейтуге қозау жасалады. OpenAI тобының бас атқарушы мәсәптісі Сам Алдеман және Palantir-дің бас атқарушысы мәнсәптісі Алекс Капу таяуда айтылмыш жүнгінің AI техникасының дамуынан төнетін айтылмыш қатерден алаңдайтындығын білдірді. Зерттеулерде мыналар ашық айтылуда. ақштың ғылым техника кәсіпорындары үкіметпен сауданың айналмалы есігі, саяси алаяқтарды бағыздау, ақыл парасат қоймасы мен мамандарға қаржылай көмек беру сияқты тәсілдер арқылы өзіне тиімді жамағат пікірі ортасын қалыптастыруға ұрынып келеді. АҚШ-тың ақшаның саясиға ықпал жасау мәселесіне назар аударатын бірінші нөмірлі кеңестік тақырып ұйымы төрағасының орынбасары Алекс Фризер таяуда былай деп сындады. АҚШ-тың ғылым техника кәсіпорындары осыдан бұрын сирек кездесетін көлемде ақы төлеу саясатын жүргізіп, кең көлемде алдамшылық қимылдарын өрістетті, әрі орасан зор уағыз айту қозын жалдап алып, жауапкершіліктен қашқалақтады. АҚШ зұңтұңы Трамп 2025 жылдың соңында бір әкімшілік бұйрыққа қол қойып, федерациялық деңгейде саласындағы бақылау басқару ережесін бірлікке келтіріп, әрқайсы штаттардың өз алдына ереже белгілеуін шектеді. Бірінші нөмірлі кеңес тақырыбы ұйымы АҚШ-тың кейбір ғылым техника кәсіпорындары қатаң бақылау басқару тізіміне бастан аяқ қарсы тұрып келеді. Осындай жағдайда жоғарыдағы топтардың торап шолпандарын мақала жариялап, АҚШ-тың кәсібінің айғайшысы болуға желіктіруі көптеген жақтарда алаңдаушылықтар тудырды және сынға ұшырады. Ұласпалы желі торабында былай деп анық айтылды. Желіктірілген көптеген торап шолпандары жоғарыдағы ерекше мазмұндағы сөздерді жариялаған кезде өздеріне қолдау көрсетілген қаржы қайнарын жарияламады. Қабылдармандар өздерінің алдамторына қалай түскендерін сезбей қалады. Осындай ақшаға жалданған, бірақ ең соңында қатысты қимылдарға қатынаспаған торап шолпаны Инстаграм тобының қожайыны Шош Мофи былай деді. Әй, адамзатқа бақыт жаратады, бірақ ақшыта әй кәсібін бақылау басқару жеткіліксіз болып отыр. Кейбір ғылым техника шонжарлары әрқандай бода беруден тайынбай, өзінің ашаранын тойғызып, кәсіп саласының дамуын бұрмалауда. Бір оқырман былай деп сөз қалдырыпты. АҚШ ғылым техника саласындағы кейбіреулер бір жағынан санды мәлімет ұрлап, енді бір жағынан өтірік айту арқылы жамағат пікірін меңгеруге ұрынуда. Талдау жасаушылар АҚШ-тың кейбір AI кәсіпорындары капитал мүддесін қорғау үшін AI Кайон технологиясы экологиясына қарсы тұрып, басқа елдердің AI кәсібін дамытуға жала жапты. Әлеуметтік желіде мұндай сөздер Кайон технологиясын кері ықпал тудырып, Кайон технологиясына сүйенген АҚШ-тың орташа шағын кәсіпорындарына сондай-ақ AI техникасын зерттеушілеріне тиімсіз ықпал жасайды. АҚШ-тың әйгілі AI техника блогының қожайыны Тайсон Ламберт былай деді. Мейлі әдейі істесін, бұл Кайон моделіне зиян жеткізеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді орта шығыс соғысы Германияда ақшаның құнсыздануын асқындырды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Орта шығыс соғысының жалғасуы энергия бағасының сұрапыл толқуын тудырып, көптеген Европа елдерінің халық тұрмысына кері ықпал жасады. Германияда зат бағасының қымбаттау қысымы үздіксіз көрнектеніп, азық-түлік, бензин, табиғи газ, электр қуаты сияқты көп түрлі тұрмыс өзіндік құнын шарпыды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Қазір Германияда ақшаның құнсыздануы энергия түрінен тұтынуға қарай кеңеюде, әрі орта ұзақ мерзімдік экономикалық межеге ықпал жасауда. Германия Федерациялық санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы 4-ші айда тұтынушылардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.19% артқан. Мұның ішінде энергия бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.11% артқан. Германия орталық банкесі жанар-зат және жылумен қамдайтын мұнай бағасы қысқа уақыт ішінде ақшаның құнсыздануын жоғарылатты. Әрі бұдан былайғы бірнеше айда ақшаның құнсыздануы әлі де жоғары болады деп қарады. Ақшаның құнсыздануының тікелей зардабы тұтыну сенімінің төмендеуі болып табылады. Нюрнберг базар шешімін зерттеу орнымен Германия базар зерттеу құрылымы бірлесіп жарайлаған тексеруде көрсетілуінше, 5-ші айда тұтынушылардың көрсеткіші 2023 жылдың басынан бергі төмен орынға түсіп, кірістің межелі көрсеткіші бірдей төмендеген. Бұл нәтиже халық бұқарасының тұтыну әрекетінің баяулап, қажетсінудің қалпына келуін онан ары тежегендігін көрсетті. Германия тұтынушылар ұйымы бірлестігі таяуда жариялаған бір тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, сұхбат қабылдағандардың 58% бағаның жоғарылауы күнделікті шығысты азайтуға мәжбүрлейді деп алаңдаған. Сұхбат қабылдағандардың 70%-ке жуығы азық-түлік бағасының жоғарылауы ең үлкен экономикалық қысым қайнары, энергия мен жүріс-тұрыстың өзіндік құны да маңызды ауыртпалық қалыптастырады. төмен кірісті қауымның қысымға ұшырауы тіпті де көрнекті болады деп қараған. Тексеруге қарағанда сұхбат қабылдаған әр 8 адамның біреуі күнделікті тұрмыс шығысын көтере алмайтындығын,

0: Айлық таза кірісі 2500 еуро юаннан төмен отбасында бұл салыстырманың төрттен біріне таяйтындығын білдірген. Тұтыну қысымы азық-түлікпен энергия шығысында ғана емес, қызмет өтеу саласында да бейнеленеді. Германия қонақ үйі және асу қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, 2026 жылы бірінші айда Германияның асу қызмет өтеу бағасы 2022 жылғы ұқсас мезгілдегіден 28.2% артқан. Германия орталық банкес былай деп қарады. Энергия бағасының тұтыну жағына бейімделуі төмендеуде. Уақыттың өтуімен оның ықпалы өндіріс тасымал сияқты буындар арқылы анағұрлым кең тауар мен қызмет өтеу бағасында біртіндеп бейнеленеді. Егер бағаның өсуі еңбекақыға барып әсер етсе, екінші ретке әсер қалыптасуы мүмкін. Нидерланд халықаралық тобы талдау жасап былай деп атап көрсетті. Егер Хормуз бұғазы үзіксіз тосылса, өзіндік құн қысымы азық-түлік, өнеркәсіп өнімдері және қызмет өтеу саласына қарай кеңеюі мүмкін. Межемен Германияның ақшаның құнсыздану өресі алдағы бір мезгіл ішінде әлі де жоғарылауы ықтимал. Ақшаның құнсыздануы ала келген сұраныстың солуы экономикалық қозғаушы күштің әлсіреуіне апарып соғып, экономиканың бейнесіне онан ары соққы береді. Осы құрылымның бас макролық талдаушысы Кастен Брейский былай деп қарады. Қазіргі жағдайда ақшаның құнсыздануының үзіксіз күшейіп, қатерлі айналым қалыптастырып, тұтынуға, кәсіпорынның пайдасына және экономиканың межелі мерзіміне жасайтын ықпалын күшейту мүмкіндігіне немқұрайды қарамау керек. Я қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әпеке қарындастарым» орындаған Бақытбек Шәріпұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндері, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Әнеке ендеше бағдарламамызды бастаймыз, алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, ән домбыраның кешегі берілімінен сіздер тың тақырып аясында, яғни ән домбыра бағдарламамызда бұрын соңды айтылмаған оркестр, яғни оркестрдің жалпы құрылымы, оның құрамындағы музыкалық аспаптардың түр-түрі, олардың оркестрдегі өз атқаратын рөлдері, сонымен бірге сол музыкалық аспаптарды орындайтын орындаушы музыканттарға қойылатын талап және талғам, сондай-ақ осы оркестрді жалпы беттік ұстап тұратын, оған бас ұйытқы болатын дирижердің оркестрдегі атқаратын рөлі жөнінде мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, Іле облыстық ән би үйірмесі, ұлт аспаптар оркестрінде бас дирижерлік міндетті ұзақ жыл атқарған кәсіби маман Смағұл Бөленбайұлы жүйелі ғылыми баяндама жасаған болатын. Енді бүгін сол бағдарламаның жалғасы ретінде баяндамадан алған әсерлермен бөліскен, сонымен бірге өздерінің де оркестр жайлы, оркестрдің құрылымы жайлы толғамды ойларын ортаға салған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, Тарбағатай аймақтық ұлт аспаптар оркестрінің жетекшісі, дирижері сынды міндеттерді атқарған музыкатанушы Даму Әбілғазин мен Синьцзян Сафандасесінің профессоры, көрнекті композитор Бағдат Естемесұлының айтар ойлары бүгінгі ән домбыра бағдарламамызда сыр болып шертіледі. Сонымен әуелгі кезек әңгімені Даму Әбілғазиннан тыңдайық.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін халқымыздың, еліміздің танымалы композиторы, бірінші дәрежелі композитор, дирижер Смағұл Бөленбайұлы ағамыздың оркестр туралы, оркестрдің құрылымы туралы сөйлеп шыққан лекциядан алған әсерімнен біраз сөз еткім келіп отыр. Рахмет, Смағұл аға, өте керемет лекция жасадыңыз, өзіңізге шексіз рахмет. Ең алдымен өте жақсы кәсіби жақта деңгейде жақсы көзқарас айтып жатырсыз. Бұл сіздің сондай бір жауапкершілікпен тамаша бір кәсіби деңгейде лекцияны өте мәнеріне жеткізіп отырып, ұғынықты тілмен барлығымызға түсіндіріп кетті. Бұл енді толық білімді, мықты композитор Смағұл ағамыздың білімінің өте терең екендігін лекциясынан көріп алуға болады. Бұл білім бұғысының бір өмір істеген кәсібінен туындап тұрған. Жай ғана сөз сияқтап айта салып, бұдың өзі бұғысының өте қабілетінің терең екендігі. Сол терең білімді халыққа жеткізіп, көз алдына елестетіп отыралды. Ана симфониялық оркестрдегі симфониялық оркестрдің құрылымын, аспаптардың пианисін түгел тайға таңба басқандай отырып скрипкеде, оның кейін шаутишин, чунтишин, татишин, табис, юанхао, шаохао, дахао, хигуар, дахангуар, шохангуар деп айтамыз ғой. Чанди, тағы басқа соқпалы аспаптар, оның кейін струндық аспаптардың барлығын іштеңкесін қалдырмай отырып, бүтін аспаптардың оркестрге болған өзінің түсінігімен әр аспаптарға жазылатын ноталардың деңгейін өте ғылыми деңгейде отырып жеткізді. Ал енді аспаптардың үлкен симфониялық аспаптардан дамыған оркестрдің осы халықарада симфониялық оркестрден дамып осы 100 адамдық, 80 адамдық немесе 120 адамдық деңгейдегі оркестрдің құрылымына дейін ондағы жазылып отырған аспаптарға бөлінетін дыбыстарға дейін, яғни бірінші скрипке, екінші скрипкеге және оны чун тишиндарға, та тишин, та бестерге, осыларға жазылатын ноталардың қағидаларына дейін өте кәсіби деңгейде сөйлеп кете алды. Бұл оркестрде істеп жүрген адамдардың ғана қолынан келеді, өйткені бұл білім өте терең білім. Оның кейін өте қабілеттілікті қажет етеді. Әр күнгі жаттығуының өзі сен халықтың алдында, жоғаны өзі кәсіби адамдардың алдында өз қабілетіңді әр күні байқатып отырасың. Өте сынауда. Дирижер болған адамның еңбегі өте ұлы деп ойлаймын. Оның жеке өзің жазып шыққан пешімен, анау жазылып қойған, дайын тұрған үлкен симфониялық оркестр мен ұлт аспаптар оркестрінің ортасындағы пешидардың барлығына дирижерлік жасау, оның әрбір дыбыстарына дейін, оның қатаң ұяңдылықтарын, оның ортадағы ритмдік құрылымдарын, дыбыстық бояуын, оның кейін ортадағы чаңпай күңпайлардың барлығын сол жазылған цунфудың яужуы бойынша алып жүру, ол мына дирижер мен композитордық білімнің ең жоғарғы сабиясында тұрған адамның ғана қолынан келеді. Бұның ішінде сенің нота тану қабілетіңмен қосылған нотаны дұрыс оқып, дұрыс көре алу, симфониялық оркестрдің цумфуындағы бір қарағанда сол бір беттегі қаншама аспаптардың жүрісін бір жолда көріп, оның ритміне дейінгі аралықта қатаң ұяңдылықтарын бір көзбен көріп отырып жүргізіп кету үлкен сауиялы композитор мен дирижердің қолынан ғана келеді. Әмбе симфония оркестріне дирижер болып, ұлт аспаптар оркестріне дирижер болып жүрген композитор мен дирижерлар мен білгенде өте сауиялы музыканттар, мықты өнерпаздар, мықты дирижерлар деп түсінемін. Ол оңай адамдар емес. Міне біз Жұмағұл ағамыз осындай мықты, дарынды, ең үздік халқымыздан шыққан, халқымыздың мақтанышы болған мықты дирижер, композитор. Таяуда ғана мен өзіме ең ерекше әсер қалдырған. Сіз өзіңіз қандай композитормын деп ойлайсыз? Композитор қандай адам болады деген сұрақтар келді де бір жерде. Сонда композитор болу үшін мықты дирижер болу керек, мықты аспап шебері болу керек. Одан кейін композитордың ойы өткір болу керек. Сахнада бүтін оркестрдің кеңдігін, теңдігін байқап біліп тұру керек деді. Және осы оркестріміздің ішінде бірқанша дирижерларымыз бар, бірқанша композиторларымыз бар. Міне олар домбырашы ана деп атап аттарын көрсетіп жатыр. Сонда енді былай қарап отырсаң, кәсіби деңгейдегі музыканттар мен композиторлар сөз жоқ музыкалық сауиясы өте жоғары болу, аспап шебері болу және аспаптарды толық түсіну. Мысалы скрипканы, домбыраны, қобызды, датишинді, шаутишинді, чандиді, янхарды, шаухауды бәрінің қағидасын толық білу керек. Қайсы деу екенін, мысалы жаң видео ма, жаң идео ма, осының барлығын біліп отыру керек. Міне осыны біліп, осының құрылымын оркестрге сәйкестіріп, ананы қандай деумен жазу керек, ана аспапты қандай деумен жазу керек. Мысалы қатар келген бірінші скрипке, екінші скрипке және осыларға берілгенде аккордтық байланыстары және осылармен кетіп бара жатқан басқа аспаптардың аккордтық байланыстары осы бір-біріне таласып қалмау керек, төбелесіп қалмау керек деген осындай негізде жазу ол композитордардың және мықты дирижерлардың ғана қолынан келетін сауя. Жұмағұл ағамыз өте биік сауяда, өте кәсіби деңгейде, өте ғылыми өзінің тілдік қабілетімен бізге тура мынаны біз қанша дәрісте тыңдағанбыз, бірақ қазақша өзімнің ең биік ұстазымыз Жұмағұл ағаның өткір ойымен осы оркестрді қайтадан бір оқып шыққандай болып отырмын. Жалпы симфониялық оркестр мен ұлт аспаптар оркестрінің қазіргі дейінгі аралықта сәйкесіп, ұлт аспаптар оркестрінің дамып осы деңгейге жете алуы алдыңғы симфониялық оркестрлердің негізінде болып келеді. Біздің енді ұлт аспаптар оркестрімізде домбыра, прима қобыз деп қоямыз, скрипка қобыз, оның кейін жуын қобыз, яғни қыл қобыз, оның кейін бас домбыра, оның кейін дейін домбыра, оны контрабас деп қоямыз. Енді оның кейін чан қобыз, састырнай, сыбызғы, сылдырмақ, барабан, үскірік және осы біздің дауылпаз, барбы, тағы басқа осы біздің ұлт аспаптар оркестрінде істетіліп келе жатқан осы негізде бұл симфониялық оркестрді толық оқып, соған пьеса жазып жүрген адамдар, соған дирижер болып жүрген адамдар ұлт аспаптар оркестрін деңгейлеге айландырып отырып, оған жұмыс істеп кете алады. Енді біздің кәрім ағамыз бен Жұмағұл ағалар бастаған осы бір буын адамдардан біздің Шыңжаң қазақ ұлт аспаптар оркестрінің дамуында үлкен ілгерілеушілік болды. Осыдан нәрі алып үлкен ілгерілеушілік болды, дамытты. Өте биік деңгейде, кәсіптік деңгейде жұмыс істей алды. Яғни Жұмағұл ағаның алдында біздің кәрім ағамыз ол кезде Шанхай Юаньшэньнан арнайы білім асырып, дирижерлікті және осы симфониялық оркестрдің құрылымын біздің ұлт аспаптар оркестріне өздері әкеп сәйкестіріп, Жұмағұл аға екеуі де осы Алтай КУТ-ның, оның кейін облыстық КУТ-ның ұлт аспаптар оркестрінің алғаш буын болып осы екі ағамыз кәсіби деңгейде дамытты. Оның кейін және бір буын осы кісілермен қатар көріне бастаған бір буын композитор, дирижерлерді, мысалы Тұрсынжан, Мейрам Әкімхан сияқты Алтайдан Қуаныш деген бауырымыз бар, Шалқар деген бауырымыз бар, Тарбағатайдан менің екі шәкіртім бар, Болатбек Ахметбекұлы, Таңат Мәулітханұлы қатарлы. Енді осы ұлт аспаптар оркестрін осы деңгейге үш аймақты сәйкестіріп отырып, кәсіби деңгейде алып жүруде біздің кәрім ағамыз бен Жұмағұл ағамыздың орны ерекше бөлек болды. Оны айта кетейін, мен 2012 жылы наурызда, 2011 жылы наурызда, Құрбан айттарда Оның кейін ортадағы 99 жылғы үлкен наурызда біз Шинжан телевизор станциясының ерекше ұйымдастыруымен Іле Алтай Тарбағатай ән бұйірме ұлтаспаптар оркестрі бірігіп 80 адамнан астам оркестр болып құрылып, осындай үлкен ұжымды ұлтаспаптар оркестрімен үлкен шығармалар көрсеттік. Сол кезде осы Смағұл ағаның «Дала тынысы» дейтін бір үлкен музыкалық бір поэмаға дирижер болғаны, оның кейін өзі пешін жазған «Сәлем сізге мұғалім» деген тамаша бір оркестрге сол кезде әнші Гүлия орындады «Сәлем сізге мұғалім» деген. Өте керемет деңгейде ұлтаспаптар оркестрін Шинжан телевизорының да ерекше деңгейде көрсетті. Сонда осы Кәрім аға бастап, Смағұл аға қостап, Тұрсынжан Бәзілхан, Мейрам Әкімхан осы бір топ жігіттер үлкен деңгейде жұмыс істеді. Біз Алтай Тарбағатайдың уәкілі болып Қабылалдаға Қуаныш бауырымыз, Шалқар, Тарбағатайдан Болатбек, Таңат осындай бірқанша композитор, дирижер аға бауырлар сәйкесіп облыстық ән үйірмесіндегі өнерпаздармен әр үйірмедегі өнерпаз, қобызшы, домбырашы, аспап шеберлерін қос 90-ға таяйтын адаммен бүтін Шинжаңда тұңғыш рет біз 2012 жылы наурызда үлкен бір оркестрмен сүйемел жасап үлкен концерт жасағанбыз. Бұл Шинжаң тарихындағы тұңғыш рет үлкен ұлтаспаптар оркестрінің құрылымын жасаған деңгей. Бұған осы Смағұл ағалар бас болып қармақ екеуі істеп шыққан. Міне бұл ерлікті істегеннен ерлікті бағаламау әлдеқайда қауіпті дейді. Міне осындай Смағұл ағалардың еңбектерін, әсіресе Смағаңның осы кездегі істеп жатқан кәсіптік деңгейдегі биіктігін біз сол кезден бастап таңдай қағып, таңданып та, таңғалып та қарайтынбыз. Міне бұл біздің Шинжаң ұлтаспаптар оркестрі. Жүйеден жұңғы қазақ фольклорлық ұлтаспаптар оркестрін биік деңгейдегі кәсіби деңгейін көрсеткен ұлтаспаптар оркестрі еткізіп бүтін халықарға танытылды. Бұлардың істеп жатқан ерлігіне бүтін халқы дән риза деп ойлаймын. Біздің Тарбағатай аймақтық ұлтаспаптар оркестрінің құрылымын негізінен Смағұл аға екеуміз көп жағдайда ақылдасып отырып, олардың пианистіне менің аспаптарымда мына аспаптар бар, енді қандай нәрселер істетуім керек деген нәрсені ақылмен, осы кісінің талабымен өзім жергілікті өзіміздің үкіметке, уәли мекемелеріне доклад жазып отырып, мен де өзі 30-дың үстінде 34-35-тей ұлтаспаптар оркестрімізді құрып, қазірге дейінгі жұмыстарды істеп келе жатыр. Осы кезде бұл кісі маған үлкен ақылшы болды және кәсіби жақтан жетекші, көп жұмысына сәйкесіп, кәрімаға кеуі көмектесіп жүрді. Яғни біздің домбырадан мысалы 10 адам болу керек, қобыздан кем дегенде 8-де 6 адамың болу керек. Мысалы домбыраның өзі бірінші домбыра, екінші домбыра, қобыздан бірінші қобыз, екінші қобыз болып жүретін. Е, осы домбыраның өзі бірінші, екінші домбыра, прима скрипканың өзі бірінші, екінші скрипка. Оның кейін қыл қобыз. Қыл қобыздан кем дегенде 2-де 4-ті болса, оның кейін сазтырнай, сыбызғы, оның кейінгі біздің баз домбыра, прима, чертер, жетіген, оның кейін жүнтешін, датешін, дабес, оның кейін контрабас домбыра. Осы сияқтылардың барлығын сол кісілердің ақылымен жасатып, біз ұлтаспаптар оркестрімізді де біз Тарбағатайда бұрын соңды болмаған Алтай элемент деңгейі тең ұлтаспаптар оркестрін құралуымыздың өзі осы Смағаң мен Кәрім ағаның көн жол көрсетуінің арқасында кәсіби деңгейде мамандармен домбыра жасайтын шеберлермен ақылдасып отырып, біз Тарбағатай аймақтық ән үйірмесінің ұлтаспаптар оркестрін құрып шықтық. Демек, айтпақшы болған ойым, Смағаңның осы біздің Тарбағатайдың ұлтаспаптар оркестріне күні бүгінге дейін еңбегі өте зор. Кейбір үлгіре алмай жатқан шығармаларымызға пейшін жазып береді. Алтайға да сөйтіп көмектесіп тұрады. Бізге де сөйтіп көмектесіп тұрады. Сонымен біздің көп қиыншылығымыздың барлығын осы кісілердің арқасында қиыншылықтардан жеңіл жүріп жататын жайтымыз бар. Енді осы барыста музыка танып жүрген, музыкамен шұғылданып жүрген кәсіби композитор, әуесқой композиторлардың барлықтарына музыкалық білімнің өте терең екендігін және бұған шексіз үйрену керек екендігін және осыған бола әр күні өзімізге ауыр талап қойып, өзімізді биікке қарай сүйреп жүретін күніміз мол болуы, айтпегенде музыканың талабынан шыға алмай қалатын деңгейде қалып қаламыз деп айтпақшымын. Соңында Смағұл ағама деніне саулық, жанұясына бақыт, әр ісіне сәттілік тілеймін. Өзіңіздің творчестволық еңбегіңіз табысты болсын.
2: Қазақ радиосы.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының ән домбыра бағдарламасы.
2: Қазақ радиосы.
0: Қожеке Назарұлының күйі «Шалқайма» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі. Аспаптаған және дирижер Смағұл Бөленбайұлы.

0: Енді өз әсерімен бөлісуге келіп тұрған алдарыңызда профессор, композитор Бағдат Естемесұлы.
1: Композитор дирижер Смағұл Бөденбайұлының оркестр және оркестр құрамы жөніндегі лекциясы өте тамаша өтті. Өте табиғи, құлаққа жағымды және көңілге қонымды, көкейге сіңімді тамаша бір лекция болды деп қараймыз. Өзекті мәселе оркестрдің түрі болды біріншіден. Екіншіден симфониялық оркестр және екіншіден ұлт аспаптар оркестр. Оның сыртында оркестрге отырған музыканттардың, орындаушылардың өздерінің қабілеті сияқты нәрселерді шоғырландырып айтып өтті. Симфониялық оркестрдің құрамында қандай нәрселер болады? Мысалға, аспапты ысқымалылар, үрдемелілер, түтікті мыстан жасалған және төмен дыбыстылар және соқпалы сияқтылардың барлығын бір-бірлеп осы симфониялық оркестрде болатындығын, оның құрамындағы барлық аспаптардың түрлері мен олардың орындалу жағдайларын айтып өтті. Екіншіден, ұлт аспаптар оркестрінде олардың құрам табуы, симфониялық оркестр болсын, ұлт аспаптар оркестр болсын, барлығының құрам табуы, аспапталуы, аспаптың өзіндік пішіні, ерекшеліктері, дыбыстық ерекшеліктері, оркестрде отырған музыканттардың қабілеті, яғни оның шеберлігі, дирижердің оркестрдегі ролі, міндеті және ең соңғы нәтижесі қатарлы жақтардан өте жүйелі лекция жасады. Смағұл осы жақтарын айтып кетуіндегі себеп не? Бұл біріншіден бір музыка деген, аспаптау дегенді, оркестрге болған өзінің сүйіспеншілігі, музыкаға деген махаббаты, өнерге деген шынайылығы ар жағында оны жебеп тұр. Біздің Смағұл Бөденбайұлының осы музыка өнеріне деген шынайылығы сүйіспеншілігінің арқасы. Екіншіден оның бүкіл өне бойында музыкаға деген тәжірибе, оған деген қызығушылық барлығы бірігіп жатыр. Әсіресе оның ұзақ жылдық оркестрде дирижерлік етуі, оны басқаруы, оған өзі аспаптап оркестрге қосуы музыкаларды. Әмәлияттық, практикалық дүниелер Смағұл Бөденбайұлының өн бойына сіңіп кеткен шаруа. Міне соның барлығы өз өн бойында сіңіп кеткен, өзінің тамыр-тамырларына шейін сіңіп кеткендігі себепті Смағұл әдемі оркестрді әдемі бір күйге келтіріп, Смағұлдың өн бойында музыкалық аспаптау туралы мол білімді игергендігінің белгісі. Ол тамаша-тамаша күйлерді, музыкаларды және әндерге сүйемел жазып, оны орындатып сахнаға шығарғанда, оның ар жағында оған үлкен бір демеу болып отырған оның музыкалық жүйедегі білімдері. Жоғары дыбыстың қандай болатыны, орта дыбыстың қандай болатыны, төмен дыбыстардың қандай орындалуы, көңіл күйге байланысты терең сезіммен, шаттықпен, қуанышпен ойлана, көңіл күйдегілердің барлығын қандай сезіммен тездік, жылдамдық, қатаң ұяңдық және бояулар, түрлі бояулар. Оркестрдегі әрбір аспаптың өзіндік бояулары болады. Сол бояуларды да өз орнына қоя отырып, әрбірінің өзінің мен деп шығып көрініп тұратын негізгі жерлерін көрсетіп бере алуында. Міне осының барлығы Смағұлдың қолынан келгендігі себепті лекцияның ешқандай тоқтаусыз, қатесіз өте тамаша өтуінің себебі осында деп қараймын. Оркестрде әрбір аспаптың өзінің бейнелейтін көңіл күйлері болады, табиғаты болады. Мысалға Янхау дейміз, Корк деп атайды. Осының өзін пайда болғанда көн, асқар таулар, биік шыңдар, кең дүние көз алдыңа келеді. Ал обой дейді, Шуанхуанган шыққан кезде кең дала, ондағы көріністер, әдемі табиғаттың әсем көріністері көз алдыңа келеді. Жоғары дыбыстағы скрипканың дыбысы шыққан кезде адамдардың өзара махаббаты, көңіл күйі, сезімі, сүйіспеншілігін соны жан-жақтылы бейнелеп береді. Қуанышын да, қайғысын да осы бір аспап өте тамаша білдіріп береді. Дәл осы кезде дирижер соларға өзінің сигналын береді, немесе ишаратын білдіреді. Міне осыдан тыңдармандар жүрегіне жаңағы көңіл күй ақырындап ұялап, оның жүрек тебіренісіне әсер етеді. Төмен дыбыстағы аспаптар белгілі бір уақиғаның немесе музыканың білдірмек болған ойын, көңіл күйін оның салмақты ауыр күйде немесе бір үлкен бір қарияның ақыл айтып жатқан немесе жараланған бір жүректі немесе үлкен-үлкен бір шаруаның белгілі бір шешімге келе жатқандығының ишаратын білдіреді. Дәл осылардың барлығын дирижер болсын, музыкант, композитор болсын, осыны аспаптаған кезде осының барлығына көңіл бөліп отырады. Соларды өз уағында міндетін образды бейнелеуге аспаптаушылар оркестрге бөліп отырады. Әрбір орындаушыға, аспапқа оны бір-бірлеп тасымалдап көрсетіп отырады. Міне осы кезде дирижердің міндеті осыларды дәлме-дәл өз орнына қойып орындату. Бұл жөнінде Смағұл бүгінгі лекциясында бір оркестрде отыратын бір өнерпаздың осы оркестр мүшесі болу үшін оған қойылатын талап туралы өте анық айтып өтті. Осыдан ақ көруге болады, дәл сіздің композитордың ойын, дирижердің көрсетуін дәлме-дәл орындау үшін орындаушыда аспапты орындайтын аспапшы оркестрде отырған осындай оркестрдегі мүшелері өздерінің деңгейін сол жерде көрсету керек. Солар дәлме дәл көрсеткен кезде дирижердің әр бір ударлар бойынша, ритмдер бойынша ишаратынан дереу сез алатын болғанда ғана ол музыка халықтың жүрегіне дереу орнап, халықтың дұрыс қабылдауына, түсінуіне, одан әсер алуына ие болады деген. Міне осының барлығын Сімекен өте тамаша өз орында табиғи түрде жеткізді. Міне ол ұзақ жылдық ана оркестрде істеу, аспаптау жұмысын істеу, оған дирижерлік етіп орындатып сахнаға шығару барлығы әмәлияты іс жүзінде өзінің тәжірибелерінің қорытындысын әйгілеп берді. Міне осы ондай нәрселер әрине әрбір музыканттың, әрбір музыка танушының, әрбір композитордың немесе дирижердің сөзсіз істеп басынан кешіп осыны халықтың қабылдауына, ана сахнаға алып шығуына үлкен себебін тигізетін артқы күш немесе білім жүйесі, білімдік қордан бізге жететіні әйгілеп берді Смағұл Бөденбайұлы. Кейбіреулер оркестр дегенде былай түсінетінбіз, отырып бәрі бірігіп шертіп жатқан бір дүние болу керек деп кейбіреулер айтады. Дирижер деген қолын сермеп-сермеп қалатын дүние екен ғой деп. Осының барлығы халық ішінде әлі де қалыптаспаған, арғы тегін білмеген деген біздің тыңдармандарымыздың бар екендігінен дерек береді. Кейбір жерде дирижерлік деген екі қолды сермеп қана алдыға тұрып, о 20-30 адамды немесе 60-70 адамды басқарып отырған бір музыкант деп қана ойлайтындар бар. Ондай емес, анау жерге шығып дирижерлік ету үшін гармониялық білім, аспаптау білімі, пейджи дейміз ғой, оның ар жағында полифония дейміз, гармония дейміз, халықаралық үлкен шығармалардың барлығының практикасынан өту керек, оның талабынан шығу керек. Әр бір дыбыстың қандай жерде қандай орындалуы, қай жерінде ол өзін көрсетіп, қай жерінде тек қана қосымша рол, яғни біреуі қосымша, біреуі қосымша дыбыс ойнайды, қай жерде сүйемелдік ролын ойнайды, қай жерде негізгі ролын ойнайды. Осының барлығын дирижер оны қарап отыру керек. Көз ишаратымен, қол ишаратымен соны орындаушылар қайсы аспапқа келгенде соның өзін көрсетіп беріп отырады. Осының барлығы тамаша сөйленді. Осында лекциялар біздің өнерпаздарымызға үлкен көмегін тигізеді және бәріміздің музыкалық жақтағы білімдеріміз молая түседі деп қараймын. Смағұл Бөденбайұлына көп-көп рахмет.

Ерекше тартымдылығы сондай, қазақ музыкасын тыңдағанда күллі дала көз алдыңнан өткендей болады. Роман Ролан. Қадірменді тыңдарман, енді ұлт аспаптар оркестрінде орындалған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Қайрақбай Шалекенұлының күйі «Емен толқыны» орындаған Іле облыстық ұлт аспаптар оркестрі. Сыбызғыда Ақажан Садуақасұлы.

шежіре, күй көненің көзі, бабаның сөзі. Қасымбай Құсайынұлының күйі шаттық шалыны, орындаған Тарбағатай аймақтық ұлтаспаптар оркестрі.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар. Камал Мақайұлының күйі «Шаттаурен» орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан тиісі қалады. Дәулет Халығұлының күйі «Ауылым» орындаған Іле облыстық ұлтаспаптар оркестрі.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қағайық. Әр жылы 5-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік Қызыл Крест күні. Адамгершілік, сүйіспеншілік, үлес қосу рухы Улан Байтақ шекара өңірде, әсіресе Байтақ Шинжаң алабында өркен жайып мәуелі жеміс берді. Бүгін біз шекара өңірдегі екі Қызыл Крест еріктісі Әлия Рақыш қызы мен Айша Сымақ қызының өнегелі істерімен таныс болайық. Әлия Рақыш қызы ұзақ жылдар бойы мал шаруашылығы райондарының егіс сатыларына тамыр тартып, қыстақтарға барып, отбасыларын аралап, жаңаша салт орнатуға, ауылдастарын жақын маңда кәсіптендіруге жетектеп, нақтылы істеп, жетім жесір қарттарға қызы ынтамен көмектесіп, үйде қалған балаларға қамқорлық жасап, Қызыл Крест қоғамының мейір шапағатын сан мыңдаған отбасына жеткізді. Айша Сымақ қызы да Қызыл Крест ерікті қызмет етуіне ұзақ уақыт атсалысып, қиыншылық бар қауымға көмектесу, сүйемелдеуге белсенді үн қосып, үн-түнсіз еңбек етіп, қалтқысыз үлес қосып келеді. Екі ерікті қарапайым ізгі істері арқылы адамгершіліктің әуелгі мақсатын түсіндіріп, табандылық және мейір шапағат арқылы шекара өңірдің байтақ даласын жылытты. Яғни сүйіспеншілікті көпіретіп, бір ниетпен арманға қанат қақты. Енді біз олардың мейір бағыштау ізгі істерін бірлікте тыңдап, Қызыл Крест рухының дәуірлік күшін сезінейік. Әуелі Әлия Рақыш қызының осынау қайырымдылық ұжымына қалай атсалысқанымен танысайық. Әлия Рақыш қызы Арасан ауданында негіз сатты ұзақ жыл басшылық міндетті абыройлы атқарған Жүнгі Гөмістік партиясының мүшесі. Әлия әке шешесінің өз басынан өнеге көрсетуінде, күйеуінің бар күшпен қолдауында 35 жыл әлеуметтік игілік істеріне белсенді атсалысып, ілгеріндегенді мемлекеттік Қызыл Крест еріктілерінің озат үлгісі. Шинжаң ұйғыр автономиялы районындағы желектілердің үлгісі. Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық Лифыңнан үйренудің үлгісі. Боратала Мұңғыл автономиялы облыстық мұрал үлгісі болып бағаланған. Оның отбасы ілгеріндегенді мемлекеттік ең сүйікті отбасы, мемлекеттік өркениетті отбасы, автономиялы райондық өркениетті отбасы сияқты даңқты атақтарға ие болған. 2000 жылдан бері Әлия ілгеріндегенді Арасан аудандағы 130 неше әр ұлт әйелдерін мейір бағыштау жылы атау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. 2016 жылы 12 айда Арасан аудандық Қызыл Крест қоғамының қолдауында Әлия бас болып 400-ден астам адамнан құралған шекараны қорғауды өзі кеткен мейір жеткізу аналар ерікті қызмет ету әтіретін құрды. Бұл әтірет ханзу, моңғол, ұйғыр, қазақ, хуйзу, сібе сияқты көптеген ұлттардан құралған. Әр жылы мереке кезінде жетім жесір, қарттар, қиыншылығы бар отбасылар, мүгедек оқушылар, салмақты науқасқа шалдыққандардан мерзім бойынша хал сұрап, мейір жеткізуді өзіне мақсат тұтты. 2022 жылы 1 айдың 1 күні мемлекет отбасы тәрбиесін жебеу заңын жариялағаннан кейін Әлия дереу анаргүлі отбасы стилі отбасы тәрбиесі үгіт лекция әтіретін ұйымдастырып, қыстақтарға, отбасыларына барып, партияның халыққа тиімділік жасау саясаты, өркениетті жаңа салт орнату, отбасы стилі, отбасы тәрбиесі, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы мазмұндарды өзегі ете отырып, ілгеріндегенді 100 реттен астам үгіт лекция жасап, 5500-ден астам адам мұның игілігін көріп, әр ұлт бұқарасының алқауына бөленді. 2024 жылы 3 айда Әлия бастаған мейір жеткізу аналар қоғамының қызметі марған сайын көлемденіп, Шинжаңдағы тума жүрек ауруына шалдыққан балаларды Чыңжуға жеткізіп, ақысыз операция жасау жұмысына атсалысты. Осы барыста Әлия басқа да аймақ облыс қалалардың жетекшілерімен белсене сәйкесіп, байланыс жасау, кеңесу, жетекшілік ету міндетін табыспен орындап, қимылды ұйымдастырушы жақпен ата-аналардың шын жүректен алғыс айтуына ие болды. Ол жаңа дәуірде Лифың рухын барған сайын асқақтатып, көкірек кернеген ыстық қанмен және адал ниетімен көп ұлттың ұлы шаңырағын сүйіспеншілікпен құрып, тіпті де көп адамдарға мейір жеткізіп, өмірдің шұғылалы дастанын жазды.
1: Сәлем, Орталық радио телевизиясы бас стансасы қазақ тіліндегі радиосының Қаусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Өздеріңізге Боратала Мұңғыл облысы Арасан ауданындағы Әлия Рақыш қызынан жалынды сәлем. Осы байланыспенен осы ортада өздеріңізбенен өзімнің және мейірбан әтіретіміздің көп жылдан бері осы қоғамда жасап жатқан көптеген әңгімелерін өздеріңізбенен ортақтаспақшымын. 2000 жылдары қызмет байланысымен маңайымдағы көптеген отбасыларда қиыншылық бар, осындай әртүрлі себеппен қиыншылығы болған отбасыларды көріп, көмек Стеуді жүн көріп, маңайымдағы 15-тен астам әпеке сыңылдерді үстіріп, мерван әтіретін құрып, қызметтен сұрт, кімнің үйінде қиыншылық болса, кімнің баласы оқу-оқытуда қаржы жақтан қиыншылықтары болса көмектесіп. Дәл қазір күнге шейін өзім 30-дан астам балаларды оқытып, қатарға қостым. Бұл барыста көптеген қиыншылықтарға болды. Бірақ жолдасым және балашағамның туыстардың қатты қолдауына ерісіп, 2019 жылы мемлекет дәрежелі көрікті отбасы және мәдениет отбасы қатарлы марапаттарға да ие болдым. Басындағы 15 адамнан құрылған мерман әтіретімізді 2016 жылға барғанда 400 неше әр саладан пенсияға шыққан, әр салада істеп жатқан әпеке сіңілі тәтелерімізде қосылымызға қосылып, Жұңғо Қызылкерештің бір үйімі болып, бәрі бір-бір мүшесі болып қабылдандық.
0: Енді бүгінгі таңда мынау мейірбан аналардан ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүше саны қаншаға жетті екен?
1: Содан әзір күнге шейін 430 неше еріктілер әтіретінің мүшелері қабылданып, ең үлкені 91 жаста, ең кішкенесі 20 неше жаста болып, 5 ұлттан құралған осындай үлкен бір ұйымға айландық. Дәл қазіргі күнге шейін 18 мыңнан астам әр түрлі себептен қиыншылығы болған отбасыларына жәрдемдесу, жәми қаржы және заттай жәрдемнің өзі 2,080,000 асты. Бұл істеп жатқан көп жұмыстарымыздың ішінде әр жылы 3 бастауыш мектепке торсуға негізгі сатыдағы жорияндарға барып жәрдемдесу, санаторияларға бару, әрбір әлеуметтік райондардағы ауыл қыстақтағы қарттар үйлерінде қиыншылығы бар отбасылары, ауыр сырқауға душар болып қалған қиыншылықтар, мүгедек болған кісілердің үйлеріне үнемі ақысыз тамақ жасап апару, олардың кір жайларына үйіне жәрдемдесу, оқи алмаған балаларды оқыту қатарлы көптеген жұмыстарды істедік. Анардың дәніндей ынтымақтасып берекелесіп келе жатқан әр ұлт мейірбаналар дәл бүгінге шейін көптеген қоғамдағы әр халқына деген мейір шапағаттарын жеткізіп көптеген жұмыстарды істеп келе жатырмыз.
0: Сіз тек мейір бағыштау қимылдармен ғана емес, мұның сыртында қоғамда тамаша отбасы стилін орнату, өркениетті салтты дәріптеу жағында да бірталай жұмыстардың шалғайын қайырып, маңайыңызға үлгі болып, жақсылықтың нұрын сепкен екенсіз. Енді осы тақырыпты баяндасаңыз.
1: 2022 жылы 1-ші айдың 1-і мемлекеттік отбасы тәрбиесін ілгерілету заңын ортаға қойылғаннан кейін аудандық партиком үгіт бөлімі және қатысты орындарменен байланыс жасап, бірінші рет Арасан аудандық Шилюха Жафынжажау Чаңдау Ефін Ису Шенжаңды үйін үгіт группасын құрдық. Үгіт группамызға Боратала қаласынан Қасена ғайымызды, Бәлі әпкемізді, Әліқан бауырымызды ортамызға шақырып, мейірбаналардан және шешеміз, Сақан шешеміз және Нәзи шешеміз қатарлы кісідер, Ұлан апайымыз, Дәрі апайымыз қатарлы кісідер мүше боп, әрі аудандық сот прокуратурадан, заң орындардан да мүшелер қабылдап, дәл қазір күнге шейін 247 майдан үгітімізді жасадық. Үгіттің мазмұны негізінен отбасының тәрбиесі және ысырапшылдыққа қарсы, ифын-ису және заң білімдерін үйрену, кәсіптену, әзіргі

0: жаңа дәуірде қалай даму, саяхат арқылы баю қатарлы әртүрлі жағынан көптеген үгіттерімізді жасап, өнімі қоғамда ерекше жақсы болды.
1: Әли апай, мінекей, сіз 35 жылдай мынау қоғамдық игілік жұмыстармен айналысқан екенсіз. Мынау қайырымдылықтың ең қайырлысы балық емес, қармақ беру дейді. Бұл деген сөз түсінікті тілмен айтар болсақ, біреуге уақыттық ақша немесе азық-түлік беріп қуанту емес, қайта адамның өз еңбегіне сүйеніп өмірін өзгертуіне жағдай жасау деген сөз. Сіз бұл жұмысты да тандырымда атқарып, талайлаған жастарымыздың кәсіп көзін ашып, екі қолға бір жұмыс табуына мол мүмкіндік жарата білген екенсіз. Сіздің қажырлы еңбегіңіздің арқасында 300-дей жас кәсіп көзін тауып, әл-ауқатын жақсартуға қадам тастаған екен. Осы хикаяны білгіміз келеді.
0: Ауданымыздың ауыл-қыстақтарындағы 30 жаста 50 жас аралығында іш күтіп отырған жастардың көп екендігін байқап, қатысты орындармен байланыс жасап, сол жастарға үй жұмысшылар орталығын құрып беріп, кәсіптік үйренуге қатынастыру арқылы мемлекеттік толымдылық куәлігіне ие қыздып, сонымен және әрқайсы орынға, қарханаларға барып, солардың толымдылық куәлігі бар жастарды қызмет орнына көрсетіп беру арқылы әзір 300-ге жақын жастарымыз кәсіптеніп кетті. Өздерінің отбастарының кірісін арттырып, және қоғамдық мына дамуға да өздерінің біріксілік еселерін қосуда.
1: Әли апай, бұл сіздің ауыз толтырып айтатын бір игілікті шаруаңыз екен. Енді осы жастарымыздың бойынан қандай кемшін тұстарын байқадыңыз? Ол жақтағы бостықты толтыруға қалай өз басыңыздан өнеге көрсете білдіңіз?
0: Сол кәсіптенген жастарымыздың ішінен байқасам, бір сыпыралары тапқан ақшаларын дереу қажылап тастау сияқты, нөмшілдікпенен отбасын басқару сияқты әдеттенбеген екендігін көріп отырып, өзімнің бұрыннан тұрмыстағы жақсы үйренген отбасы есеп дәптерін ұстау, нөмшілдікпенен тұрмыстарды басқару сияқты жақсы тәжірибелерімді 50-ден астам жастарды ұйыстырып, оларға 50 дәптер алып ұстатып, оларға қайткенде отбасының кірісін арттыру, шығымды тежеу, қайткенде отбасының экономикасын жақсылау туралы өзімнің тәжірибе сабақтарымды үнемі айтып тұрдым. Дәл қазір күнге шейін міне жарым жылдан астам уақыттан бері көптеген жастарымыз, осы амалдарыңыз апай бізге өте тамаша жақсы болды. Кейбір бостан босқа шығатын шығымдардан әзір аулақ болатын болдық, тезеп істететін болдық. Тапқан ақшамызды өз орнына істететін болдық, қажетке сай ғана істететін болдық деген сияқты жақсы ағыстар үнем естіп тұрамын. Бұл болса дағы осы қоғамдағы жастарға бір қосқан үлесім шығар деп ойлаймын. Бұдан былай өмірімнің ақырына дейін тіпті көп жардамға мұқтаж болған адамдарға көмегімді істеп, партия үкіметке және әр ұлт халқына алғысымды айтып, сонымен бірге мейірбан аналарды дұрыс бағытта жетектеп, осы жасап жатқан отанымызға тіпті көп есе қосуға құлшынамын. Партия үшін, отанымыз үшін, ел жұртымыз үшін аз болса дағы өзімнің еңбегім арқылы көптеген маңайдағы жастарға бір үлгі болсам деп, бір із қалдырып кетсем деген арман бар. Барлықтарыңызға рахмет.
1: Әли апай, қашанда ащы еңбегіңіздің тәтті жемісін көретін күндер көп болсын. Әрқашан денсаулығыңыз мықты, осындай игі шаралардың басы қасында болып, нұрыңыздың таси беруіне тілектеспіз.

0: Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Ақперіште мейірбан аналар қоғамы да қоғамдағы қиыншылығы бар жандарға қол ұшын беруді өзек ете отырып, берекенің бесігі атанған Шәуешектегі 11 ұлттан құралған 50 неше аналардың басын қосқан мейірбан аналар қоғамының жетекшісі Айша Сымаққызы баймазымды қимыл өткізіп, партияға, отанға деген алғыс сезімін нақтылы әрекеттермен бейнелеп, жаңа дәуірде қызыл крест рухын барынша байытып, өркендетіп, жалпыластырып келеді. Енді бұл әңгімені Айша Сымаққызының баяндауынан бірлікте тыңдайық.
1: Мен Айша Сымаққызы, Шәуешек қалалық кітапханадан партияның тиімді саясатының арқасында даңық пен пенсияға шықтым. Қалған демалыс күндерімді бос өткізуді қаламай, ұлы отаныма бір кісілік үлесімді қосуды, партияның үндеуіне үн қосып, саясатқа ілесіп, қарапайым қажырлы болу, келешек ұрпақтарға үлгі мұрал тәрбиесін үгіттеу, қазыналы қарттарымызды аялау, үлгілі қарттардан болу, табысқа жетуді әр қырынан мән мағаналы жұмыс істеуді жөн көрдім. Әрі мен бір жұңғаның азаматымын. Өзімнің жұңғолық екенімді мақтаныш санаймын. Сол үшінде өзімнің борышымды өтеу үшін 2008-ші 5-ші айдың 9-ы ұлттар ынтымағын жырлау айы аналар мерекесі жарасымды күлденген Шәуешекте тұңғыш шаңырақ көтеріп, әр халық бұқарасының қолдауына ие болып, саусақтай санап береке бірліктің дәнекері болып, әр айда келетін мерекенің мағынасына көңіл бөліп, әр қырынан мән мағана қимылдарды дабыралы өткізіп, тұңғыш 8 ұлт болсақ, бүгінгі күнде 11 ұлттан құралған Шәуешек қаласы Қызыл Креш қоғамына тіркелген Ақперіште мейірбан аналарымыздың саны 50-ге жетіп, азғантай еңбектерімізбен халық көзіне түсіп, жоғары төменнің бағасына ие болдық. Осы әтіреттің жауаптысы мен өзіме қатаң талап қойып, ұзақ жылдардан бері қосынымыздың істеген еңбектері елеулі, барлық табыстары мол болсын деген тілек.
0: Енді Тарбағатай аймағы Шәуешек қаласындағы Қызыл Крест Ақперіште мейір жеткізу мейірбан аналар қоғамының орынбасар жауаптысы Уянлидің Ақперіште мейірбан аналар қоғамының Қызыл Крест рухын қалай жалғастырып келе жатқандығын әңгімелеген мына бір кеңесіне орын берейік.
2: 我是 Уянли, 大腕组, 我是 塔城市 红十字会 爱心妈妈 天使团的 副团长, 也是歌手, 自 2008年的 8个人, 到现在已有50多人, 有11个民族组成, 也是民族团结的典范, 和谐大家庭, 各民族姐妹们, 互帮互助, 团结友爱, 透身于爱心公益事业, 在埃夏团长的带领下, 一直努力坚持不懈地学习宣传党的好政策, 每月都会到各个学校, 宣传教育孩子们, 做好人好事, 唱红歌献爱心, 互帮互助, 帮助有困难的群众, 渡过难关, 学众送谈, 为残疾人捐款捐物, 国节期间慰问和看望敬老院的老人们, 献歌献物, 送温暖, 这种感人实际一直感动和激励着大家, 是更多的爱心人士投入到爱心公益事业, 传递正能量, 也还有很多的爱心歌手, 也加入到这个行列, 今后我们还要继续努力, 让更多的人加入这个行列, 把爱心传递下去。

Я, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер мер жеткізу аналар қор қоғамын құрып, өздері қызмет орнынан шегінсе де, әуелгі мақсатты ұмытпай, төңірегіне үлгі өнеге болып, қызыл крест рухын жаңа дәуірдің жарқын таңында бай мазмұнды өрістетіп келе жатқан Әлия Рақышқызы, Айша Сымаққызы және Дағыр ұлтының уәкілі Уянлидің күреске толы хикаясымен таныс болдыңыздар. Осымен дүниежүзілік қызыл крест күніне орай әзірленген кезекті бағдарламамыздың тізгінін тартамыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Енді Тол аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдаңыздар.

0: Жоғарда Тол аудандық балапан аққу өнер тобындағы ақсамайлы әжелердің орындауында ән тыңдадыңыздар. Енді бір сәт халық әндеріне кезек берейік.
1: Халық әні айдай. Орындағандар Жанарыс Байсалулы, Тілеуғожа Нұрқожа ұлы.

0: түскен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Айтылмай кеткен арманды сыр» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Алқане, сөйлі тілім, жаз қаламым» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жел жыра» деген тақырыптағы аударма сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Айтылмай кеткен арманды сыр. Авторы Мұрал Сақасынұлы. Ол сөздерін жалғай түсті. Әр жылы барған сайын апам күрсіне отырып, ұзақ-ұзақ ақылын айтады. Ол және де тұнжырап қалды. Сосын тағы өз-өзінен қысылғандай боп, аға, алдыңызда өзім біліп әңгіме бастап кеткенім әвестік болды-ау деп қызарақтап қалды. Мен оның ашық жарқын мінезін ұнатқанымнан болу керек, оны ыңғайсыз күйден құтылдыру үшін қарбаластандым. Сөзіңнің еш әбестігі жоқ қарындас. Мен өзім көп тыңдағанды жақсы көретін жанмын. Қыз жеңіл көрсініп, ризалықпен бас изеп, дұрыс түсінгеніңізге рахмет аға деді. Сосын сөзін одан әрмен жалғастырмай, орнынан жеңіл көтерілді де, маған күтпеген бір өтініш айтты. Аға, мен қайнаған су әкеліп шай бықтырайын. Сіз ренжімей, менің чемоданымды алып жіберіңіз. Апамның салған мәзірлері бар еді. Мен тартынғандай болдым. Ол қайткенін қарағым, апаңның бергені болса, бауырыңа алып барғаның жон ғой. Қыз көңілдене күлді. Алаңдамаңыз аға, бәрімізге жетеді. Апам жетерлік етіп салып берген болатын. Қайта сізбен әңгімелесіп баратын болғаныма ерекше қуанып отырмын деді. Осылай ол әдемілеп шай бықтырды. Чемоданда бір кесек қазы мен көмішке пісірілген нан бар екен. Міне, алдымызға көп көрім дастархан жайылып, шағын семья керегесін жайғандай болды. Қыз жол жосынға жүйрік секілді. Еш іркілместен дастарханның сөзін таныстықтан бастады. Ағай алдымен танысып алайық, атым Шұғыла деді. Мен атымды бұрынырақ айтпағанымды әбестік санап сәл қысылып қалдым. Атым Ғабиден. Атыңыз жақсы екен аға. Мен де еруліге қарулы дегендей, сенің атың тамаша екен қарындас дедім. Ол балаша мәз бола күлді де сөзін жалғастырды. Үкімет жұмысымен бара жатқан секілденесіз. Солай, бірнеше күндік жиынға барамын. Ой, тіпті жақсы болды. Мезгілдің қыс болғаны демесеңіз, Бейжің әлі де соншалық көркем. Тым суық та емес. Сізбен бір қанша күн бірге болатын болғанымды қарашы аға. Онда сізді арнайы қонаққа да шақырам. Жиын деп мұрсат таппай кетпесеңіз деді. Мен мақұл деген сөздің қалай ғана аузымнан жеп-жеңіл шығып кеткенін сезбей де қалдым. Десе де, енді Шұғыланың сөздерінен ерекше бір сағынышты аңғарғандай болдым. Әлде алыста жүріп туған ауылының адамдарын сағынған болар, әлде көңіл сырын бөлісер жанды сағынған болар. Мейлі қалай болса да, Шұғыланың көңіл түкпіріне жасырынған сағынышпен бірге айтылмаған сыр жатқанын сездім. Ол енді ешбір жасандылығы жоқ пейілмен жанарын маған бұрды. Күрсініп отырып, және де сол мұңға бейім әңгімесін бастады. «Иә, апам байқұс, несіне ақылын айта береді дерсіз. Баяғы сол, қыз бала бой жеткен соң ертерек бас құрап алған

сағыныштан мүлде арыла алмаспын деп ойлаймын деп бір жалт қарағанда оның жанарына бір мөлдір тамшының ілінгенін көрдім. Ол теріс бұрыла беріп жанарын алақанымен сүртті де тағы жадырай қарады. Неткен мұң басқан жан еді демеңіз, аға. Кезінде бір ақын 18-ге ой салған 25-ті тамсандырған шаттығым менің мұңым тәтті мұң демеді ме? Солай аға, менің мұңым да жаныма медет берер тәтті мұң. Иә, осы тәтті мұңды сыйға тартқан жанның аты Едіге болатын. Екеуміз де ауылдық мектепте бірге оқыдық. Ол ақын да ақылды да еді. Бірақ жоғары мектепке аттанар алдында әкесі дүниеден озып, көздері жаудырап, Құрмал әкенің артында қалған бауыр қарындастарымен шешесін ойлап ауылда қалып қойған секілденді. Оның үстіне шешесі де дімкәш жан еді. Мен Едігені ертеден ұнататынмын. Ол бір ауылдан аудандық мектепке бірге барып оқыған мені өз қарындасындай көрді. Екеуіміз де оқуымызды жансала оқыдық. 3 жыл бойы қаншалық жақын жүрсек те, махаббат жайлы бір ауыз сөз айтып көрмедік. Шынымды айтсам, оған жуықтаған қыздар да көп болды. Бірақ ол біреуіне де көңіл аударып көрмеді. Алмаған да сөз салған сабақтастарым болды. Бірақ менің көңілімнен де ешбір Едігедей орын ала алмады. 3 жылдық орта мектеп өмірім Едігеге жіпсіз байланумен өтті. Екі үйде, екі анада екеуімізді өз балаларынан артық көрді десем, әсте өтірік айтқаным емес. Жалғыз ағам Едігені қандай құрмет етуші еді. Әр уақыт мақтап аузынан тастамайтын. Бірақ басына түскен әке қайғысы Едігенің барлық тәтті үмітін селге әкеткендей болды. Едіге әкесінің жетісіп өткеннен кейін бір күні кеш мені оңаша шақырды. Таулы өлкенің қоңыр күзі қандай көркем боларын мен айтпасам да білерсіз. Ақ қайыңы да ақ терегі де сап-сары түс алып, ерекше көз тартса, жапырақтары шымқай қызыл түске енген шетенді сайдың көркі өз алдына бір бөлек. Бұл кеш мен Едігенің аузынан армандап келген тәтті сөзімді естірмін деген ойда болатынмын. Бірақ ол ертеңгі арманды күндер туралы қаншалаған тамаша кеңестер айтса да, менің көкірегімдегі аңсап келген сөздерім туралы ешбір жіп ұшығын шығармады. Қайта менің жақсы оқып келуім жөнінде үлкен қолдау көрсетіп шабыт берді. Әттең, жолы жіңішке қыз тағдыры үшін тұңғыш рет өкпелі болған болармын. Оны сүйетінім жөнінде, онымен бірге барлық ауыр күндерге дайын екенім туралы бір ауыз тілде қата алмай, көзім жаудырап, іштей тынарымды мүлде ойламаппын. Дәл сол кеш ол өзінің жоғары мектептен бас тартқаны жөнінде де тіс жармады. Әлде өзінің бұл шешімін менің қолдамайтынымды білетін болар, әлде менің көңілімді жаралап алудан алаңдайтын болар. Бірде ол маған, сен бақытты бол шұғыла деді. Мен аузыма келген екеуміз деген сөзді зорға тежеп, сен де бақытты бол Едіге деппін. Қайран ақымақ басым. Оның сөздерінің не мағынада айтылғанын түсіне алмаған екенмін. Сол күні маған соңғы рет қоштасқан екен ау. Аузына тағдыр салған болар деймін. Сол күні кеш Едіге өзі жазған жан тебірентерлік тамаша өлеңдерін оқыды. Шұғыла алдындағы шайын қолына ала беріп, теріс бұрылып жасты жанарын сүртті. Бұл рет мен оның мұрнын жеңіл тартқан дыбысын да естідім. Ол маған қайта мойын бұрып, өз ойыммен болып сізді ұмытып кеттім бе аға деді, жанары жаудырап. Жо-жо-жоқ деп қинала бас шайқадым. Айта бер қарындас. Ол ризалықпен бас изеді. Сосын бір түрлі жарасымды қимылымен ұмсынып барып, менің стаканымды қолына алып, аға, шай құйып қояйын деді. Мен Шұғыланың әңгімесін бұзғым келмей, болды, іштік қой, рахмет дедім, разылығымды білдіріп. Шұғыланың әңгімесі онан ары жалғаса түсті. Менің оқуға аттанар күнім 8-ші айдың басы еді. Ол ағам екеуі мені ауданға әкеліп, ұзақ жолды қатынас көлігіне мінгізді. Бірақ оған дейін Едіге өзіне шақырту келгені жөнінде тіс жармады. Мен тағатым кете бірер рет қузағандай болған едім. Ол жай ғана келер дегеннен арыға бармағасын қайталап қузай алмадым. Оның осылайша менің көңіліме қаяу салмайын деп шындықты жасырғанын оқуға түсіп бір маусымды артқа тастаған соң ғана білерімді мүлде ойламаппын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрмен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Алғаны сөйлі тілім жазғаламын. Авторы Дәукен Сұлтанұлы. Көктемнің жеткізгендей жаз хабарын, айтылар әңгімем мен азба әнім, жалыны от жүректің жанар таудай, алғаны сөйлі тілім жазғаламым. Қызыл тіл сөйлі ғаны жазғаламым, жандардың көктем көңіл жаз жамалын,

келбетін өз қалпында маусымдардың кестелі көркемдігін әз ғаламның. Тірлікке сыйлағандай мезгіл бәрін, шын ақын сұлу жыр мен сөз қырманын толтырар халықтың мол тіл қорымен, жеткізіп жүрегіңе сөздің мәнін. Сөйле тіл, жаз қаламым, жасымағым, көңілдің сырын қалай жасырамын, заманның үні болып асқақтатып, айтуға қақылымыз ғасыр әнін. Әруақ талмай баптап жыр егінін, өткізбей мезгілінен жиенімін. Алғане сөйлетілім жазғаламым, арманын адамдардың жүрегінің.

Сен болмасаң, сен болмаған бас қосу мәнсіз сынды. Сен болмасаң, отырыс әнсіз сынды. Сезіледі мен үшін білесің бе, ішкен асым тұзы жоқ, дәмсіз сынды. Сен болмаған бас қосу мағынасыз. Сен болмасаң, отырыс шала жансыз. Сезіледі мен үшін сенесің бе, кеңес төр секілді даналарсыз. Сен болмаған бас қосу бейсіз күйсіз. Сен болмасаң отырыс сыйсыз құнсыз. Сезіледі мен үшін сенесің бе, жаутан көзді адамдай үйсіз күйсіз. Сен болмаған бас қосу әрсіз нәрсіз. Сен болмасаң отырыс жансыз сәнсіз. Сезіледі мен үшін сенесің бе, жапан кезген жандардай малсыз жансыз. Сен болмаған бас қосу дүбірдірмек. Сен болмасаң отырыс күбіргілмек. Сезіледі мен үшін білесің бе, айтылатын әңгіме сыбырсын боқ. Сен болмаған бас қосу қыз байтындай. Сен болмасаң отырыс мұздайтындай. Сезіледі мен үшін сенесің бе, суда балық жүзгендей із қалдырмай.

нағыз ақын шын өлең. Қыран құстай, мұзарттар да түлегін, қылыш қияқ бұлтты тілген тілерен, нағыз ақын жарып шыққан жүрегін, құламайтын дауылдарға жіремен. Әр тармағы сынығындай асылдың, шумағына ой жүкті ғасырдың, нәңгеудесін қағайырған жартастың, шын өлеңді мінезі бар жасынның. Нағыз ақын шын өлеңге толғанар, толғанарда сөз асылын қолданар, ойы пысып шабыт буған кезінде қасиетті қаламын да қолғалар. Адамзаттың айтылатын мұраты, шын өлеңнің керемет күш қуаты, оқырманның жүрегіне ұялар, шын өлеңдер жазылмайды туады.

маусымдардың мінезінен нәр алған. Көктем, көктем, көбелек қыз, көйлекшің, талшыбықтай мұң бұралып бой жеткен, ақын деген атқыразы болар ем, гүлгөркіңді тіл бітіріп сөйлетсем. Кербез кеуде, жазару ғой гүлөңді, жер бетіне жапқан түк түкілемді, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім жаздай болса реңді. Қандай әсем, күздің көркі келісті, шуақ сыйлар тіршілікке өрісті, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім күздей болса жемісті. Қыс кіршіксіз, қыс таза ғой, қыс аппақ, қара жерді қарғымтайтын құшақтап, ақын деген атқыразы болар ем, өлеңдерім туса қысқа ұқсап нақ. Айдынында аққу қаздай таранған, сергек сезім өршабыттан жаралған, шын жақсы өлең жазар екем қай күні маусымдардың мінезінен нәр алған.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Тамға ланге, жолуң танго, Сихы жүрі, бейдау жүрі, тенхі, ауыл сенчін.
4: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，烟火，烟火。Жұлдызға
0: қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
5: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
5: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп

0: жердің жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Мың бояу.

Әрине, ешкім де өздерінен өзгеше адамдарды ұнатпайды. Тіпті менің кішкентай серіктерім де осылай. Мен Юлимен жақын жүргеннен бері олар менен алыстап кетті емес пе? Сол мезетте ерекше сергіме арқаланған атақ құмарлығым өшкіндеп қарадай жайсызданып, ол бұл араның былықпалығына, адамдардың сынай қараған жанарына төзе алмай кетіп қалар ма деп алаңдап қалдым. Қараңғы түскен соң кино да басталды. Жабылған түн пердесімен бірге кенет қайдан шыққаны белгісіз біреулер алдыға қарай кимелеп, тіпті кейбіреулер төтесемен торындықтың үстіне шығып алды. Көп замай көз алдымыз қалқаланып ештеңені де көре алмай қалғаннан кейін, «Бері жүр, біз алдыңғы жаққа өтейік», деді Юли. Қабат-қабат адамдардың қоршауынан өтіп, біз де бір табан тірер тиянақ тауып, қатарласып тұра қалдық. Кино онша тартымды емес болса да, Юли неге сонша қызыға қалды? Айналаға қараған сайын, оның бұл араға тән емес екеніне тіпті көзім жетіп, оның қасындағы адамдарды одан да бетер жақтырмай, қағыр даладағы жуан жұдырықтарды, кінәлай қараған көздерді, сымының балағына толған топырақтарды, құмдай жауған масаларды тіпті де жек көріп кеткен едім. Бірақ Юли киноны беріле көріп отыр. Экрандағы сәуле жарық шашып оның жүзіне шағылысуда. Мен оған ұрлана бірнеше рет көз тастағаннан кейін бұрын болмаған қорқыныш көңіліме орнай қалды. Өйткені сол сәттегі ол соншама бейтаныс әрі түсініксіз еді. Ол осы тәсіл арқылы өзінің осы даланы қабылдағанын, бізбен ұқсас бола бастағанын білдірмекші болғаны ма? Менің Юлиді жақсы көруім оның бізбен ұқсамайтындығын деді ғой. Осы жерден кеткісі келмей қалғаны ма? Ол осынау комедиенде басқалар сияқты тірлік кешкісі келсе, оның қандай адамға айналатынын ойлап жете алмай басым қатып тұрғанда, қашан келгені белгісіз бір жас жігіт екеуміздің ортамызға қыстырыла қалды. Ол үн-түнсіз біраз тұрғаннан кейін ғана оның бар екенін байқады. Темекі шегіп тұрған жігіт бойшаң екен. Түннің қараңғылығымен әлпеті көрінбейді. Ол гүрілдеген дауыспен Юлидан, «Сен қай жерліксің? Бұрын неғып көрмегенмін» дегенде, оған көз қиығында салмаған Юли елемеген қалып танытты. Кино сондай тартымды мекен? Меніңше сен кинодағылардан әдемі сияқтысың. Юли тіл қатпаған беті сәл тұрып, мойнын бұрып менің қолымнан жетектеген беті «Жүрейік» деді. «Жүрейік» дегенге киноханадан кетеді екен біз деп ойласам, мені сүйреліп айналып отырып сахнаның енді бір жағына барып тұра қалды. «Үйге қайтайықшы» дедім мен. «Қорықпа». Юли бір жағынан сөйлеп, бір жағынан менің қолымды қатты қысып алды. Әлгі қара көлеңке тағы да сығылысып, бұл жолы Юлидің ар жағына өтіп, «Дос болсақ қайтеді» деді. «Мен әлде қашан дос тауып алғам» деді Юли. «Бар болса не болыпты? Досын көп болған жақсы ғой» деді жігіт беті бүлк етпестен. Мен Юлидің қолынан тартып, «Қайтайық» деген белгі берсем де, ол тырп етер емес. Ешқандай абыржымай жігітке, «Ең жақсысы менен ауашарақ тұр. Әйтпесе біреулер келіп, көз үрлеп тастауы мүмкін» деді. «Ойбай жүректі екенсің, адамды қорқытасың ғой өзі» деді жігіт. «Онда байқап көріңіз». Юлидің сөз саптауы барған сайын жаймашуақтанып, керісінше жігіт үнсіз қалды. Қараңғыда ары-бері теңселіп тұрды да аяқ астынан қарасын көрсетпей кетті. Бұл шағын көрініс кинодағыдан да шытырман еді. Әлгі жігіт кетісімен Юли менің көз алдымда бүтіндей

сырлы жанға айналды. Ол осын шама елден ерек бола тұра тозығы жеткен киноханаға келіп кино тамыш еркінай болмаса да, масаға аян байталанса да киноны бастан аяқ бүкіл ынтап әйелімен көріп шықты. Айналасындағылар түкке тұрғысыз болса да, ол бір алаяқтың қайта-қайта мазалауына шыдамдылық көрсетті. Бұл зайыры не үшін? Кино аяқталғанға дейін, тіпті бүкіл жаз өткенге дейін осы жайлы Юли маған бірде-бір рет тіс жарған жоқ. Менің тым кішкене болғандығымнан да шығар. Бірақ осы жауапсыз сұрақтар менің көңілімдегі түйіншекке айналды. Адамды түсіну не деген қиын еді. Екеуіміз қарамаққа әпекелі сіңілі сияқты көрінгенімізбен, менің оған деген күмәнім басқа серіктеріме қарағанда тым күшті әрі жұмбақ еді. Ол өзінің адам байыбына барғысыз, мен түсініп жете алмайтын әрекеттерімен миымды алжастырып өзіне баурап алған еді. Мен жіп таға алмайтын күйге түсіп қалдым. Менен 9 жас үлкен осы қыздың не ойлағаны бар? Әлде бойжеткен қыздардың бәрі өстіп түсініксіз болып кете ме? Болашақтағы мен де сондай боламын ба? Жауабын таппаған сауалдар менің жүрегімдегі құпиялыққа айналды. Еулейге қатысты істерді басқаларға айтуға болмайды. Сыр жасырғанды тіпті де ұнатпаймын. Сондықтан дөңес көпірге қайта-қайта барып, оларды көпір шетіндегі көк жасанға лақтырып, желдің ұшырып кетуін тілеуден басқа амалым да жоқ еді. Дегенмен осы шалғайдағы жел көктемнен жазға дейін, күзден келесі көктемге дейін үзбей соқса да, талай жанды алып келіп жатса да, менің шөп арасына жалғаннан жасырған құпиялығымды ұшырып кете алмағанын, керісінше олардың жүрегіме тамыр тартып кеткенін сезетін едім. Көңілдің сырлары бейне қағыр даланың құмды бораны сынды жылдан жылға көбейгенді. Бір күні үйімізде Джиншинг маркалы телевизор пайда бола қалды да, теленөмірлерін көрсететін кеш бойы отбасымыз интерескен базарсынды думанға бөленетін. Жаздың сүттей жарғайлы кешінде телевизор қойылған сыртқы үйге үлкен ауладағы көршілер мен кішкентай серіктерім лық толды. Ай қарашылған терезе мен есіктің тор көзінен ары-бері алмасқан самал жел әрбір жанның иығын аялай сипағандай. Ризашылығын жасыра алмай, салқын самалдың рахатын ай деп жатысты біреулер. Аздан кейін жел кенет күшейіп терезенің пердесін жұлқып, там қабырғасына соғып сартылдатып жібергенімен, артынша тағы бәсеңдей қалып, олардың тізелерінің арасынан баяу желпіп өтеді. Жел менің мазамды кетіре бастады. Телевизорды көріп жарымына келгенде тосыннан ең бойшаң ұл Шаудың торлы есіктің алдында сәл аялдаған соң ештеме демей кетіп қалғанын байқап қалдым. Оның соңынан Шауша артына бұрылып бір қарап қойды да орнынан тұрып есіктен шығып кетті. Лешала Ензі атты қыз да кетті. Олардың не істейтіндерін білмесем де ойланбастан ере шықтым. Басқалай баратын жерлері бар сияқты. Менің жабысып қалмай қойғанымды байқаған соң жоспарларын өзгертпеуге шарасыз қалғандай болды да, ауладан өтіп біздің үйдің жүзім сөресінің енді бір жағына қарай айналып, артындағы көгөніс атызына барып жүрістерін тоқтатты. Өкпік жел соғып, жүзім сөресіндегі шырмауықтар мен қою жапырақтардан гуілдеген үн естіле бастады. Менің көзсіздікпен еріп келіп қақиып тұрғанымды көрген Шау онша жақтыртпағандай әлпет танытып, сәл аралық сақтап, жалғыз өзі бір шетке барып таңдайын тоқтаусыз тақылдата бастады. Менің бар ойым олардың не істемекші болғанын білу. Шаудың мазасызданғандығын кәперіме де алмастан сол жерде тырп етпей тұра бердім. Адамның тынышын алған үнсіздіктен кейін Шау екі тал темекі тұтандырды да екі қызға кезекпен беріп, онан соң өзі сора бастады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан

0: терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түрендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әл-Қисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяшат өлке баянайдарында негізі бекем, тебіні күшті, сапасы мен өнімділігі жақсы болды тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяшат өлке баяны. Негізі бекем, тебіні күшті, сапасы мен өнімділігі жақсы болды. Таяуда 1-ші маусымдағы Шинжаңның экономикалық жауапнамасы шықты. Тұтас Шинжаңның өңірлік өндірісі жалпы құны 482 миллиард 626 миллион юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде сәйкес мезгілдегіден 3,5% артты. 15-ші 5 жылдықтың бастамасына орай Шинжаң экономикасының айналымы орнықты басталды. Автономиялы райондық санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мекеменің орынбасары бастығы Вэй Хун былай деп таныстырды. Кезекте Шинжаң экономикада ырықтылықпен тиіп жаңалаудың, жоғары сапалы баянды дамуға қарай ойысудың реттеу мезгілінде тұр. Экономикалық дамудың нақты құны мен жаңалық мөлшері үздіксіз артуда. Ұзақ мезгілден қарағанда экономиканың жақсаруға қарай дамуының негізгі беталысы әлі өзгерген жоқ. 1-ші маусымда Шинжаңның экономикалық айналымының түрлі көрсеткіштері мен даму әмәлиятын салалағанда, Шинжаң экономикасында негізі бекем, тебіні күшті, сапасы мен өнімділігі жақсы тамаша жағдай жарыққа шығып, 15-ші 5 жылдық дамуға берік негіз қаланған. Кәсіп саласы сәйкесе күш салды. Даму негізін бекемдеді. 4-ші айының бас шенінде Жұңғо электр құрылыс тобының Шаяр ауданы 250 мың киловаттық фотоволт кәсіп бақшасының төмен көмір қышқыл газдан жаңа энергияға тиіп жаңалау нысаны сауда айналымына ресми ойысып, Такламакан шөлінің жиегіне тағда көлемді жасыл зарядтағыш толықтады. Бұл Шинжаңның жаңаша электр қуаты жүйесінің жедел дамуының ықшам көрінісі. 1-ші маусымда Шинжаңдағы көлемнен жоғары өнеркәсіп кәсіпорындарының электр тарату мөлшері сәйкес мезгілдегіден 7,6% артып, арту қарқыны алдыңғы жылдағы сәйкес мезгілдегіден 7,2% жоғарылады. Тұтас қоғамның электрден пайдалану мөлшері сәйкес мезгілдегіден 6,6% артты. Мұның ішінде өнеркәсіпке пайдаланған электр мөлшері 8,2% артты. Өнеркәсіп жағдайының жақсы болуы дамудың негізін бекемдеді. Өнеркәсіптің орнық тұрғыштық ролі анағұрлым көрнектіленді, деді Вэй Хун. 1-ші маусымда Шинжаң өнеркәсібінің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 6,7% артып, өңірлік өндіріс жалпы құнындағы иелігін салыстырмасы 34,8% болып, экономиканың 2,3% артуын жебеді. Биыл жыл басынан бері бүкіл Шинжаңда өнеркәсіп өндірісі біршама